Радио София. Звукът на столицата. Музиката, която

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване, е бил на посещение у нас тази седмица. Той е разговарял с премиера Румен Радев. По информация на правителствения пресцентър, срещата е била по молба на Буданов и на нея той е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
2: Така че е крайно време да се даде път на пълният

0: потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
1: На въпрос дали е обсъден и инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
0: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
1: Заяви Радев. Буданов се е срещнал и с лидера на партия Републиканци за България, Цветан Цветанов. Украинската делегация, начело с началника на президентската канцелария Кирило Буданов, вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уиткоф за спиране на войната. Според Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в Черно море. Той съобщи, че след вчерашния оглед в района е установено, че корабът Ейбъл не е потънал, въпреки сериозните поражения по него.
2: Това, което успях да видя, е ясно, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Не може да се коментира, чия е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
1: Каза Стоянов. Не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черноморе, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министър Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, нос Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не може да бъдат свързвани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Карлайл се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които е и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя изгубила валидността си в края на юли. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американският му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обясни, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000 тона. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Украйна е подкопала възможността за незабавно подновяване на тристранните преговори с участието на Съединените щати за постигане на мир, заяви помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков. Изявлението му беше по повод телефонния разговор между Путин и американски му колега Доналд Тръмп. Ушаков обясни, че руската страна е била готова за възобновяване на разговорите след парламентарните избори в страната миналия месец, но Киев е изстрелял дронове в деня на вота и така е провалил тази идея. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследването на катастрофата на пътя Плевен-Ясен, при която загинаха 4 младежи на възраст от 18 до 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
3: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
1: Заради инцидента в Плевен беше обявен ден на траур. В Медицинския университет също бе обявен 3-дневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. На лечение в болница е 20-годишно момче, заподозряно, че е предизвикало катастрофата. В емисията новини следва прогнозата за времето. Ще чуем от Христо Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Севлиево до 20.

0: във Варна. В София сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня ще се понижи и ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има палежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София.

0: слушате БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Агоп Тетеусян, а в студиото сме Веселин Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: От номер 20 чухме дуетната песен на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза Вярвай.
1: Без промяна на 19-та позиция откриваме Милена Цанова Лен с Майн Дели.

0: 19-то място за Mind Delirium на Милена Цанова Лен.
1: С една позиция назад отстъпва Любовта на Кремена Митева, 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме съвместната песен на Михаела Маринова и Павел, Другата част.
1: С 4 места назад се класира Нишки от Сатен на Ники Райс и така вече заема 16-та позиция.

0: Слушахме Ники Райс с песента «Нишки от сатен». 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра и искам да ви представя новата версия на една много позната на всички песен. Това е песента на Чочо Владовски «Безсъние» в изпълнение на група Тангра. Ако ви харесва, гласувайте за нас в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!

0: Това беше морска дъга на Мими Николова, която заема 15-то място.
1: С 6 места назад, вече под номер 14, откриваме Маргарита Хранова и Отпечатък.

0: Чухме отпечатък на Маргарита Хранова. 14-то място.
1: С две позиции назад се класира Васил Петров и така песента му «Как красиво умират листата» е 13-та в крайното подреждане.

0: позиция напред. Под номер 12 в БНР ТОП 20 чухме Михаела Филева и Слънцето пак изгря.
1: Назад с две места се класира Твоето секси аз на Миро. И така вече на 11-то място.

0: Това беше Миро с песента «Твоето секси аз», номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Влюбен град на Орлин Горанов
0: и Само за нас на Жени Лечева. А под номер 10 и тази седмица слушаме Маги Джанаварова с «Лудост».

0: На девето място чухме About You на Стефан Лалчев.
1: Отново предложение през изминалата седмица на осма позиция. Тази се класира Деля Харалампиева с песента Амарела.

0: И още една песен, която беше второ ново предложение през миналата седмица. Демон на Ники Урумов откриваме на седмото място.
1: Под номер 6 се класира Последната врата на Сергей Вардеварян.

0: чухме Сергей Вардевариан с песента Последната врата. Шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дария Томова и с огромно вълнение ви представям Остава нещо. Дуетът ми с невероятния Орлин Коранов. За мен тази песен е една сбъдната мечта и носи послания за срещите, хората и чувствата, които оставят следа и не си отиват с времето. Текстът е на Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гиомезов. Надявам се песента да остави следа и във вас. Подкрепете ни, като гласувате за Остава нещо в БНР ТОП 20.

първото ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Дуетът «Остава нещо» в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова. Номер 5.

0: Тома отстъпи първото място и вече е на втора позиция с Химера.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което тази седмица е за група Фанданго и песента «Къде зимува лятото». Номер едно.

0: слушайте Бенедикт Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Един живот, един път, един избор. Здравейте, аз съм Давид Кълпачки, журналист в Радио Благоевград. Когато шофираме, често мислим за това кога ще стигнем, но зад всяко пътуване стоят хора, които ни чакат да се приберем. Затова нека оставим телефона, намалим скоростта и бъдем внимателни. Не рискувайте заради няколко секунди, защото животът струва много повече. Пазете себе си, пазете и тези, с които споделяме пътя.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: в началото чуйте акцентите. Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. До сега няма данни за загинали хора. След разговор за Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Шестима министри ще застанат на стартовата линия на Маратон София и ще се включат в масовото бягане на 5 км. 43-то издание на маратона се провежда днес и утре. Затварят се улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. Според сейзмолозите вече са регистрирани 150 вторични труса, а най-силният е бил с магнитуд 6,6. До сега няма данни за загинали хора. Редакторът Димитър Пенков обобщава информацията до момента.
1: Президентът на Панама Хосе Раул Молино определи земетресението, от което разруля южната част на страната, като голямо бедствие. По думите му, то разрушило пътища в близост до епицентъра, който се намира до градчето Питалоза Ариба. Най-малко 15 ученици са пострадали, но не е ясно дали броят на ранените няма да се увеличи. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Бойт, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Тоноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити обаче вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамският канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите пък обяви дарение от 250 000 долара за централноамериканската държава и откри кредитна линия в размер до 50 милиона долара за засегнати от природни бедствия.
0: Информация на редактора Димитър Пенков. След разговор с Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Доналд Тръмп определи телефонния си разговор с Владимир Путин като, цитирам, изключително успешен. Според американската администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлава санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии, атаки, които според Вашингтон допринасят за високите цени на горивата в Съединените щати. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Споразумението между Съединените щати и Русия, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за Съединените щати, беше разкритикувано от американски законодатели и от украинския президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терори по

0: редактора Елизабет Гогова.
1: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Володимир Зеленски в Телеграм. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонен разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. Украйна подкопала възможността за незабавно подновяване на тристранните преговори с участието на Съединените щати за постигане на мир, заяви Юрий Ушаков, помощник на руския президент Путин. Ушаков обясни, че руската страна е била готова за възобновяване на разговорите след парламентарните избори в страната миналия месец, но Киев е изстрелял от дронове в деня на вота и така е провалил тази идея.
2: Своим попытками сорвать наши выборы.
3: С опитите си да провали изборите, като нанесе масиран удар с дронове по Москва, други градове и избирателни секции, по конкретни хора, свързани с организацията на вота, киевският режим провали възможността за незабавно подновяване на преговорния процес. И сега, както заяви президентът, ще помислим кога това може да се случи.
1: По време на телефонния разговор между президентите не е обсъждан въпросът за лична среща между тях. Ушаков обаче допусна възможността двамата да се срещнат във форума на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай през ноември. Междувременно преговарящи от Съединените щати, Украина и Европа проведоха разговори в Майами за постигане на съгласие по единно предложение за прекратяване на войната в Украина, което да бъде представено на Русия и да се потърси пробив преди настъпването на зимата. Преговарящите са обсъдили широк кръг от теми, включително пакет за Украина за периода след войната, който би включвал гаранции за сигурност от страна на Съединените щати и Европа. За новините Елизабет Гогова.
0: Засилените руски атаки по гражданска инфраструктура в Киев водят и до покачване на цените, разказа пред Националното радио украинският журналист Денис Трубецкой.
4: Вече се усеща недостиг на хладилни площи. Ако тези удари продължат, скоро няма да остане нито един хладилен склад. Затова предупреждават и тайните служби. Така че очаквам скоро да има проблеми с зареждането на продукти като риба, месо, мляко и млечни произведения. Освен това, унищожените складови бази затрудняват логистиката и ускъпяват доставките. През последните седмици цените скочиха значително. Производителите отчитат големи загуби, но въпреки това се опитват сами да организират доставките до магазините. Но това струва пари.
0: Цялото интервю с журналиста Денис Трубецкой относно ситуацията в Украина ще чуете в предаването събота 150 по Хоризонт, което започва в 9 часа и 30 минути. Запасите от газ във Великобритания може да свършат до края на зимата, предупреди в свой доклад Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: В доклада се споменават и други страни, но Обединеното кралство е една от най-силно застрашените от газова криза. Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи предупреди, че резервите от газ на Обединеното кралство могат да се изчерпят напълно по време на застудяване, което поражда опасения за енергийната сигурност на страната. Предупреждението идва на фона на зависимостта на Обединеното кралство от газохранилища в цяла Европа, където резервите също намаляват. Недостигът може да принуди Великобритания да разчита повече на внос на втечнен природен газ от Съединените щати, което потенциално би повишило сметките за енергия на домакинствата. В началото на зимата газохранилищата в Европейския съюз са запълнени на 72%, което е значително под нивото от 88%, определено по-рано като необходимо. Други европейски държави разполагат с значително по-големи резерви. За сравнение, в началото на октомври подземните газохранилища в Обединеното кралство бяха запълнени на 48%, докато в Португалия този показател беше 94%, а в Полша 99%. Предупреждението идва в момент, когато премиерът Анди Бърнам е подложен на засилва се натиск да одобри разработването на газовото находище Джакдол в Северно море, което би могло да увеличи вътрешните доставки на газ. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В германската столица започнаха проучвателни разговори за съставяне на управляваща коалиция между левицата, социал-демократите и зелените. Един от спорните въпроси е за начина, по който да бъде преодоляна жилищната криза в Берлин. Левицата настоява за принудителна смяна на собствеността. В интервю за Хоризонт социологът Себастиан Куртенбах предупреди.

0: Още се случи, ако сметката не излезе. Берлин и без това е силно задлъжнял град. Но най-тъжното е, че никой не разбира, че смяната на собствеността няма да увеличи жилищната площ в Берлин. А това е същинският проблем. Наемите са високи, защото не стигат жилища.
1: Обясни експертът Себастиан Куртенбах пред Националното радио. От столичната дирекция на вътрешните работи опровергаха информацията за гърмежи, свързани с акция срещу наркоразпространението тази нощ. Двама мъже са задържани при операция на СДВР срещу разпространението на наркотици в София. От столичната полиция уточниха, че арестуваните в квартал Драгалевци са братя. Заместник началникът на 6-то районно полицейско управление Асен Ушатов съобщи.
2: В хода на операцията задържахме двама братя на 30 и 38 годишна възраст. При извършените действия по разследването в тях бяха намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки, както и вещество на кристали. Лицата са криминално проявени под разпространение на наркотични вещества. Лежали се в затвор единия преди близо година и излезе от затвора.
1: Каза заместник началникът на 6-то РПУ Асен Ушатов. В рамките на операцията, която се провежда в столицата, е задържан и един наркодилър в квартал Хиподрума, уточниха още от полицията. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Протестиращите изтъкват, че заради състоянието на пътя, шестима души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
3: Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние няма да позволим на тази държава да използва тази отсечка. Ние искаме веднага да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено, а пък вече основен ремонт и намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 27 година.
1: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. Първото по рода си изложение за Пловдивска област «Даровете на Тракия» ще се проведе днес и утре на поляните до Араповския манастир Света Неделя край Асеновград. Над 40 изложители и производители от 18-те общини в Пловдивска област ще представят местни продукти, домашни специалитети и занаятчийски изделия. Кремена Данева съобщава.
4: Изложението се провежда със съдействието на Пловдивската областна управа. Ще започне с спектакъл на фолклорен ансамбъл Тракия, след което ще бъде отслужен молебен. Ректорът на Пловдивската духовна семинария Свети Свети Кирил и Методий и изпълняващ длъжността игумен на Араповския манастир, ставрофорен свещено иконом доктор Добромир Костов.
5: Да благодарим на Бога за всичко това, което ни е въздал през тази година и чрез труда на родолюбивите българи, това, което са произвели. Искаме да го представим на много широк кръг от хора и разбира се с молитва следващата година той да наспори труда ни и да ни въздаде благоданието, което ние се препитаваме и живеем.
4: В рамките на изложението са предвидени кулинарни демонстрации, дегустации и безплатни занимания за децата. Домакините от Араповския манастир също ще се включат със свои кулинарни специалитети. Ще има и занаятчийски работилници на открито. За новините е Кремена Данева.
1: Шестима министри ще се включат в Маратон София, който започва днес. Стартът ще бъде даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на туризма Илин Димитров и министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова. С участието си те искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини.

0: ще ги чуем от Георги Димитров. Добро утро.
1: Добро утро. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В първия си двубой Георгиев спечели срещу бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред Николос Шараздешвили от Испания и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Ваанта, Финландия, от китайките Ли Цзин Бао и Цзин Хан Цао с 1-2 гейма. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското баскетболно първенство с успех като гост над състава на рилски спортист с 71-70 точки. Двама българи се класираха за полуфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев победи Карлос Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. В Санта Маргарита Дипула, Италия, Иван Иванов надигра Лоран Лаколи от Франция с 6-4 и 6-1. Александър Везенков записа 9 точки при победата на неговия тим Олимпиакос на турския Анадолу Ефес с 89-66 в среща от четвъртия кръг на Евролигата по баскетбол. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той изпревари Джордж Ръсел с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсел бе най-бърз в първата и единствена свободна тренировка вчера.

0: Брат на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Бурас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди матч от 11-ти кръг на първенството срещу Черно море във Варна утре. Срещу 12-ти кръг във втора футболна лига Янтра Вихрен 1-0 и Етър Фратрия 2-0. Футболни резултати от Европа. Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2, Испания 8-ти кръг, Малага Еспаньол 1-1, Франция 6-ти кръг, Оланс Лион 2-1.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 8 градуса в Севлиево до 19 във Варна. В София в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня ще се понижава и ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Най-масовото спортно събитие в България. Софийският маратон затваря улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт. Има и създадени временни спирки. Днес до 13 часа ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите в центъра на София. В неделя от 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до ЖК Люлин, булевард Доктор Петър Дъртлиев и обратно към центъра на столицата. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. До сега няма данни за загинали хора. След разговор за Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Шестима министри ще застанат на стартовата линия на Маратон София и ще се включат в масовото бягане на 5 км. 43-то издание на маратона се провежда днес и утре. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Какво става? Царски кости, малки победи за свободата на словото, съседски неволи и ехото от войните. Костите на българския владетел цар Самуил, открити в нашата южна съседка Гърция, бяха върнати в България. Това се случи след специално споразумение между Гърция и България. Преговорите между двете страни са се водили повече от 60 години при различни правителства. България пък връща на Гърция 48 свещени предмета, които е пленила по време на Първата световна война. Останките бяха пренесени с военно-транспортен самолет от Солун до София. В центъра на столицата имаше тържествена церемония по тяхното посрещане. Присъстваха президентът, министър-председателят, патриархът на Българската православна църква и много други хора. Костите на цар Самуил бяха положени в саркофаг в най-старата църква в столицата, Света София. Цар Самуил е управлявал от 997 до 1014 година по време на Първата българска държава. Той

водил битки срещу източната Римска империя, която се наричала Византия. Една от тях била особено тежка. Византийският император Василий II пленил и ослепил войниците от българската армия. Според историците, цар Самуил е получил сърдечен удар и е починал, когато видял тежкото състояние на войската си. А как знаем, че това наистина са костите на царя? Вероятно, българските учени те първо ще направят проучвания, за да потвърдят със сигурност. Гърция е направила две изследвания в различни лаборатории, които е представила като доказателства. Останките са били открити през 1969 година от гръцкия археолог професор Николаос Мацопулос. Били са намерени в стара християнска църква в Преспанското езеро, построена по времето на Самуил. Тя е разположена в близост до мястото, където историците смятат, че е починал българският цар. Парламентът защити журналистите от дела Шамари. Парламентът прие важен закон в подкрепа на свободното слово в България. С него става по-трудно да се водят така наречените дела Шамари срещу журналисти. Това са съдебни дела, които целят да накарат репортери, които говорят за важни обществени проблеми, да млъкнат. Те могат да бъдат заведени дори когато журналистът е доказал с факти своите твърдения. Затова и се наричат шамари. Все едно някой да те зашливи, защото много говориш. С новия закон съдът ще може да прекратява тези дела на много ранен етап. Новите правила ще се прилагат и за съдебни дела, които вече са започнали и се водят в момента. Това е добра новина, защото свободата да можем да казваме и пишем истината е важна за нашето общество. Президентът на Сърбия подаде оставка, но иска пак да управлява. Президентът на Сърбия Александър Вучич подаде оставка. Той не се оттегля от политиката, а иска да участва в следващите избори за парламент. Надява се да ги спечели и отново да управлява страната, този път като министър-председател. Сърбия е западната съседка на България. От две години срещу управляващата партия на Вучич и срещу него като президент има многохилядни протести. Те са водени от студенти от цяла Сърбия. Протестите започнаха преди две години, когато се срути бетонен покрив на ЖП гарата в Нови Сад и имаше десетки жертви. Хората казаха, че причината за трагедията е корупцията и лошото управление. Студентското движение също ще има свои представители на изборите в края на октомври. Те искат да съберат достатъчно подкрепа от хората, така че да попречат на Вучич отново да управлява Сърбия. Ехото от войната в Близкия изток се чува и в мирния свят. Военните конфликти в Близкия изток, този в Газа и този в Иран, отекват и в мирния свят. Показаха два инцидента от изминалите седмици. Самолет, пътуващ от Дубай за Израел, основно с израелски пътници, касна принудително в Саудитска Арабия. Причината е, че вторият пилот нападнал капитана на самолета във въздуха. Докато самолетът започнал бързо да губи височина, раненият капитан успял да отвори вратата на пилотската кабина. Това позволило на част от пътниците да влязат и да заловят нападателя, с което спасили всички на борда. Нападателят е задържан при кацането на самолета и срещу него се води разследване. Полицията проверява дали той е действал сам или е свързан с някаква организирана група. Властите в Израел казаха, че са имали информация, че се готвят опасни действия срещу граждани на Израел в чужбина. Междувременно в Европа полицията за борба с тероризма в Великобритания разследва предполагаем опит за атака срещу английска военна база и направи арести на няколко души. Базата се използва от армията на САЩ за разполагане на самолети, с които САЩ атакува Иран. Британският премиер каза, че има признаци, че Иран е играл роля в инцидента. Посолството на Иран в Лондон категорично отрече. Разследването продължава, но и двата случая са пример как конфликтите могат да имат последствия и на стотици хиляди километри от местата, на които се водят.

детски Рубик рекорд. Тя се казва Лиан Юнджи, на 6 години е и от Китай. И държи световния рекорд за жени по най-бързо подреждане на купчето на Рубик. На скорошно състезание в град Ухан, Китай, тя успя да подреди популярния пъзел за по-малко от 5 секунди. И то няколко пъти, един след друг. Най-доброто ѝ време е 4,27 секунди. Световният рекорд при мъжете пък е 3,51 секунди и се държи от 12-годишния Ихан Ванг, също от Китай. Интересното е, че преди години рекордите са се държали основно от хора над 20 годишна възраст, но напоследък все по-малки деца успяват да завладеят първите места. Защо? Каква е тайната? Може би си мислиш, че тези деца сигурно са гении. Или как така те могат, а аз не мога. Или поне не толкова бързо. Състезателите по бързо подреждане на купчето на Рубик на английски език се наричат speed cubers. Не е нужно да са много умни. Всъщност, някои шампиони казват, че не е нужно изобщо да мислиш докато редиш пъзела. Успехът е комбинация от много упражнения и запаметяване на конкретни техники. Децата, които се занимават с това, научават специални комбинации от движения, които им помагат да се справят възможно най-бързо. В Китай дори има специализирани училища и школи, които учат децата как се подрежда купчето за скорост. Майката на самата Лиан Юнджи споделя пред китайска медия, че дъщеря ѝ упражнява движенията по 2-3 часа всеки ден. Светкавечното редене на купчето на Рубик прилича много на това да учиш музикален инструмент. За да го овладееш, трябва да се стараеш всеки дневно. Но защо все по-малки деца стават шампиони в подреждането на този пъзел? Защото имат огромен ентусиазъм, учат много бързо и разполагат с повече свободно време за тренировки, казват любители на купчето на Рубик. Всъщност обаче не е необходимо непременно да поставиш някакъв рекорд или да изпреварваш връстниците си в нещо. Първо, знанията и уменията не са въпрос на състезание. Помисли, за теб е важно лекарят да те излекува добре, а не на колко години е почнал да се интересува от медицина. Важно е шофьорите да управляват сигурно колите си, а не кой колко бързо стига някъде. Важно е учителите да обясняват ясно и да се държат мило с децата, а не колко урока са минали. Затова, макар състезанията да са забавни, те далеч не са задължителни. Освен това, не винаги означават успех по-нататък. Това обаче не означава, че ако нещо ти е забавно, не можеш да се опиташ да поставиш рекорд. Например, да се запиташ, а ти какво можеш да направиш за 5 секунди? Да си кажеш името 7 пъти, да скочиш 10 пъти от място или да направиш кълбо на килима. Пускай хронометъра и се позабавлявай вкъщи. Онлайн приключения с Мила и Марко. Ако си герой в приказка, винаги се намира хитрец, който иска да те подлъже. Или ламя, която няма търпение да те схруска за закуска. Онлайн може да няма лами и хали, но има много хитреци и хора, които никак не мислят най-доброто на другите. В такъв свят да знаеш какво да правиш е суперсила. В новата анимация Мила и Марко тази суперсила не е в ръцете на юначния Кръли Марко, а на 10-годишната Мила. В 7 епизода тя показва на Марко как да се оправи в новия странен свят на технологиите. Специално за теб си поговорихме с Иглика Иванова. Тя е като пораснала версия на Мила, която помага на деца и възрастни да се ориентират онлайн и да развият суперсилата.

наречена медийна грамотност. Защо са избрали тъкмо такива герои? Всички деца растат с приказки. Каквото и да се случва с героя, са на сигурно място, докато следят какво се случва и се питат защо и как биха постъпили те самите. Мила и Марко са още по-интересни, понеже са български герои. Говорят на български и приличат на героите от народните приказки. Но живеят днес сред телефони, игри и видеа. Мила е смела и решителна, като Мерида от Храбро сърце, Ванила Пи от Разбивачът Ралф и Ана от Замръзналото кралство. Марко е като юнака от легендите за крали Марко, с огромна сила, макар че понякога се страхува, бърка и не знае какво да прави. Тогава Мила му помага да помисли. Какви трудности чакат героите онлайн? Най-трудното е да признаеш, че те е страх. Или че не знаеш нещо. Или че имаш нужда от помощ. Това важи дори за Марко, най-силният юнак. Истинската сила на Мила и Марко е, че задават въпроси и мислят, преди да повярват на нещо. Това умение си има име – медийна грамотност. Означава да разбираш какво гледаш, четеш и слушаш, кой го е направил, защо и дали е вярно. Ако до теб няма крали Марко, кой ще ти помогне? Семейството, учителите, по-големите брат или сестра? Всъщност, по-често Мила помага на Марко. Двамата се грижат един за друг, търпеливи са и се изслушват. Точно това ми се иска да забележите, когато гледате епизодите. В 7-те епизода Мила и Марко срещат неща, които се случват на много деца. Има опасни предизвикателства. Има реклами, които обещават, че ще те харесат, ако купиш нещо. Известни хора, които ти казват как да изглеждаш, лъжи, смесени с истини. Ако ти се случи нещо неприятно онлайн, можеш да се обадиш и на Центъра за безопасен интернет или на телефон 112.

Ключове в мозъка и леден куп за лов на неутрино. Всички знаем, че мозъкът ни казва какво да правим. Но как точно? В него има над 90 милиарда нервни клетки, неврони, свързани в сложни мрежи. И те диктуват как възприемаме околния свят, как помним, как знаем какво до какво ще доведе, как вземаме решение. Но кое е за какво е? Трима учени, които получиха Нобелова награда за медицина тази година, са измислили начин да разберат. Представи си една стая с много лампи. До вратата има и много ключове. Като ги включваш и изключваш, ще разбереш кой за коя лампа е. Тримата учени пък са намерили начин да включват и изключват отделни нервни клетки, за да видят какво се променя. За целта те са променили генетично самите клетки, като са ги направили чувствителни към светлината. Така, като им пуснат светлина с определен цвят, могат да ги задействат или изключват. Тази промяна се е получила чрез добавянето на протеин, който са намерили във вид водорасли. Светлината пък се промъква през изключително тънка оптична нишка. По този начин учените са накарали мустаците на опитната мишка да се мръднат. Това предполага, че системата е действала с изключителна точност. Такова подробно познание за мозъка може да помогне при лекуването на различни болести. Наистина помисли, за да поправим нещо, трябва да знаем коя точно част е повредена, нали така? Нобеловата награда по физика пък отива за изследване на частиците неутрино. В древността хората се питат от какво е направено всичко. И още тогава някои са отгатнали, че сме съставени от много Х частици, които днес наричаме атоми. Атомите обаче на свой ред са съставени от електрони, протони и неутрони. Електроните и протоните имат електрически заряд. Електроните отрицателен, протоните положителен. Виж полюсите на някоя батерия. Неутроните нямат заряд, но имат тегло. За това пък има и други частици без заряд, неутрино, които не са в атомите, а се движат свободно. Те почти нямат и тегло. Могат да преминават през различни материи, даже и през нас. Всъщност, около 100 трилиона преминават през тялото ти само за една секунда. Като призраци, а? Съвсем неуловими. Но професор Хейзън е измислил начин да ги изследва. Построил е специален изследователски център на Южния полюс в средата на Антарктида, насред полярния лед. Точно той помага да се увеличи ефектът от миниатюрното проблясване на светлинки, когато неутрино все пак се сблъска с някой атом. Първо, защото под полярния лед цари пълен мрак. Второ, защото няма големи животни, които да пречат. И трето, защото там няма земетресения. Там Хейзън и колегите му построяват наблюдателницата за неутрино – леденият куп. Тя представлява 1 кубичен километър лед с 5160 датчика за светлина. През 2013 година в ледения куп са регистрирани неутрино, идващи извън Слънчевата система. От тогава насам са наблюдавани призрачни частици не само от нашата галактика Млечния път, а и от други галактики. Можеш ли да си представиш? Не искате книги? А дали книгите искат вас? Лили Чудото е позната и любима на безброй деца по света и в България. Затова е толкова добра новина, че има нови истории за нея. Но ако до

0: Сега не сте чели нито една книга от поредицата, не е беда. Още с отварянето на новия том «Лили чудото» в търсене на магическата книга на Книстер и Юлия Бьоме в превод на Георги Даракчиев, ще видите кои участват. Лили, майката, братчето и най-добрата приятелка на Лили, добрата вещица Зороланда, ужасният Гримбалд, дракончето Хектор и, разбира се, самата магическа книга. Обикновено в началото на пиесите се изброяват действащите лица, но и в книга да ги има също е чудесна идея. Тук на всяка страница има цветни илюстрации. Художникът е Паскал Ньорднер, а на много места случките са показани като в комикс. Стават толкова много неща. Лили постоянно прави нещо, обърква, поправя, тича, преследва или не я гонят, че човек чете съсредоточено и спира само за да се посмее. На нас най-смешен ни е малкият дракон Хектор. Например, онзи път, когато всички бяха толкова развълнувани, че се просълзиха, а той си издуха носа и носната му кърпичка плавна и изгоря. Или пък когато литна уж за по-безшумно, а пъшкаше по-силно, отколкото дъските по пода скърцаха. Изобщо, четенето на книги е опасно. Може да събудят непреодолимо желание и вие да си имате смешно драконче. А откъде да го намерят родителите ви? Обаче, пренебрегването на книгите е още по-опасно. За да станеш вещица или магиосник, са необходими поне три неща. Първото е талант, второто е магиосническа книга, а третото – обучение и тренировки. Лили е родена с талант. Получава книга от Зороланда, но пренебрегва ученето. Горката книга е захвърлена в праха под леглото, уж за да бъде скрита на сигурно място, а всъщност, честно казано, от чист мързел. Вие давате ли си сметка колко е неприятно да бъдеш забравен и захвърлен и никой да не прави никакви магии с теб? Затова тя е готова да се откаже от Лили и да отиде при друг магиосник, който ще я чете и ще се учи от нея. Лили чудото разбира по трудния начин колко много е сгрешила и като се започва, трябва да открие и надвие Гримбалд, да се оправи с мръдливи жабишки проклятия, да се извинява, да прелита от свят на свят. Но може би само така човек разбира какво съкровище си има, когато почти го загуби. И чак тогава започва истински да го цени. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Константина Славейкова, Зорница Христова и Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
4: Ние от вокална група «Радио Деца» към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: Българско национално радио. Осем часа.
1: 94.5. Радио София.
2: Гласът на столицата.
3: Радио София.
4: Здравейте, смелчаци.
5: Здравейте, безстрашни юнаци.
4: Здравейте, лъвове!
5: Какви лъвове? Нашите слушатели са още малки лъвчета.
4: Може да са малки, но храбри като лъвове. Точно като теб, Ице. Смелостта, за която ще си говорим днес, не е въпрос на възраст, а на поглед върху предизвикателствата.
5: Слушайте ни! Започва ние и куража! Децата!

0: е децата.
1: Давай, Ице!
2: Можеш! Ще стигнеш до върха на стената!
3: Не, не мога! Страх ме!
2: Спокойно гледай нагоре! Остава ти още съвсем малко! А и освен това си осигурен с въже! Няма какво да стане! Вярно, че тази стена за катерене е минимум 5 метра висока, но все пак знам, че можеш да се справиш!
3: Стигнах до най-високия връх! Успях!
2: Браво, Ице! Пипни бутона и се отпусни на въжето, то ще те свали додолу! Е, как си? Страшно ли беше?
3: Ами, малко, но все пак успях да надвия един страх.
2: Браво на теб! Точно това е смелостта. Според речника на български език, смелост означава безстрашие и храброст. Но тя не лишава

0: човек от страх. Тя е впускане в непознатото въпреки него. Според Уикипедия, тя се дели основно на физическа, изправена срещу физическата болка, страдания или заплаха в живота, и морална, отстояване на правилните действия въпреки обществения отпор, срам или несигурност. Ице, кажи ми, според теб, кой е най-смелият човек или герой, за когото си чувал, или пък когото познаваш? Може да е и герой от приказка или филм, а може и да е реален човек.
1: Според мен е Васил Левски, защото той е национален герой и също така е направил ловски скок.
0: Точно така, браво! Действително, Васил Левски е национален герой и е пример за смелост. А знаеш ли, че има едно момче, което се казва Бриджър Уокър и често е наричан най-смелото момче на планетата? През 2020 година едва 6 годишен. Колкото си ти, нали?
1: Да.
0: Ти си на 6 сега.
1: Да.
0: Той се хвърля пред едно озверяло куче.
1: Да.
0: Защо се хвърля?
1: Защото е спасил малката си сестра от него.
0: Точно така. Обаче след като се хвърля пред кучето, то било така доста наистина озверяло и той получава над 90 шева на лицето. Представяш ли? Шевове, ами не шевове, защото го шият го после лекарите, понеже лицето му е било нахапано. Да, звучи доста страшничко. И Световния боксов съвет го обявяват за почетен шампион.
1: Според мен, ако бях на негово място, не бих искал да съм на негово място.
0: Не би искал да си на негово място, да.
1: Не исках цялото лице да бъде превързано, както никой не иска да му е превързано лицето.
0: Точно така, абсолютно.
1: Ако някой иска, много ще се ожура.
0: Много ще се очудя и аз. Наистина си абсолютно прав и се сещам, че има моменти, както и този, в които страхът може да ни спаси кожата. Или пък, например, ако твоите приятели, да речем, ти кажат да се хвърлиш от някой мост. Това е вечният пример на всички родители. Обаче, ако теб те е страх да го направиш, това означава, че ти все пак спасяваш живота си по този начин, нали? Като не се хвърляш от моста. И също така много се чудя дали това е страх или е смелост, за да кажеш не на твоите приятели.
1: Според мен това си е чиста смелост.
0: Добре, чиста смелост да кажеш не на своите приятели, така ли?
1: Ако беше страх или смелост, пак нямаше да го направя.
0: Да, пак не би го направил, защото ти не си такъв човек, който казва, прави това, което му кажат, нали?
1: Да.
0: Добре.
1: Щях да ги питам, ако като са накарали мен, те разкочат. Ако не ги е страх.
0: Точно така, да.
1: Защото ме моля, тогава те да скочат.
0: Ще ги кажеш първо те да скочат, а пък после ти. Добре. Аз се сещам, например, че мен като малка, като бях по-малка, ме беше страх да изляза в коридора, когато е тъмно. Ами може да звучи...
1: Беше страх да сте за туалетната сам.
0: Да, точно и мен това ме беше страх. Точно. Примерно всички седят, да речем, в хола и гледаме телевизия и аз трябва да отида до туалетната, но ме е страх в тъмното.
1: Когато ме е страх, просто викам смелата си мама.
0: Какво викаш?
1: Смелата си мама.
0: Смелата си мама да дойде с теб, така ли?
1: Да.
0: Ми да. Обаче ако те откажат, примерно, мама ако откаже, каже, не, ти си вече голям, трябва да отидеш сам.
1: Пак я викам.
0: Пак я викаш. Добре.
1: Докато не дойде.
0: Ами, на мен така ми се случваше и в крайна сметка, ако ми откажеха и ми кажеха, ми не, сама трябва да отидеш, аз започвах да си пея, за да не ме е страх в коли.
1: Знам какво започваш да си пееш.
0: Какво?
1: Мечка страх, мен не страх.
0: Точно така, мечка страх, мен не страх. Или някаква песничка, която ми е в момента на ума. Но така ли, че си пех, за да не ме е страх. Сега предлагам ти да чуем музика по избор на нашия музикален редактор Веселина Александров, която да ни вдъхне малко кураж и после връщаме се тук в безопасното студио 3 на Българското национално радио.

0: Чувство, мисъл, действие.
1: Виж, чудовище!
2: И те?
1: Мими, спокойно. Няма никакво чудовище.
2: Отново ли се опитваш да ме изплашиш, за да си покажа аз колко всъщност изобщо не съм смела, ами съм...
1: Не, само се пошегувах, Мими.
2: Добре, добре. Ще видим. Може и аз да се пошегувам до края на предаването, но сега и аз също изобщо не се шегувам, защото в ние децата си говорим за смелостта.
1: Право. Да чуем какво мислят нашите приятели от детска градина Момо.
0: Децата говорят.
3: Какво според теб означава да си смел?
4: Да си смел означава да не те е страх от нищо.
3: А ти някога страхувала ли си се?
4: Не.
3: Когато видиш твой приятел да е в такава ситуация, в която го е страх, как би му помогнала?
4: Бих му помогнала, когато го гушкам.
3: Това на теб помагало ли ти е в трудни ситуации?
4: Еми да.
3: Кой е най-смелия човек, който познаваш?
4: Не се сещам.
3: Може би ти самата?
4: Да.
3: Не те е страх от нищо, нали? Обичаш ли да гледаш анимации, супергерои?
4: Еми, харесвам Пес Патрул.
3: Пес Патрул. Добре, ако беше супергерой за един ден, какво би направила за хората около теб? Какво щеше да си изрази твоята смелост?
4: Моята смелост щеше да е тичане.
3: Какво според това си да си смел?
4: Да правиш неща, които те... Те е страх да ги правиш.
3: Браво! А според теб?
5: Да правиш неща, които а ти не искаш да ги правиш.
3: Които не искаш да ги правиш? Да. Добре, имало ли ситуации, в които ви било страх?
4: В морето.
5: И на мен, като ведох морето, беше много студена водата, ама после се оправи.
3: Ако видите, че вашия приятел се страхува от нещо, как бихте му помогнали?
5: Да му кажем да не се страхува.
4: Да.
3: Кой е най-смелият човек за вас?
4: Тати.
5: Тати.
4: Защото винаги той не

0: Казва, че той ще ни пази вечерта, като ни е страх.
1: Да, защото той те ни е на фитнес.
2: Ти на колко години ти си?
3: На 4.
2: На 4?
3: Да, и като ще ни 5, ще бъдем рожден ден.
2: Ще имаш рожден ден?
3: Да.
2: Добре, а можеш ли да кажеш, че си смела?
3: Смела си.
2: Защо?
3: Защото не ми е страх от вълчи. Мога да говорим на тях.
2: Да говориш на тях?
3: Да.
2: Добре, ако да кажем, твой приятел се срещна с вълк.
3: Да.
2: Как би му помогнала?
3: Играем се с него.
2: Да си играете с вълка?
3: Да.
2: Добре, това е доста смело. Ако се превърнеш в супергерой за един ден, какво би променила? Как би помогнала на хората?
3: Да удрам чудовищата.
2: Да удрам чудовищата. Кой е най-смелият човек за теб?
4: Тати.
2: Добре.
4: И мама.
2: Ти смела ли си да те видим теб? Да, смела си.
5: Не ме е страх от тъмно.
2: Според теб има ли човек, за когото

0: Ти супергерой.
1: Мама и тата.
0: Мама и тате, ти с какво им помагаш?
1: Да се оправям по-бързо.
0: А кой е човек, който за теб е смел?
1: Мама и тата.
0: А как би помогнала на някого, който се страхува?
1: Да му кажа, че не е страшно.
2: Много интересни отговори дадоха нашите приятели от детска градина Момо в анкетата на стажант-репортера Антония. Сега обаче е време да чуем нашия специален гост днес по темата смелост и това е Галена Иванова. Тя е автор на книжката на приказката «Квак. Как се става цар?». Една история с един жабок на име Квак, който става принц. Благодарение на това, че се изкъпва в реката, кожата му става блестяща, зелена, красива, но се оказва, че за да бъдеш цар, не е важно само да си красив и добре облечен, ами трябва да вършиш смели дела. Гале, здравей, може ли да си говорим на ти?
3: Разбира се, здравей.
2: Какво те вдъхнови да напишеш тази история за жабчето Квак в Рими?
3: Задавайки ми този въпрос, се сещам, връщам се назад във времето, когато всъщност се роди тази история. Тя се роди във време, в което като че ли цялото ни общество беше обхванато от страх. Това беше COVID-пандемията. И тъй като и тогава, както и сега, работя с деца, моето желание беше да създам история, в която ние хората се изправяме срещу страховете си и виждаме в тях друга гледна точка. Може да е нещо забавно, може да е нещо дори комично. Истинският вдъхновител на историята за жабчето Квак беше една стара английска книжка, в която главният герой беше също един жабок, Джером. И мен много ме впечатли, защото той също минаваше през интересни премеждия. Тогава си казах, защо пък българските деца да нямат аналогична история за един жабок, който дръзва и се изправя срещу страховете си и благодарение на това всъщност заслужава да се нарече цар, да си сложи една царствена корона. И така неволно всъщност от само себе си тръгна приказката, но тръгна в Рими. Много ми хареса как така си се подреждаха думите и така всъщност постарах се да я завърша по този начин. Така се появи Квак.
2: Много хубаво вдъхновение си имала. А, скъпи слушатели, може би чувате, че ние всъщност се намираме в нещо като горичка. Чуваме тук и горските обитатели, дори една врана, която, ако разгледате историята на жабока Квак, там също има един господин Вран. Така че ето, че и горските обитатели се включват в нашия разговор. Ти каза, че работиш с деца и вероятно това ти пречи да забравиш детето в себе си или по-точно ти помага да не го забравиш. От какво те беше страх като малка? Спомняш ли си и как преодоля този страх?
3: Ами, като дете имах доста страхове. На мен, може би, най-натрапчивия ми страх беше една къщичка на Баба Яга, която се намираше по пътя към морето, близо до резерват Сребърна. Там имаше детски кът и всъщност всяка година, когато с моите родители и семейството ми отивахме на море, се отбивахме там и аз не можех да се престраша, така и не знаех какво има в тази къщичка, защото стигах до стълбите и отказвах да се кача нагоре. Как точно съм се престрашила в един момент да надникна, нямам спомен. Вероятно, просто ние надживяваме страховете си в един момент. Но бях горда със себе си, когато най-накрая успях да видя всъщност вътре Баба Яга. Но имам спомен също и за един страх от изоставяне, който свързвам до някъде с историята за Хензел и Гретел. Децата имат много страхове. Много интересно е всъщност, че по-често те се плашат от неизвестното. Виждала съм деца, които летят по пистите с неимоверна скорост, а същевременно ги е страх да останат в тъмната си детска стая. Така че, може би, човек се страхува повече от това, което не познава. И Хубаво е да говорим с децата за това, че ние също като възрастни се страхуваме.

0: Защото те в някаква степен наблюдават нас, виждат нашите емоции, от нашите емоции се учат, всъщност научават много неща за самите себе си. Често пъти децата мислят, че ние сме всеможещи, всезнаещи, в техните очи ние можем да решим всички проблеми. И когато ние така искрено говорим с тях за тъгата си, за страховете си, според мен им даваме ценен ключ към самите тях.
1: Много интересен и поучителен разговор с Галена Иванова, автора на приказката Квак, как се става цар. Сега ще чуем музика в ефира на Радио София, след което отново продължаваме нашия разговор тук в Горичката.

0: Чувство, мисъл, действие.
1: Слушате Ние децата. Днес темата ни е смелостта, а специален гост е Галена Иванова, автор на книжката «Квак. Как се става цар?». Тук в Горичката си говорим с Галето. Тя разказа интересна история за това от какво е било страх като малка. Обаче, Галя, имаш ли според теб има ли моменти, в които страхът е полезен? Ние винаги казваме, че не бива да се страхуваме, че е по-добре да сме смели, но има ли моменти, в които може да ни помогне страха?
2: Сещам се за реплика на един мой добър познат, който казваше, че страхът е първа проява на интелект при човека. И от тази гледна точка със сигурност страхът ни прави предпазливи, дава ни така предупредителен знак. Но аз смятам отново, че човек трябва да прави разграничение между страха от неизвестното, което понякога го плаши просто защото е непознато, и страха от реалните опасности. И всъщност, може би трябва да се научим да правим разграничение между тези два вида страх, защото един е определено не ни помага, ни блокира. И тази приказка всъщност, която написах и за жабчето Квак, е именно с тази цел да ни покаже, че не винаги това, което ни изглежда плашещо, е толкова страшно. Понякога то може да се окаже дори и приятелски настроено. Въпрос е с какви очи ще го погледнем.
1: Точно така е. Ти, както и споменахме, работиш с деца. А защо е важно децата да четат и да слушат написани истории?
2: Важно е децата да слушат и да самите те да четат в един момент приказки, истории, литература, защото според мен тези истории често пъти имат, дори бих казала, терапевтичен ефект. Аз, работейки с деца, работя не просто само и като учител, но водя и психодрама група за деца, и в работата си съм виждала как умението на децата да разпознаят едно чувство, една емоция, да и дадат име, всъщност допринася за това тази емоция да бъде първо позната, второ овладяна, по-лесно контролирана. А приказките имат точно това свойство — да показват на децата техните вътрешни светове — страх, тъга, гняв. И реално, чрез приказките, историите и детската литература, децата научават нещо за своя вътрешен свят. И по този начин смятам, че това им помага всъщност и през героя литературния, те да преживеят тези чувства. Могат през този герой дори да разиграят някакъв нов сюжет, нова развръзка на случката, и да се спасяват от тези силни емоции, които иначе биха могли да ги объркат.
1: Накрая на книжката «Квак, как се става цар?» има една много полезна игра. Много интересна също така, която се казва «Мисия смело сърце». В нея са показани различни моменти, в които можем да вземем смелото решение или пък да не вземем смелото решение, защото и това се случва в живота, понякога да ни достраши и да не вземем смелото решение. Но как ти взимаш смели решения в живота си?
2: Ами аз съм склонна да дълго време да обмислям. Явно съм по-предпазлива в решенията си, но когато усетя, че твърде много време съм посветила на това премисляне, често пъти просто затварям очи и скачам. Може би най-добре е да се направи първата стъпка. Тя винаги е най-трудна, като че ли в нея човек се фокусира най-дълго време. Но направиш ли първата стъпка, всъщност приключението тръгва. И то често пъти е много приятно.
1: Точно такова приключение има и в книжката «Квак. Как се става цар?». Можеш ли да ни кажеш за кого е подходяща тя?
2: Чисто възрастово бих препоръчала книжката на деца над 4 годишна възраст до начална училищна възраст. Мисля, че на тази възраст децата биха могли така да осъзнаят в най-голяма пълнота идеята и замисъла. Но бих я препоръчала също и на родителите, особено ако имат желание да превърнат книжката в повод за разговор, за смелостта, за приятелството, за умението да защитаваш по-слабия. Книгата дава възможност за такива разговори и от тази гледна точка всъщност и учителите биха могли да я ползват.
1: Аз абсолютно си признавам, че и за мен беше доста интересна и си открих неща, които ми помагат и поучителни, и красиви, и въобще полезни неща. Та наистина ми беше интересно да прочета, и то не еднократно, книжката «Квак. Как се става цар». Добре, и за финал какво би казала на нашите слушатели, които също искат да станат царе, да бъдат като квак, да бъдат смели?
2: Ами би ги посъветвала, след като премислят добре.

0: Светът на приказките.
1: Квак, как се става цар? От Галена Иванова. В един блещукащ слънчев ден, зелен жабок на име Квак изскочи мръсен от кълта. Направи няколко подскока през буйните треви. Провря се пъргаво и ловко през цветните лехи. И с грациозен жабешки подскок цъмбурна в горския поток. А водите речни крият тайни от времена далечни. Щом леко някого погалят, от него неусетно всичко свалят. Прах, кал и мръсотия, дори да е затънал в тях душия. Огледа се жабчо наляво, надясно, че как така калното стана зелено прекрасно. И хрумна му, че някаква магия в изкрящите капки се крие. И с мократа му кожа чудо стана. Засвети като царствена премяна.
2: Ама аз съм принц,
1: си каза гордо Квак. И направи първия си царствен скок.
2: Квак!
1: Реши с мощен квакащ вик да оповести за своя сан велик. Така че всички да се възхищават и почести заслужени да му отдават. И тръгна жабчо през поля и дебри да дири своите поданици верни. Най-първо при мишето население пристигна жабката с царствено движение. Провикна се с ясен глас.
2: Принц Квак явява се пред вас. И щом съм с коронована глава, извършвам смели царствени дела.
1: Мишлетата зацвъркаха в почуда, че както и сивото им братство от днес ще се нарича царство. Но щом дошъл при тях е принцът Квак, прочут навред като голям юнак, мишлетата помолиха за царски жест да ги избави от врага проклет. В гората дебнел гарван кривокрак и в бедните мишлета всявал страх, защото техните запаси от зърно безмилостно отмъквал до едно. Подготвил се за поход принцът смел, стегнал се за тежък, лют дуел. Навлязал плахо в тъмната гора и спрял пред гарвановата врата. Дочул зад нея плашещ звук, как някой блъска яростно, като с чук. От тези удари оттеквала гората, треперели дори на храстите листата. Почукал Квак с метална шпора. Едва-едва вратата се отворила. Оттам подал се първо клюнат стар, нагарван чер, опасен звяр.
2: Здравейте, драги господине Вран! Принц Квак явява се пред вас. И тъй като съм скоро нова на глава, аз върша само царствени дела.
1: А гарванът помисли. Колко смешно, че то на всички е добре известно, че само в приказка една от жаба става коронована глава. Но Квак дори не се поколеба.
2: А вие знаете ли, драги Вран, на ваше място бих изпитал срам, защото на мишлета без защита отмъквате зърното до трошица.
1: Как приказката продължава, всеки

0: Ние децата.
1: Хайде, Мими, слизай вече от тази стена. Вече много време стоиш.
2: Не мога! Толкова ми харесва тук на върха!
1: Признаш, че те е страх.
2: Ай, добре де! Малко ме е страх.
1: Няма нищо страшно да се отпуснеш и да се пуснеш по въжето. Това всъщност е по-забавно от катеренето по стена.
2: Сигурен ли си?
1: Да, спокойно.
2: Знам, че смелостта означава не да не те е страх, ами да действаш въпреки страха.
1: Точно така.
2: Еми да, ама на приказки е по-лесно, отколкото на действия.
1: Да. Припомни си какво правиш, когато те е страх.
2: Вярно, пея си. Зайченцето бяло, цял ден си играло, мечка страх, мене не пускам се!
1: Браво, Мими, видя ли, че в това няма нищо страшно, а по-скоро е много забавно.
2: Браво, Ице, наистина беше доста забавно. И е много приятно и изобщо не беше толкова трудно, колкото, например, да отидеш на война.
1: Ако искаш, пак се покатери и пак се спусни, ако много ти хареса.
2: Добре, може и да го направя. Действително много ми хареса. Мога да ти разкажа една история, че нашите войници, които също са много смели, могат да получат медал за храброст, ако случайно извършат нещо извънредно смело, някоя много смела акция. Военният орден за храброст е основан на 17 април 1880 година, съгласно указ по военното ведомство на княз Александър Батенберг. Той е първият български орден, като за модел при създаването му е използван орденът за военна заслуга, съществувал до 1866 година в Великото херцогство Хесен. Носителите на този орден се наричат кавалери. И важно е да се спомене, че орденът е създаден в нарушение на решенията на Берлинския конгрес, съгласно които България няма право на висши държавни отличия, символи на националната независимост. Но князът е проявил смелост и се е опълчил на решенията на великите сили. А в момента ордена има три степени. Първа представлява златен кръст, слъв в средата и надпис за храброст. Втора степен е със сребърен кръст, а трета с бронзов.
1: Ей, Мими, няма да ти дадат медал за храброст, че се спусна от стената, но все пак успя да преодолееш твоят страх.
2: Много ти благодаря, Ице, така е. И то беше благодарение на теб, защото ме окуражаваше. А ти някога получавал ли си медал?
1: Ами да, само един път.
2: Кога?
1: За второ място.
2: За второ място? Какво бе, за какво получи медал?
1: Ами, за рисуване.
2: И спечели второ място,
1: да,
2: за рисуване?
1: Да, рисуване.
2: Какво беше нарисувал?
1: Плаш.
2: Плаш. Ех, страхотно. Със мисъл за морето. Добре, браво на теб. Ами, благодаря ти, Ице, че ни сподели днес толкова много интересни и смели истории, които ти си преживявал. А благодарим и на вас, скъпи слушатели, че бяхте с нас днес.
1: Обичаме ви.
2: До следващия път.
1: И до тогава помнете.
3: Истинската смелост не е да не те е страх, а да действаш въпреки страха.

0: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Това е Радио София, гласът на столицата.
6: My soul shall make a boast in thee, Lord, the humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let's exalt his name together. I called upon the Lord's name, and he heard me, and he delivered me from all my fears. I was glad when he said unto me, let us go to the house of the Lord, and

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Това е договорено в телефонен разговор с Владимир Путин. Още е информация от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Според американската администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлабва санкциите върху руския дизел до април 2020.

0: 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Споразумението, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за Съединените щати, беше разкритикувано от американски законодатели и от украинския президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Володимир Зеленски в Телеграм. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонен разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. Междувременно преговарящи от Съединените щати, Украина и Европа проведоха разговори в Майами.

0: вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. Междувременно преговарящи от Съединените щати, Украина и Европа проведоха разговори в Майами за постигане на съгласие по единно предложение за прекратяване на войната в Украина, което да бъде представено на Русия и да се потърси пробив преди настъпването на зимата. Преговарящите са обсъдили широк кръг от теми, включително пакет за Украина за периода след войната, който би включвал гаранции за сигурност от страна на Съединените щати и Европа. За новините, Елизабет Гогова.
1: Голям пожар е избухнал тази нощ в терминал за товарене на петролни продукти в руския град Ростов-на-Дон, като се съобщава за атака с дрон. Терминалът обслужва петролни продукти за износ, включително пратки от Новошахтинската петролна рафинерия. Руските сили атакуваха тази нощ с дронове Шахет, енергийна и промишлена инфраструктура в Николаев. Четирима души са загинали, а 11 са ранени при руска атака с управляеми авиационни бомби срещу Запорожие. Ударена е пететажна жилищна сграда, под отломките може да има затрупани хора. Обстановката в Украина, сигурността на източния фланг на НАТО и особено в Черно море са част от темите в предаването за международна политика събота 150, което започва в 9:30 по програма Хоризонт. В Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. Според сейзмолозите са регистрирани 150 вторични труса, а най-силният е бил с магнитуд над 6 по Рихтер. До сега няма данни за загинали хора. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамския канал работи без проблем. Ураганът Исаяс достигна американския щат Флорида, съобщава кореспондентът ни Елена Цанева.
2: В Флорида и Алабама без електрозахранване са останали до сега повече от 530 000 потребители, съобщава се за прекъсвания на тока и в Джорджия и Луизиана. В Нюпорт Бич, Калифорния и на полуостров Балбоа улиците са наводнени. Хората, които не са се евакуирали, са предупредени незабавно да потърсят подслон заради опасността от екстремни ветрове. Освен Исаяс, днес тропическата буря Рейчел се очаква да засегне Южна Калифорния, а в неделя вероятно ураганът Саймън ще удари Тихоокеанското крайбрежие на Мексико. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибране, Белица и Вакарел ще протестират за трети път с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Протестиращите изтъкват, че заради състоянието на пътя, шестима души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
3: Следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние искаме да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено.
1: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. Шестима министри се включват в Маратон София. Стартът бе даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Кати Ивкова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на туризма Илин Димитров и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. С участието си те искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. В емисията новини следва спорт. Студиото е Георги Димитров.
4: Три матча от 11-тия кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 15 часа във Враца Ботев приема Спартак Варна. От 17 часа и 30 минути в София Локомотив е домакин на Локомотив Пловдив, а от 20 часа в Пловдив е срещата Ботев Славия, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив на Българското национално радио. Във втора футболна лига има 5 срещи от 12-тия кръг. От 16 часа играят Марек Берое Пирин Спартак Плевен, рилски спортист Локомотив Горна Оряховица и спортист Хебър. От 18 часа е двубоят Добруджа Черноморец. В Европа предстои

0: срещи от футболните първенства на Англия, Италия, Испания, Германия и Франция. Резултатите от снощи: Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2, Испания 8-ми кръг, Малага, Еспаньол 1-1, Франция 6-ти кръг, Оанс, Лион 2-1. Мъжкото баскетболно първенство у нас започва днес с 3 мача: Ботев Балкан, Миньор Шумен и ЦСКА Политехника. В София днес и утре ще се проведе 43-тото издание на Софийският маратон с участието на над 11 000 състезатели. Днес ще бъдат избягани дистанциите на 5 и 10 км. Двама българи ще играят на полуфинали на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев излиза на корта срещу представителя на домакините Франческо Пасаро, а в Санта Маргарита ди Пула Иван Иванов ще има за съперник Даниел Михайлски от Полша. В Бургас продължава международният турнир по тенис с полуфиналните срещи. При мъжете Джордж Лазаров ще играе срещу Ян Купчин от Словения, а при жените Русица Денчева ще срещне Ане Дел Олмо от Испания. В Сингапур предстои спринтовото състезание и квалификацията за място преди утрешния старт от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са в широки граници от 10 градуса в Драгоман до 19 във Варна. В планините температурите са от 4 градуса на връх Мусала до 12 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца, ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното. Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево. Над масивите от Западна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността. След обяд на места там ще превали дъжд. Ще духа доумерен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничение на движението действат в центъра на София заради провеждащия се днес и утре маратон. Обособени са временни спирки на линиите от градския транспорт. От гранична полиция предупреждават пътуващите за Турция, че има натоварен трафик на пункта Капитан Андреево. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио София.
5: Гласът на столицата.
6: Точно така. Вие сте на вълните на Радио София в 9 и 10. Добро утро, уважаеми! Днес на 10 октомври. Към момента времето е слънчево и се надявам, че вашето настроение в тази съботна сутрин е точно такова. Ще бъдем заедно до 12 часа и заедно с екипа на Радио Кафе ще ви разказваме много различни и интересни истории, които искаме да споделим с вас. Преди обаче всичко това да се случи, време за музика и съвсем подходящо. Beautiful Day и YouTube. Добро утро!

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загруба и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Ти имаш талант.
7: Имаш идея.
8: Имаш кауза.
7: Имаш какво да покажеш.
8: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
9: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Яна Спиридонова.
2: Точно така, Радио Кафе и в тази съботна сутрин, днес на 10.10. Не сме 2010 година, но сме 2026, все още и не задълго. 9.24 е часа. Добро утро, уважаеми на всички вас, които сега се събуждате. Нашият екип ви завижда да знаете, разбрахте. Аз съм Яна Спиридонова. На звукорежисьорския пулт е Андриан Стоянов. Музиката избира за вас Мартен Роберто. До мен моята дясна ръка Мария Бояджиева в качеството на редактор на предаването. Мария, добро утро и на теб.
3: Добро утро. Добро утро, Яна. Добро утро и на слушателите. Прекрасен ден, слънчево утро навън. Дори е топло, мога да кажа. Не много, но сравнително топло. Много приятен. Не знам дали ще ме изпиташ на градусите, но
2: естествено,
3: приятен,
2: ще изпитам. Как?
3: Приятен е климата за момента, въпреки че нали се обещават разни други неща да се случат в скоро време. Но за момента много приятно е навън.
2: Да, и преди да те изпитам да кажа, че тези обещания уж трябваше да важат от днес. Ама явиш навън слънчево време. И така като го гледаш слънчево, я да видим сега колко градуса според теб навън.
3: Ай, аз сега се сещам, че с Анди си говорихме
2: в апаратната. Изпитана.
3: Не, той просто той ми каза колко градуса е, но нищо да е. Аз пък мисля, че са по-малко от тези, които ми каза той, така че аз залагам на 16.
2: На 16. Андриан Стоянов залага на 17. Ма на вас ми е много топло, бе, хора.
3: А, но не е толкова, нали? По-студено е.
2: 12 е душите.
3: Да. И аз си мислех, че чак пък 17.
2: Но, важното е, че горите отвътре, затова ви е топло. Така да бъде и за нашите слушатели. Иначе, според синоптиците, 26 градуса максимална стойност за днес. Промени се прогнозата, защото беше такава, че в съботния ден от днес ще започне падането на температурите, заедно с дъждовното време, но ще ни се размине в днешния ден, ама това е защото има Радио Кафе по Радио София.
3: Специално всичко работи за нас.
2: Така. За сметка на това обаче имайте предвид, че утре ще бъде предимно облачно време с преваляване от дъжд и максимална стойност от 22 градуса. Рязко ще паднат температурите от понеделник и ще ни очаква една дъждовна седмица с по-ниски температури. Затова радвайте се на така почти последният слънчев есенен ден. Иначе, преди да ви разкажем какво сме ви подготвили с Мария, да знаете, че днес много неща ще се случват в София. Пък, например, ето вчера.
3: Да, също се случиха.
2: Примерно концерт на Айсап Роки. Голяма американска модерна звезда. Той е вярно напоследък по-известен като съпруг на Риана. И баща на трите им деца. Но преди това той е
3: музикант.
2: И рапър, да. Така изключително голям интерес към неговия концерт. Днес обаче, уважаеми, да знаете, че ще бъде трудно предвижването в София, защото днес ще се проведе маратон София 2026 година. Вече влязоха ограниченията за автомобилното движение по трасетата на дистанциите на 5 и на 10 км. Старта на събитието е само след 3 минути в 9.30 пред Националната художествена галерия. Промени има по десетки автобусни, трамвайни и тролейбусни линии, както и временна организация на градския транспорт ще продължи до 13.30 днес. Имайте и това предвид. Междувременно пък Столичната община отложи срока на ограниченията по булевард Владимир Вазов до 31 октомври. Продължава и ремонтът по булевард Княгиня Мария Луиза, който вече е обявен на следващ етап с нови промени в трамвайното движение. Но ето няколко думи за промените, свързани с 43-то издание на Маратон София, който започва, както ви казах, само след малко. До 13.30 часа се забранява движението на автомобили по улиците, включени в трасетата на дистанциите 5 и 10 км. Маршрутът минава по части от булевард Княгиня Мария Луиза около мост, булевард Тодор Александров, площад Света Неделя, булевард Витоша, улица Лабин, улица Генерал Гурко, улица Георги Сава Раковски, булевард Цар Освободител, булевард Васил Левски и улица Оборище. Участниците ще преминат и през района на храм паметника Свети Александър Невски, където ще се върнат към финала. Така че имайте предвид, всички споменати улици ще бъдат затворени и затварени поетапно за движение на коли. Паркингът на площад Княз Александър I пред Националната художествена галерия също става затворен за обичайно паркиране до неделя вечерта. Имайте това предвид, така че тръгнете

0: По-рано, не
1: и
0: като
1: пеша.
0: мен, не като мен.
1: А или с метро.
0: И пеша, изключително много са промените в градския транспорт, да, или с метро, да. С колело.
1: С ето, колело.
0: Днес имате възможност днес колело, тротинетка, там каквото ползвате.
1: Сигурно пак ще е затворено, дори с колело да тръгнеш пак там, където минава маратона.
0: Колело, мисля, че няма да има да проблем. Пуснат. Никой не е казал нищо, за ето сега гледам.
1: Добре,
0: гледам, виж, но никой нищо за колела не е казал.
1: Аз да кажа, че министър Кирязов ще се включи на дистанция 5 км. Желаем му успех.
0: Той със салта или просто ще върви?
1: Просто ще тича. Все пак 5 км, това е една поносима. Може на ръце. Това е една поносима дистанция за всеки. Мисля, че може да се включи дори на 5 км. Но на всички маратонци желаем успех. На всички маратонки също.
0: И на маратонките им, на маратонците. Защото и те трябва да издържат и министри, и други, освен Енчо Кирязов, ще се включат в маратона с идея да се насърчава спортуването. Не само по столичните улици и булеварди, а по принцип. Ние сега пък с Мария ще ви кажем какво сме ви подготвили в днешния ден на нашата така наситена програма Радио Кафе.
1: Запълнили сме
0: я. Да, само след малко Мария ще ви води на театър,
1: на
0: но
1: театър.
0: Малко по-специален. Авторски спектакъл.
1: Авторски спектакъл, да. На актрисата Ванеса Гуджова и Яна, нейната също така колежка. Двете заедно са направили един страхотен спектакъл, надявам се всъщност. Все още никой не го е гледал, тъй като премиерата е на 17 октомври. Но по техните думи ще бъде една история за живота, само че от погледната през комедийната призма. Ванеса Гуджова и Яна Донева. Музиката, която също е главно действащо лице в спектакъла, е на Григор Владимиров, който, подсказвам, е лекар. Но пише музика, да. Всеки си има истории за семейството, за любовта, за най-добрия си приятел, за трудните моменти, както и за неловките такива, в които ти се иска просто да се скриеш. Те обаче няма да се крият актрисите, ами съвсем наяве на сцената на Театър ОС ще покажат тази смешна гледна точка към понякога трагични моменти.
0: Добре,
1: които...
0: че е смешна.
1: Да.
0: Добре, че е смешната гледна точка.
1: Които, когато ни се случват, не са ни чак толкова забавни, но после като, особено ако всичко приключи добре, както най-често се случва, когато се върнем назад към тези случки, се оказва, че наистина са били доста комични.
0: Да, тъй ще разберем ние всичко това само след малко от интервюто на Мария с Ванеса Гужова. След това пък вие чухте преди малко в нашите реклами, даже и при нас вървят рекламите на подпрекритие.
1: Как ние сме все пак с ме побратими с българската национална телевизия.
0: Ми, близнаци.
1: Близнаци, да.
0: Близнаци днес точно в 10 часа ще стартира дългоочаквания 6-ти сезон на подпрекритие. Ще ви направим части от събитието от премиерата и ще се радвам, разбира се, да бъдете пред телевизионните екрани. Сега няма как да не го кажа, за да гледате и това събитие. След това пък ще ви поканим на едно изключително интересно, според мен, събитие. Хеляна Велинова ще бъде в нашето студио, за да си говорим за Crea Tech Summit. Едно събитие, за което ще си говорим за това как, по какъв начин помага

0: прозорци, да пуска пръхосмукачка. Аз през това време мога да си рисувам.
1: Да, примерно. Да. Или да си композирам, абсолютно.
0: Каквото там и, нали?
1: Значи той да бъде
0: погрешен начин е измислен според мен изкуствен интелект. Но абсолютно. Как ще повлияе това на влияе вече изключително много на видео на компютърната индустрия, ще разберете от Хиляна Велинова. След това пък ще ви срещнем с нещо изключително важно за София, защото продължават така дебатите, концепции и на конкурсите за бъдещето на Княжеската градина, изключително важно място за София, което, когато дойдат гостите, ще си кажа какво ми е мнението за Княжеската градина.
1: Добре, към момента
0: ще
1: помисля.
0: Си кажеш и ти. Да. Аха, ако искаш, можеш да отидеш да се разходиш докато дойдат.
1: Добре.
0: Специално да дойдеш да кажеш, че Княжеската градина е изключително важно място за София, в сърцето на столицата, та за пресечната точка на идеи и най-вече за бъдещите им октомврийски събития, които започват още от днес следобед. По повод бъдещето на Княжеската градина, хора са гостували тук на вълните на Радио София, но ние ще ви представим и другите гледни точки и бъдещите събития. Едното, което, както казах, започва днес, следващото пък ще бъде на 16 октомври. След това, в 11 часа някъде, ще слагаме пачките.
1: Точките ще слагам.
0: Пачките.
1: Да, пачките. Аз съм си дошла, не виждаш ли, че аз вече съм по пачка.
0: Тя Мария е готова, защото ще си говорим за балет за възрастни и за нея в професионалисти. И за една прекрасна книга, въпреки че Мария професионалист. Тя, когато е учила Майя Плисецкая на Лебедово езеро.
1: Не, абсолютно не професионалист съм, но ми хареса, че каза, че е за възрастни. Аз вече, значи супер е. Точно
0: не професионалисти и за възрастни.
1: Ето
0: и когато водих разговор с Алин Люцканова, която ще дойде, ще написа книгата. Имаме ли ограничение, попитах аз за килограмите. Тя каза не, никакво.
1: Както е казал Мечопух, колкото повече, толкова повече.
0: Да, така че да му мислят балетистите.
1: И, да, които ще трябва да правят поддръжки.
0: Ще трябва, да.
1: Ще се наложи.
0: Да, ще викнем скалата, той за него няма да има проблем, тук ще ни размята.
1: Дуейн Джонсън, да.
0: Да.
1: Той също по пачка съм го виждала.
0: И аз съм го виждала по пачка в един филм, играше нещо за щеря си, трябваше да прави.
1: Фея на зъбките.
0: А, точно така, благодаря ти. Така че щом Дуейн Джонсън може по пачка и ние с Мария. Но всичко това предстои да се случи на вълните на Радио София. Така че останете с нас сега, само след малко, след музика, ще бъде време за театър.

0: Слушате Радио Кафе, това е Радио София. Скъпи приятели, такъв е животът. Но това много често си го казваме в моменти, в които не винаги ни е толкова лесно. Това обаче е и заглавието на авторския спектакъл на Ванеса Гуджова и Яна Донева. Един спектакъл, който е комедиен и чиято премиера е съвсем скоро, на 17 октомври от 19:30 часа в Театър ОС. Любимо място. Самите актриси казват, че всеки има история за семейството си, за любовта, за най-добрия си приятел, за трудните моменти, както и за неловките такива, в които наистина ти се иска просто да се скриеш. Сега ще разберем от какво ще се скрият или пък какво ще покажат наяве двете актриси. При нас е Ванеса Гуджова. Здравей!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Изключително ми е приятно. Такъв е животът. Как решихте да създадете този спектакъл? Какво ви вдъхнови? Откъде дойде идеята?
1: Ами всъщност с Яна сме колежки от един клас, от класа на Мария Росен, и когато си говорихме много преди 2 години, искахме да направим спектакъл, който да е чисто човешки, да избягаме от класическата театралност, да си поговорим малко за живота такъв какъвто е, без да навлизаме, разбира се, в пошлото и в прекалено комерциалното. Но след 2 години решихме, че сега е моментът да го направим и да засегнем темите, които наистина вълнуват и нас като млади хора, и въобще всички останали. Смятам, че всички сме изживявали така сконфузни ситуации, разочарования в любовта и огромни любови, така че мисля, че за всеки един.
0: Така е, действително всеки един човек е минавал през тези неща. Авторски спектакъл, това означава, че вие стъпвате върху ваши текстове?
1: Точно така. Стъпваме върху наши текстове. Предизвикателство беше да влезем в ролята на драматурзи, защото аз много ценя ролята на драматурга и смятам, че във всеки един театър все повече млади драматурзи би следвало да има, за да гледаме едни хубави спектакли, така че ще видим как сме се справили.
0: Да, на 17 октомври ще бъде първата ви среща с публиката. Тези авторски текстове, предполагам, че действително са излезли така по някакъв начин от моменти ваши трудни, които сте преживявали, или пък не е така? Кажи ни през какъв процес преминахте по създаването?
1: Да, с Яна сме преминавали и в личен, и в творчески план през много трудни моменти, изключително трудни, дори когато сме си ги разказвали след година, да кажем, те са звучали като от филм, извадени нереални такива. Тоест, ние минахме в чисто житейски план през много трудности, в професионален, в последните, може би, около 6 месеца, откакто пишем самата пиеса, сме минали през доста спорове, през кое трябва да бъде разказано и кое не трябва да бъде разказано. Яна е много по-спокоен човек от мен. Аз съм по-импулсивна, емоционална, огън, както ми казват приятели, така че така съвсем свободно говоря и за любовта, за мъжете. Да, и един такъв любим мъж е написал и музиката към спектакъла.
0: Еха, чудесно. Кой е той?
1: Григор Владимиров. Трябва да кажа, че той е и лекар. Тоест, тук имаме лекар, който пише театрална музика.
0: Това, между другото, съвсем не е прецедент. Много често лекари се занимават. Аз съвсем наскоро, например, разбрах за режисьора Стефан Командарев. Всъщност е завършил медицина, специалност детска психиатрия.
1: Така ли?
0: Да, и след това се е отишъл към изкуството. И всъщност тогава търсих и за други, и за музиканти. Със сигурност знам Кот Стокалки от групата Медикус, че е стоматолог, който е и музикант. Ето и, какъв лекар е вашия?
1: Гастроентеролог. Да.
0: Това пак е свързано, защото пък корема е много свързана с мозъка.
1: С мозъка, точно така. Ето, аз това му казвам, че добре, че не се е преориентирал към театъра, и даже в представлението засягаме темата за глъда в театъра и въобще заплатите на артистите, така че той добре, че е станал лекар. когато говорим в тази насока.
0: Да, да има поне, макар че и те не са все пак малко по-добре от културния сектор, да речем, че
1: една идея.
0: Там нещата. Добре, Григор Владимиров е написал музиката. Кои са другите от екипа? Всъщност екипа ви не е чак толкова голям.
1: Не е чак толкова голям. Това е нашия така сплотен екип, но в него включваме и фотографите на нашето представление, и видеографи. Елизабет и Христо, без чието помощ и въобще концепция нямаше да имаме нито един визуален материал. Така че ние като творчески личности и медицински такива имаме нужда от визуално представяне.
0: Говорим си в Радио Кафе с Ванеса Гуджова за премиерата на авторския и спектакъл, заедно с автора Яна Донева, Такъв е животът. Премиерата, която предстои на 17 октомври в Театър ОС. Сега ще чуем музика, след което отново се връщаме в студиото, за да продължим да разнищваме живота.

0: Слушате Радио Кафе, това е Радио София. На гости ни е Ванеса Гуджова, актриса и бъдещ драматург. Защото казвам го така с шега, но всъщност не е толкова голяма шегата, защото всъщност тя заедно с Яна Донева са написали текста на техния авторски спектакъл «Такъв е животът». Един спектакъл за истории, свързани с семейството, с любовта, с най-добрите приятели, с трудните моменти, с неловките моменти. Един комедиен спектакъл, който ще можем да видим на 17 октомври от 19.30. Ванеса Гуджова и Яна Донева са актрисите. А в него, а пък точно Ванеса ни е тук на гости. Ти специално имаш ли си любим момент от спектакъла?
1: Имам си, да. Имам си любима реплика. Тя стана така в процеса на репетициите, въпреки че си казвах, че е голямо клише. И тя е за любовта. Отново, любовта понякога ни среща с различни хора, но това, на което ни учи, всъщност е, че можем да минем през много и различни хора, но правилният никога не ни кара да се чудим дали ние сме прекалено драматични, дали сме прекалено емоционални. И понеже с Яна сме минавали през такива, както всяка една жена е минавала през такива драматични любови, най-накрая вече сме се успокоявали и сме се чувствали обичани и обичащи. Така че посланието в контекста на любовта на спектакъла е, че може да е много трудно, може да е много изтощително, но това е пътя към правилния човек.
0: Харесва ми тази философия, в която всичко, което ти се случва, всички предизвикателства и трудни моменти, всъщност водят все пак към един хубав край, който край е начало. Ако трябва да сме честни, да, не е край на страданията, но начало на хубавите предизвикателства. И все пак, всъщност, любовта, дори тази, която е, нали, истинска и по-спокойна, но пак може би си има и в нея някакви предизвикателства.
1: Разбира се, ежедневно в любовта ние срещаме, аз специално всеки ден се борим с човека да превъзмогваме препятствията, които са ни по пътя. Всеки един ден е избор да останеш с човека, да избереш с човека. Отстрани, това сме си говорили с много мои познати, близки и приятели, че отстрани изглежда прекрасно, нали, човек е много щастлив и така, но всъщност, понеже естеството на работата, моята е, нали, като актриса и журналист в някакъв смисъл, е доста ангажираща, времеемка, ти знаеш, по-добре от мен. На него пък като лекар е по 24 часа, 7 дни в седмицата, така че е голямо предизвикателство.
0: Добре, ето ти спомена, всъщност това е много интересно, ще е и за слушателите да ни разкажеш повече за това съчетание на тези две кариери, които ти градиш и на актриса, и на журналист. Има ли нещо, по което си приличат двете неща, нещо, по което се отличават страшно много пък?
1: Да, приличат си към обичта и интереса към хората. И като актриса, и като журналист изследваш хората. Отличават се, може би, по това, че актрисата е по-суетна от журналиста. Журналиста винаги дава думата. И понеже имах така голямото желание да давам думата и аз като теб, направих подкаст Извън сцената, който е с театрални актьори, с, нали, популярни личности. И ми е голямо удоволствие така да ги слушам срещу мен какво казват. А пък вече от сцената е съвсем различно, защото там задаваш въпроси, там 4 месеца стоиш, чудиш се. Ето ти каза, анонсира, нали, като бъдеш драматург, но аз далеч не бих искала да съм драматург, защото знам какво коства. Може би тук Яна беше по-големия двигател от мен, когато говорим и за драматургията и въобще да започне едно начало, защото признавам си, беше ми много трудно да съчетая различните роли и да си кажа, ми да, ще го направим. Аз като хвана нещо, не се отказвам.
0: А всъщност от теб ли дойде или от нея този порив да създадете нещо заедно? Или ти каза, че отдавна сте си го говорили?
1: В един спонтанен разговор по телефона разказвахме си какво ни се е случило в близката една седмица и тя каза, ми то това си е като за представление. Аз си казах, дай, ще го направим.

0: Само, че то просто пак не оставаше време и...
1: И ето, че най-накрая сте намерили време да го създадете. Ами, такъв е животът. Наистина, спектакълът такъв е животът. Авторския комедиен спектакъл на Ванеса Гуджова и Яна Донева можете да видите на 17 октомври от 19.30 в Театър Ос. Кого каните на тази премиера?
0: Каним всички. Каним и дечица, каним и млади хора, и възрастни такива, но... Въобще, кои са така вътрешното усещане, моето такова вътрешно усещане е по-скоро, че ще дойдат хора, които усещат, че това няма да е спектакъл с полза, няма да е спектакъл, който ще бъде комерциален изцяло, по-скоро спектакъл, който е за всички нас. Човешката гледна точка и в него присъства спектакъла. Всички се шегуват с нея за мен, понеже аз винаги обичам да казвам човешката гледна точка, но да, човешкият спектакъл.
1: Чудесно. Човешкият спектакъл, такъв е животът. Актрисата, журналист и изследовател на човека Ванеса Гуджова чухме в ефира на Радио София.
2: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
8: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
7: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
8: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Не можахме да оцелим точно 10 часа за следващото събитие, което искаме да ви представим, но пък все още сме някъде там в този час. Иначе 10:07 тук на вълните на Радио София. Вие сте с Радио Кафе. Слушахме Елени Кравиц, разбира се, винаги добре дошъл в ефира на Радио София. Дългоочакваната премиера на 6-я сезон на Под прикритие ще се случи тази вечер от 10 часа на 10 октомври, т.е. на 10:10 в ефира на Българската национална телевизия. По-интересното е, че в началото на тази седмица, в понеделник, се състоя и дългоочакваната пък премиера с червен килим в зала номер 1 на НДК, чиято първа премиера се оказа така малка, ако можем да го кажем, т.е. залата се оказа малка, да побере всички желаещи да присъстват на премиерата, както се чуете и само след малко от генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. Билетите за премиерата на Под прикритие на първия епизод от 6-я сезон са изчерпани изключително бързо, само за 2 дни, което пък наложи обявяване на още една премиера. Бурни аплодисменти, препълнане зала 1 на НДК ни очакваше в понеделник, изключително дълго очаквано завръщане след 10 годишна пауза. Трябва да ви кажа, че още така много часове преди премиерата, вече фенове и почитатели на сериала се бяха събрали пред Националния дворец на културата, за да видят, да се снимат, да участват в червения килим и да видят актьорите и създателите на сериала на живо. Разбира се, изключително голямо вълнение беше това за всички, за целия екип, най-вече, разбира се, за актьорите, които участваха. Така голяма истерия. Много се радва, между другото, че все още има български филм, сериал, който да предизвиква такова изключително голямо вълнение сред феновете и дори сред тези, които трябва в определени моменти да се държим малко по на ниво, за да можем да направим ето тези интервюта, които сега ще чуете. Освен на така възкръсналите герои, които ще имате възможност да видите, може би най-голямо напрежение така сред актьорския състав е за новите хора, които влизат като попълнение в Под прикритие. Двама са те, така двамата нови големи главни герои. Това са Юлиан Вергов и Павел Иванов. Павел Иванов напоследък така е голямата звезда на българското кино. Както знаете, след ролята му на Георгия Спарухов Гунди, той пък отива в диаметрално противоположна роля сега. Но нека пък да чуем от него. Разбира се, първо на него ще зададем думата, защото и за него това е премиера. И първото нещо, което го попитахме, защото е важно той да ни каже кой и какъв е неговият герой и какво ще видим от Павел Иванов в сериала. Чуйте.
1: Мога да ви кажа имената на героя. Надявам се това да е достатъчно, за да може да го проследите от първия до 12-я епизод на този сезон и сами да разберете какъв е и какво може да ви предложи. Казва се Явор Кръстев.
2: Любопитно е за вас като актьор, така влизате в нещо изключително популярно, изключително познато. Очакванията ви припокриха ли се с всичко, което се случва с вашия герой, въобще с целия сериал този сезон?
1: Напълно да, дори надскочиха очакванията ми, защото екипа ме посрещна много радушно и много добре. Радвам се на тяхната толерантност и гостоприемство, защото това беше много важно за мен, за да работя спокойно и да постигаме резултатите, които искахме да постигнем.

0: постигнатите резултати. Ще видим тази вечер. Чухте Павел Иванов тук в ефира на Радио София. Продължаваме да ви срещаме с първо новите герои, пък заедно с един от новите герои, персонажа на Юлиан Вергов, ще чуете един завърнал се персонаж, изключително любимия персонаж, изигран от Александър Сано в ролята на Косама. Те двамата на премиерата бяха облечено, между другото, в черно Александър Сано, в така бяло-кремово Юлиан Вергов. Но пък така, нека да започнем първо, разбира се, с премиерните хората, които ще видим за първи път в сериала. Нарочно така сме ги подредили. Та, както ви казах, с него ще се срещнем за първи път в шестия сезон на сериала и това е негов дебют в под прикритие. Отново питаме кой какъв е неговия герой, защото все пак трябва да ви разкажем, но все пак да чуем отговора на Юлиан Вергов, пък ще чуем и Александър Сано заедно с него след малко.
1: Това е историята на един симпатичен, млад, вече не толкова, бизнесмен с прекрасно семейство и обозримо бъдеще.
0: Александър Сано, сега отново на вълните на Радио София. За теб това не е първа премиера, но за връщане. Ти с какви чувства го приемаш това?
2: Разбира се, с най-топли чувства. Както и Юли каза, повече от 10 години да се събера отново с този екип, с който сме правили първите стъпки в този сериал, плюс новите попълнения, които, слава Богу, са обичани от най-уважавани колеги актьори. Чувството е, как да кажа, повече от тържествено. Слава Богу, моят герой ще си бъде същия.
1: Той и друго играва.
2: Ми друго играх, ама в крайна сметка посредством монтажа и CGI-а, модерните технологии, ще се окажа, че отново съм Косама.
0: А не дядо Коледа.
2: Знаем какво се случи с първите сезони, очакваме и този да бъде продаден минимум на същите територии, в които беше продаден и останалия сериал. И то най-вероятно ще е така.
0: Доволни ли сте от това, което може би сте видяли или може би не, от това, което се получи?
1: Аз нищо не съм видял. Единствено трейлера съм видял. Това, от което съм безкрайно доволен, освен в работата с колегите, с които 90% от тях съм приятел, работата с целия екип. Целият екип са изключителни до един. Отдадеността, която имах, душата си дадоха, а някои и червата, за да се случи този сериал.
2: Минимум приятно гледане.
0: Минимум приятно гледане, да. Тук Юлиан Вергов сподели за изключително важната работа в екипа. Ето този репортаж, нямаше никакъв шанс да достигне до вас, ако не беше и нашата екипна работа, в този случай на Саша Божилова и на Петър Пейков, които направиха всичко възможно думите на хората да достигнат до вас в добро качество. Сега, нови актьори, така малко по-небрежно говорим, обаче сега е време да станем малко по-сериозни, защото в нашия ефир ще влезе Владимир Пенев, който, ако не си спомняте, да ви подсетя, влиза в ролята на комисар Попов и, както знаете, е една от ключовите фигури в сериала. Какво необичайно обаче ще ни предложи образа на Владимир Попов, на комисар Попов, чуйте от актьора Владимир Пенев.
3: Комисар Попов в този сезон няма да е в обичайната си роля на активно действащ полицай, но няма да казвам какво е, ще видят зрителите, предполагам, че ще бъдат изненадани. Аз наистина не знам много, защото не съм прочел сценария, прочел съм тази част от сценария, която се отнася до моя персонаж и това съвсем не ми дава картина за целия сезон, но се надявам, че при този екип, който е направил така или иначе 5 много успешни сезона преди това, тези актьори, тези режисьори, оператори, които стоят зад под прикритие 1, 2, 3, 4 и 5, няма начин да не са направили забележителен сезон под прикритие 6.
0: Очаквано ли за вас беше големия интерес към тази премиера голяма?
3: Ами да, мисля, че очаквано, защото аз наблюдавам как заради вероятно някакви платформи, не толкова заради телевизиите, които вече почти всички телевизии го извъртяха предните сезони по няколко пъти дори. Наблюдавам по реакцията на съвсем млади хора, деца почти, които ме спират и макар да са минали 15 години, аз да съм значително остарял, въпреки това те ме познават и това значи, че филм въздейства, че филма работи, че филма още го има, че този сериал продължава да бъде интересен и да бъде гледан.
0: Така е, наистина мога да потвърдя думите на Владимир Попов, изключително интересни и разнообразни.

0: Разна палитра от фенове имаше на официалната премиера в Националния дворец на културата, и като облекло, и като години, и като визия, наистина, но хората обединени от идеята на това, че изключително много харесват сериала Под прикритие. Един от най-важните хора в този сериал е идеологът на сериала, човекът, който го е измислил, негов продуцент и режисьор, въобще човека, без когото не знаем дали заедно, разбира се, в колаборация с Виктор Божинов, когато казвам режисьор, нямаше да се случи всичко това. Това е Димитър Митовски. С него ще говорим, понеже само преди малко Александър Санос сподели за европейското разпространение на Под прикритие. Той ще ни сподели и за това, но преди това пък така изключително развълнувания Димитър Митовски попитахме доколко очакван за него е бил този голям интерес към премиерата на шестия сезон на Под прикритие.
1: Интересът винаги е очакван. Проблема не е в интереса. Проблема е винаги след прожекцията. Да видим какво ще кажат феновете.
2: Вие какво искате да кажат?
1: Искам да кажат само хубави неща, разбира се. Искам да се харесва филма така, както винаги се е харесвал. Но все пак последната дума имат те.
2: И още нещо любопитно. Никой от актьорите не успя да каже нищо конкретно. Търсен ефект ли е това? И ще ни издадете ли поне вие нещо?
1: Не е търсен ефект. То е нормално да не могат да разказват сюжета, детайли от сценария. Да, мога да ви кажа, че целият сезон е базиран на една история, която едно приятелство, което се е развило в миналото и което в настоящето се е превърнало в една огромна вражда. Но най-добрите приятели са станали най-големите врагове.
2: Между другото, знам, че от обратното се получава същото. От много големи врагове се става и много добри приятели.
1: Разбира се, живота е най-големият сценарист.
2: Да, и безкрайно непредсказуем. Какъв ще бъде така чуждестранния път на Под прикритие? Ясно, че тук в България аналог за него няма.
1: Ми надяваме се всички тези телевизии, платформи, които имат първите 5 сезона, да проявят интерес и към 6 сезон.
0: Разбира се, че очакваме да проверят. Изключително развълнувана беше и Милена Милутинова, генералният директор на Българската национална телевизия. Много се радвам, че именно в този ефир ще имаме възможност да гледаме сериала Под прикритие. Тя излезе да благодари в абсолютно пълната зала номер 1 на НДК, заедно пък с изпълнителния продуцент на сериала Магърдич Хълвазджиян, така че и да чуем от Милена Милутинова това, което има да сподели дали с българските зрители, в нашия случай и слушатели.
3: И за двама ми е удоволствие да видим тази зала пълна. На мен лично и пълните душата, защото виждам колко лоялна публика сте на БНТ и на този сериал Под прикритие. И преди да ви пожелая приятно гледане, искам да ви кажа, че много се радвам, че сте толкова лоялна публика, че с бърза скорост успяхте да изкупите всички билети за зала 1 на НДК за по-малко от 2 дни, а телевизионната премиера ще можете да видите на 10 октомври. 10 от 10 часа вечерта, след 10 годишно прекъсване.
0: Точно така, не случайно вие чухте този репортаж точно днес на 10:10, малко след 10 часа. Тази вечер ефирът на Българската национална телевизия ви очаква с премиерата на дългоочаквания 6-ти сезон на сериала Под прикритие. Вие сте с Радио Кафе, тук на вълните на Радио София. Останете с нас, след малко ще си говорим за новите технологии и видеоигри и компютърните игри.

0: октомври в София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: Отново добро утро, уважаеми. Вие сте с Радио Кафе на вълните на Радио София. Събота сутрин е 10.10. Днес така минаваме под този знаменател и продължаваме интересните разговори, които сме подготвили за вас. Като, например, при нас сега е Хиляна Велинова. Първо, разбира се, можем да ви представим и като наш колега, но в този случай това няма абсолютно никакво значение, защото събитието, на което ще ви поканим и това, което искаме да ви разкажем, няма нищо общо с това. Ние познаваме ли се или не? Та, първо добро утро в ефира на Радио София. Как се чувстваш тук при нас?
1: Чудесно, благодаря за поканата.
0: Много се радвам. Давай сега да разкажем на нашите слушатели на какво искаме да ги, да ги поканим на 16-ти.
1: Октомври, октомври. По централа, Креатех Съмит.
0: Опитвам се да го кажа от едно известно време. Креатех Съмит. Какво представлява това цялото чудо?
1: Точно така. Креатех Съмит е всъщност със своето четвърто издание тази година. Това е международна конференция, посветена на креативните технологични и творчески индустрии и пресечната точка между тях и иновациите. Не се притеснява, и тук говорим за индустрии, които са на пресечната точка между творчески и технологични, например, игрите. Mm-hmm. Които не са софтуер, макар че по българското законодателство те попадат. Мисля, те си софтуер, но по българското законодателство те попадат в графа софтуер, но всъщност креативността в гейм девелопмента в игрите е изключително голяма. Така че едно от тях, имерсивното или потапящите технологии, дизайна, музиката. В общи линии се опитваме да съберем различни творчески индустрии на едно място, като тази година темата е изкуствен интелект и естествен интелект, или артистик и artificial intelligence, и как всъщност едното мултиплицира другото, къде им е пресечната точка и как се променя човешката креативност, творчество в ерата на изкуствения интелект. Вече знаем, няма излизане от нея.
0: А, ще има. Да, между другото, да, това беше един от въпросите, които искам да задам. Всъщност, точно тази индустрия се, така, освен, нали, всички останали, е една от така заплашените да бъде превзета от изкуствения интелект.
1: Ами, това всъщност е и темата на конференцията. И дали от различни индустрии хората ще говорят как всъщност им се отразява случващото се с изкуствения интелект, колко навлиза и как всъщност по-скоро можем да го ползваме като инструмент и ко-създател, отколкото като нещо, което ще вземе работата ни. Разбира се, примерно една от платформите, която всички игри са създадени от други потребители с изкуствен интелект, наскоро удари 10 милиона потребители. Нали, игри създадени от изкуствен интелект, ходиш и ги играеш. Но истината е, че творчеството, че таланта, че тази искра, чувство, емоция не може да бъде предадено от изкуствения интелект.
0: Не, никакъв шанс. И винаги се личи.
1: Винаги се личи,
0: да. Аз винаги виждам. Да, най-просто пример, дори една снимка да е, примерно, не знам, някакъв пейзаж на плаж. Ами, винаги се личи кога
1: е. Все по-добри стават. Ще дойде време, в което няма да можем да разпознаваме, но ние сме живели в ера без изкуствен интелект и сме много добре тренирани. Човешкото око е тренирано. И все още ги разпознаваме, но натам отиват нещата, че много трудно ще бъдат разпознавани.
0: Да. Какви да, освен тези теми, какво друго ще обсъждате?
1: Ами, тази година имаме 4 зали.
0: Това основният знаменател.
1: Да, 4 зали имаме в тази година.

0: Една от залите е за потапящи технологии и потапящ звук. Като в игрите, в звука, като ще има система, която е 7+1, аз не съм специалист по темата, колони, в които един много интересен композитор, който е миксирал Dolby Atmos албума на Ръзе от Вотенг, ще разкаже всъщност как се миксира подобен албум и ще може да слушаме. Ти знаеш, всяка колона, всъщност от различни колони идва различен звук и преживяването е много по-различно, отколкото в апартамента ти, в който имаш две колони пред теб.
1: А зависи какво си сложил в апартамента.
0: Зависи какво си сложил в стандартните апартаменти. Да. Ще се говори за изкуствен интелект в анимацията, за креативността в 21 век. Една от много интересните зали за мен е Legal, или така наречената легална програма, в която двама адвокати ще отговарят

0: 21 век. Така че това е много полезно. Аз забравих да кажа, събитието е напълно безплатно.
1: Това не е много важно.
0: Да, събитието е напълно безплатно, заповядайте.
1: Ще заповядаме, ама чакайте сега. Сега е време за музиката на вълните на Радио София. Нашата все още не е направена от изкуствен интелект. Ние държим да е създадена все още от хора. Ще видим докъде ще се докараме, но първо музика на вълните на Радио София, Радио Кафе продължава, пък Хелиана ще продължи да бъде тук.

0: Радио Кафе на вълните на Радио София. Здравейте, ако сега се включвате към нашата съботна сутрин. Ние си говорим за бъдещето на видеоигрите, още не само на видеоигрите, ами на целия сектор като цяло. Каним ви на едно прекрасно събитие, което ще се случи на 16 октомври. Заедно с Хеляна Велинова си говорим за това събитие. Креатех Самит успях. Браво на мен да го кажа. Място, на където ще се срещнат изключително много хора от различни видове сектори. Какво имам предвид? Че ако вие се интересувате не само от видеоигри, понеже ние при малко говорихме
1: музика,
0: за видеоигри.
1: От музика, от дизайн, от имерсивни технологии, потапящи технологии, от архитектура дори. Има всичко.
0: Има всичко и там ще бъде намесена основната тема. Както разбрахме на четвъртото издание е изкуственият интелект срещу естествения интелект.
1: Или по-скоро по-естествения интелект.
0: По-естествения интелект.
1: По човешката креативност.
0: В финала преди малко на разговора сподели, че дори ще има и среща с адвокати. Нещо изключително важно, защото в изкуството авторското право е нещо, което първо, защото хората на изкуството, това е последното нещо, което ги интересува в един определен момент, до момента в който
1: някой не почне да им ползва произведението.
0: Точно така. И се сещат чак тогава. Има много така спекулации за това как изкуственият интелект има възможност чрез преработка да докаже, че това не е твое произведение, без

0: значение дали е музика, текст, имерсивно изкуство, видеоигра.
1: Предполагам, но аз тук много разчитам на европейските регулации, които за разлика от Китай и от САЩ са много по... строги.
0: Дано да продължат да бъдат, и понеже каза европейски регулации, всъщност вие ще имате много чуждестранни гости.
1: Точно така, много чуждестранни гости. Първата зала, тя, освен че имаме няколко много интересни лектори, ще има панели. Един от панелите е посветен на Евровизия. И всъщност тук в България ще има представител на екипа, който е работил по продукцията на Евровизия в Австрия, в Виена през 2026 година. И ще го разкаже за опита и как подобно събитие може да донесе икономическа стойност за града и региона. Ще има и специален панел, посветен на тази тема. Имаме още много други панели, които са специализирани. Ще имаме един инфлуенсър, AI-инфлуенсър, който заедно, да, който заедно с всички министри и вещи, важни лица в началото, ще участва и на откриването. Така че тази част е посветена на креативните индустрии като двигател за икономиката, който в световен мащаб могат открито да кажа, че е един от големите двигатели.
0: Така е.
1: Особено съвремето, да.
0: Да. Особено всичките тези, които всичките тези отрасли, ако можем така да ги наречем, нали, са, това не е тежка промишленост, които обхващате, ами няма как да бъде иначе.
1: Няма как да. Имаме в кафето, ще има конкурс за млади режисьори, които всъщност ще представят идеите си и могат да спечелят дори парична награда, за да осъществят идеите си, така че ще има за създаване на видео и мобилни игри. Много интересни хора идват, за да говорят по темата, която също е интересна, тъй като, както казахме, игрите са едни от засегнатите от сектора.
0: Да.
1: Но истината е, че моя опит, че самите потребители, те отказват да играят. Поне такива, като мен, които са по-дърти геймери. Mm-hmm. Аз предпочитам да играя нещо, което е създадено от човек.
0: Yes.
1: Някой мост да знам, който е направен от някой в някое студио някъде и си е дал времето да го направи този мост. Но истината
0: и
1: е, че...
0: не само... Картината, която, понеже аз съм от тези, които играят по-стари видеоигри, продължавам. Даже вече компютъра ми отказва да ги зарежда, понякога не може да заради всичко, заради там различните видове енджини и така нататък. Извинявайте. Но има нещо по твърде перфектно е всичко създадено от AI. Сега ще кажа кои са нещата, които мен ме притеснява. Личи си, усещам го някак, че не е вложена човешката мисъл, човешкият усет в това, примерно, как да си апгрейднеш героя. Всичко е абсолютно перфектно. И междувременно анимацията, видеото, което виждаш, защото в случая говорим за видеоигра и това ти е изключително важно, ами твърде перфектно. Някак си изглежда много цветно, много набиващо се на очи.
1: И те
0: отвлича от всъщност това, което там искаш да правиш. Дали играеш, дали кола ще караш, дали ще караш кораб, няма значение, но отвличате и не, макар и да е направено и да изглежда още по-магически, не ме потапя достатъчно.
1: Така е. Повечето хора в тези индустрии споделят, че ползват за брейнсторминг, за създаване на модели на много начален етап, които да тестват, много концепции да тестват, но аз вярвам, че всичко е един кръг и както в момента изкуственият интелект навсякъде, всички за това говорят, много хора го... Ще се върнем обратно в началото и човешкото, създаденото от човек много по-ценено ще бъде.
0: Да, и за това смятам, че пък и професии, които човек може да прави, не може да бъдат заменени от изкуствен интелект, ще стават все по-търсени, все по-важни. Примерно, нали, познавам хора, които са си изхвърляли паралнята, защото са опитали да се поправят с насоките на изкуствен интелект. Нали, той няма как да направи нещо такова. Все повече и повече виждаме, нали, картини, примерно, създадени от изкуствен интелект. Не става.
1: Аз просто почнах да бойкотирам компании и кафета
0: никога.
1: И ресторанти, които... Браво. Аз бойкотирам, аз го ползвам, тъй като съкръщава дейности, които преди са ми отнемали часове. В момента аз съм си го настроила и за някои неща много ми помага.
0: Да, има възможността.
1: Мога повече да работя. Между това ми позволяваме да работя повече.
0: А после кой ще има бърнаут? Кой? Дали изкуствен интелект ще помогне ли?
1: Той няма да има бърнаут, но истината

0: е, че тъй като в момента в повечето големи компании все повече инструменти с изкуствен интелект се налага да ги ползват хората и започва да има такъв бърнаут от използване на изкуствен интелект.
1: Има, да. Има и хора, които се отказват, хора, които са разработвали, разработчиците не се отказват от него. Ето, примерно, аз продължавам като една истинска old school, така да се боря сама с себе си. Материали не превеждам с изкуствен интелект и с помощта на преводач. Първо, защото съм инвестирала години, пари и време от живота си, за да науча даден език. Второ, да, много е лесно. Всичко ще се случи точно за 3 максимум минути с цялото това нещо, но в крайна сметка, че и мозък закърнява по този начин.
0: Така, закърнява мозъка, отделно за превод, особено на книги, примерно на художествена литература. Мисля, че никога човешката намеса, човешкият превод няма да бъде заменен. Но тук идеята в рамките на събитието е по-скоро да разгледаме как се променя света през призмата на креативните индустрии, какво се случва там. Те няма да изчезнат. Просто е каква метаморфоза преминават в момента и как можем да бъдем най-добре подготвени за нея.
1: Вървим към финала на разговора. Какво пропуснахме? Какво е важно да кажем?
0: На 16 октомври Топоцентрала. Абсолютно безплатно е. На финала ще имаме парти на тераста на Топоцентрала. Всички са добре дошли. Ще има...
1: Ама ще вали дъжд, ще е студено. Облечете се добре.
0: Дават го да не вали дъжд, между другото. Поне аз така гледах по моята прогноза. Да се надяваме. Ще има интерактивна инсталация в рамките на партито и още много други неща сме подготвили. Ще има един от нашите участници е бил на остров Ливингстън. Той е заснел кратко VR преживяване на самата база и всъщност тя може да бъде видяна част от този филм на Планетариума. Ще бъде прожектиран част от филма, който той е заснел, докато е бил на Ливингстън в Планетариума. Плюс VR ще има пред, така че много неща се случват. Подходящо е и за студенти, и за младежи, които търсят какво да се захванат, тъй като сега това е големия въпрос. Нали? Програмирането вече явно не е толкова ход. Нали, както се казва на чист български. И мога да видят, ще се говори за дизайна на преживявания, тъй като той става все по-важен. Потапещи технологии, ще слушаме музика, ще има парти,
1: ще има всичко.
0: Всичко малко, да, много е сложно да го обясним събитието, тъй като е много разнообразно, но аз съм била на 4 издания, няма да сбъркате, ако дойдете.
1: Абсолютно. Присъединяваме се към тази покана на 16 октомври, уважаеми. Креатех Summit ще ви очаква, ако разбира се, това е нещото, което ви вълнува. Така че надявам се, че ви е било полезно всичко това, което ви казахме. Хиляна Велинова тук на вълните на Радио София. Вие сте с Радио Кафе в съботната сутрин. Останете с нас за още.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

Вие сте в ефира на Радио София и слушате нашето съботно радиокафе. Здравейте, уважаеми, ако сега се включвате при нас. Тема с продължение сега ще ви представим тук в ефира на Радио София. Както знаете, преди време, можем да кажем преди близо 2 месеца, Столичната община стартира проекта Бъдеще за Княжеската градина.

0: Радвам се, че имаме възможността в Радио София да обсъждаме точно тази тема. Преди малко и с редактора на предаването Мария Бояджиева споделихме, че да, определено трябва да се мисли по темата. Все пак това е изключително важно място с голямо историческо значение и място, което все пак така или иначе е в сърцето на София. То не просто в сърцето на София, а в сърцето на европейска столица и категорично можем да кажем, че мястото не трябва да изглежда по начина, по който изглежда сега. И слава Богу, че едни хора са се приютили в идеята да има бъдеще тази княжеска градина. На 9 септември, случайно или не, между другото, нямам представа, урбаниста Миглена Герасимова гостува на вълните на Радио София в Събуди се София, за да ни разкаже за идеята на бъдеще за княжеската градина. Нейният разговор с Божидар Янев, разбира се, можете да намерите на сайта на Радио София. С проекта Бъдеще за княжеска градина Столичната община стартира широк и структуриран разговор за това какво искаме да бъде реализирано там, от зелената система и историята на парка до място за спорт и култура. Ние сега ще продължим тази тема, защото още от днес започват няколкото инициативи, които предстоят. Ще си говорим и за днешната, и за предстоящата публична дискусия на 13 октомври, и за дискусията с Неда Соколовска, която пък предстои на 18 октомври. Двама прекрасни гости, свързани с идеята на бъдещето за княжеската градина, са тук при нас. Това са Виктория Драганова. Първо добро утро, Виктория, да кажем.
1: Здравейте.
0: Да, тя е куратор и част от екипа на бъдеще за княжеската градина и артиста, фотограф и в нашия случай и текстописец на този албум. Никола Михов, добро утро, добър ден. Не знам как сте по това време вие на деня в Саута и на двама ви. Нека да започнем от там, понеже все пак имаме конкретно събитие в днешния ден. Какво предстои да се случи днес?
1: Днес предстои да се случи, всъщност откриваме нашата културна и артистична програма с едно представяне на колекцията Reforget Your Past на Никола Михов. И това ще се случи в павилиона Vox Populi в Княжеска градина от 3 до 6 часа.
0: Кой как би могъл да участва, така ако гражданите имат позиция, имат желание, биха дошли да дойдат? Вие двамата с Никола ще бъдете там, но гражданите какъв глас ще им, понеже Vox Populi все пак имаме, какъв ще бъде техния глас народен?
1: Павилиона Vox Populi е едно прекрасно пространство, точно в нозете на постамента на паметника и едно за нас централно място за нашите събития. Всеки е добре дошъл, включително и деца. Имаме изненада, която сме подготвили за тях. Както вече споменах, става въпрос за събитие с заглавие История от интерпретации. Като всеки, който дойде, ще бъде така предизвикан от нас да се включи творчески в интерпретацията на едно публично пространство. И тук започваме този разговор, всъщност, как ние мислим бъдещето на това публично пространство.
0: Сега се обръщам и към Никола Михов, който през 2012 година издава своята книга каталог «Артистично изследване, което проследява съдбата на паметниците от времето на комунизма, от построяването им до наши дни». Той междувременно създава и паралелния проект «Reforget Your Past». Аз имам и двете книги, държа тук в момента. Изключително интересни идеи. Така в «Reforget Your Past» Никола кани над 30 български и чуждестранни артисти да осъществят своите артистични намеси върху копия на първоначалното издание, отваряйки го за нови материали и исторически интерпретации. Никола, изключително за мен, поне любопитно и интересна е книгата, която виждам, което ми прави впечатление, между другото, пък че е с черно-бели фотографии. Това защо?
2: Фотографиите в оригиналната книга са черно-бели. Да, с принцип снимам в цвят, но специално в този случай избрах черно-бялото, защото черно-бялото някакси свързвам не че миналото като цяло, ми по-скоро моето минало, защото като малък, разбира се, всички снимки от семейния ни албум бяха черно-белия, цветна беше само пропагандата, с която се запознах всъщност по-късно. Така че това беше причината в случая.

0: да избера черно-бялото, но точно в обратния полюс много цветни са намесите върху книгата. Именно като продължение така на мой интерес към фотокнигите и, разбира се, приятелство ми с много артисти от средите на съвременното изкуство, графити артисти, графични дизайни и така нататък. И всъщност така се получи, че във времето поканих, както споменахте, над 30 от тях да се намесят върху книгите. Също аз ги получавах от време на време и така една по една срещах с тях и всеки път бях изключително впечатлен от енергията и от различните прочити на цялата тема, не само на книгата, на цялата тема за миналото. И миналото, разбира се, не като нещо за минало, а като нещо, което ни влияе и сега, което стърчи, хвърля сянка, макар и да не се правим, че го забелязваме. И също така хумора много често присъства в тези
1: намеси. Да, особено в един от албумите.
0: Най-вече, че всяка една от книгите фактически се превръща в произведение на съответния автор.
1: Какво бъдеще сега, да кажем, вие двамата виждате за Княжеската градина?
2: Аз виждам едно бъдеще, където всички се включваме в него. Както някой каза, градът е на всички, когато всички участват, и това се опитваме да направим всъщност с този процес, който сме стартирали покрай Княжеската градина, с включването на множество експерти, с артистична програма. Идеята да покажем, че това е, ето говорихме току-що за минало, но минало в диалог с настоящето и също така живот. Значи, Княжеската градина е живот. Там се събират млади, възрастни, деца, скейтери, танцуващи. И за нас е много важно всъщност да видим как този живот трансформира публичното пространство.
1: Аз съвсем наскоро се разхождах из Княжеската градина и си признавам, че останах изключително много разочарована от вида на мястото в момента. Сякаш, демонтирайки паметника, демонтирахме и грижата за тази Княжеска градина. Първо, това е място, което е с, понеже говорим и за миналото, с историческо значение за София. Все пак знаем, че това е мястото на бившата вече зоологическа градина. Там все още има останки от входа на зоологическата градина. И наистина за мен е необяснимо защо това място, което можеше да бъде едно от сърцата на София Туптящи, в момента изглежда по този начин изключително занамерено, мръсно и инфраструктурно неприятно. И всички тези хора, които, Виктория, ти спомена, че обичат да ходят там, аз съм хората, които изключително много обичаха да посещават това място, сега гледам да го заобикалям.
2: И? Това е така. Много хора ползват градината, но кога те се срещат и кога те поемат отговорност всъщност за този парк, кога ние в нашото публично, така, в публичния разговор, който водим, разбираме какво означава ние да се грижим за едно публично пространство. Това са големите въпроси, които поставяме не само пред този парк, но и пред много други. И интересното е, че както има формални ползвания на тази градина, така има и много неформални. Обръщам внимание, че доста спонтанно се ползва, точно защото има тази неогледност. И за нас е интересно от тук нататък да съберем многото истории, както споменахте, зоологическата градина, било детска градина, ботаническа градина, с изключително интересни видове растителни, на които се опитаме да обърнем вниманието. И това е интересно, че всъщност ние дори днес ще говорим за паметта и паметника, но по някакъв друг начин, който ще включи много други истории. За това всъщност, може би по някакъв начин, много хора биха казали, Никола се занимава с паметници, но аз в момента, който разгледах неговата
1: страхотен му албума
2: колекция, да, разбрах, че всъщност тук не става въпрос толкова за наистина завършване в миналото, дори ексотизиране на миналото, а по-скоро става въпрос за един съвременен прочит и различните перспективи върху миналото и най-вече отварянето на възможностите пред какво е паметта за нас.
1: Ще продължим този разговор на вълните на Радио София. Сега време за музика. Двамата ни гости ще продължат да бъдат тук при нас. Останете и вие на вълните на Радио София.

0: Вие сте с Радио Кафе на вълните на Радио София в 11.07. Ние си говорим за бъдеще, за Княжеската градина. Изключително важно място за София в сърцето на столицата. Ни нашите гости продължават да бъдат тук при нас Виктория Драганова и Никола Михов с прекрасни идеи. Са дошли те при нас. Едно от първите събития, на които и вие можете да участвате, е днес от 15 до 18 часа в павилиона Вокс Пополи, който се намира именно в Княжеската градина. Разговорът ще бъде воден от Виктория, която е тук при нас, но пък така този следобед с история от интерпретации ще можете да се срещнете и с Никола Михов и неговия проект Forget и Reforget Your Past. Ние си говорим за бъдещето на Княжеската градина, както казах, и разговор с продължение. Виктория, ти ми сподели, че Никола има планове и идеи, така че направо да се обърнем към него.
1: По-скоро позиция.
0: Позиция, нека да е позиция.
2: Ами аз се пак да уточня, че от далечната 2008 така активно следя ситуацията около дебата и полемиките около паметниците. Общото ми мнение, така наблюдение по-скоро и като участник в него, аз тогава бях все още млад човек, често, нали, хората казаха, ама едва ли не, ти като не си бил тогава, аз съм бил, нали, 7 годишен съм бил през 89-та, но общо взето често хората казваха, ти щом, нали, не си бил тогава, стой малко на страна, ние едва ли не трябва да решим. И знаете, двата лагера, едните силно любещи, другите силно мразещи. Това, разбира се, изключва всички, които са по средата. Аз бих се поставил някъде там и средата не значи, че нямаш мнение, а по-скоро, че гледаш на това не като непременно тежък политически сюжет, през който често биографично преценяваш, съвсем логично, разбира се, имайки предвид нещата, които са случили по време на този режим. Но на мен ми е интересна тази зона и всички хора, които също имат право да участват в решаването на тези въпроси, в интерпретирането им, въпреки че, така да се каже, не са били там. Така че това е едно важно уточнение и също така съм участвал наистина в може би стотици подобни разговори, дебати и така нататък. Така че, не че съм скептичен, но за съжаление усещам тези два лагера, които все още доминират публичното пространство, когато се говори за тези неща. И в тази връзка съм от една страна скептичен, от друга страна искам да подчертая, че подхода, който има поне тази артистична и изследователска част на този проект, в която да споменем и Владия Михайлова, която заедно с Виктория Драганова работи по артистичната част на проекта, архитекта Любо Георгиев, разбира се, и всъщност тук се случва едно събиране на информация. Мисля, че за пръв път има така реална отворена анкета, защото имаше една такава практика при предишното управление на столицата, че се пускаха някакви уж дебати и анкети, но те бяха скрити някъде в сайта и обикновено се пускаха през лятото, а решението се взимаше през септември. Така беше с така псевдодискусията около разрушаването на паметника пред НДК. Така че в този контекст е много положително това, което се случва, но дали ще се стигне до някакво реално решение след конкурса и така нататък, разбира се, аз най-малкото от всички така истории, които съм събрал до сега, включително около този паметник, начало с окончателното решение от 93-та, той да бъде премахнат, което виждате, че не е окончателно и до днес, и разбира се, инициативата, общината в крайна сметка да организира една платформа, в която наистина евентуално повече хора да се включат, а не само двата крайни лагера, е изключително положително. Резултата, нека да видим, надявам се, че ще бъде също положителен, но няма и как да не отбележим парадокса, че същата тази община всъщност до някъде предреши въпроса преди да започне допитването или поне по нейно време беше премахнат, често казваме, че паметника е премахнат, премахната е само основната скулптурна група, има още няколко скулптурни групи, има го постамента и най-вече това, което мен ме озадачи буквално, беше, че всъщност беше заграден паметника и той си остана така дълго точно време, така, да. Което от друга страна, нали, чисто като граждани ме възмущава, да споменем и така хилядите евра, които се дават за наем на оградите и на скелетата, защото общината очевидно не притежава такива. И това, нали, граничи с абсурда. От друга страна, това храни моите изследвания, така че аз като артист и изследовател се радвам, когато се случват такива неща. Така че да, парадоксът идва от това, че същата тази община, всъщност, преди да пита хората, вече до някъде реши нещата. Но от друга страна, сегашната ситуация също е много интересна и паметника, нали, който все пак е в салона в стаята, когато говорим за бъдещето на Княжеската градина, все още може да се каже, че е там, макар и не в цялост. И това, разбира се, го прави още по-интересен и всъщност отваря една възможност за нови интерпретации, защо не и за артистични намеси на вече празния постамент. Така че лично за мен и тази посока е интересна.
0: Аха, и за мен почва да става интересна. Обръщам се към Виктория, защото говорейки за тези неща, Никола, искам да кажа на нашите слушатели, че пък на 13 октомври, което е следващата седмица, само след 3 дни, ви очаква и публична дискусия номер 2 в Княжеската градина от 17 до 19 часа. Виктория, там какво ще ни очаква?
1: Това е втората публична дискусия, която е част от проекта. Първата беше насочена към миналото и наистина говореше за слона в стаята паметника. Докато този път ще повдигнем точно тези теми, за които и вие говорите, които са ни много близки, всъщност как ползваме тази градина. Наистина това затворено пространство в самия център иземва така тежестта, не само символната, но и реално ние нямаме достъп до ключово публично пространство. И заедно с социолози, ландшафтни архитекти, също така представители на вече проведено техническо изследване на Княжеска градина от ЛАСГ. Ще имаме представители, които също ще коментират реално какво се случва в тази градина, как се ползва и

0: как тя се променя от това, но и как самата инфраструктура влияе на ползванията. И това са ключови въпроси, които трябва да залегнат и в бъдещия архитектурен конкурс, защото ние не говориме само за паметника, говориме за цялото пространство.
1: Да, и за цялостния облик и за цялостното усещане, което хората биха могли да придобият, то би могло да се превърне в така притегателно място за туристи. Все пак пресичаш улицата, веднага след това следва националния стадион Васил Левски, след това езерото Ариана, влизаш в Борисовата градина. Вече там имаме и спирка на метро. Отсреща е университета Свети Свети Климент Охридски. На най-прекрасното място наистина в София. Толкова много години също се коментираше и ние сме го коментирали за изграждането на хубав скейтпарк, защото ти самата спомена в началото на разговора, че то е любимо място на хората, които карат скейтборд. В момента там има и тенис маси, има фитнес на открито и се намира и срещу спортната палата, освен всичко. Друго, много спорт, около много спорт е ограден и култура това място и то наистина някак има възможността да ги съчетае.
2: И през годините това се е случвало.
1: Да, да.
2: Прайда, там имаше състезание по баскетбол, има много слоеве, които да, са извън тези, само, които припознаваме за исторически.
0: Но и само да вмъкна това, което казахте и което се коментира от много граждани, е примерно достъпността. Минава се през подлези да се стигне до там, коментира се шума. Има възможности да се намали шума, коментира се топлинния остров в центъра и също така прахообразуването от недостатъчното поливане на площите. Споменавам всички тези теми, защото те са много важни.
1: Абсолютно,
0: да се чувстваме реално добре. Екологичните перспективи върху тази градина ще бъдат със сигурност едни от водещите в бъдещото архитектурно задание.
1: Така, уважаеми, Виктория Драганова и Никола Михов тук на Вълните на Радио София. Изключително важна тема, която ние следим на Вълните на Радио София. Ще продължим да следим. Няма как ние като обществено радио и в случая Софийско да не се интересуваме също от бъдещето на Княжеската градина и не само като работещи, а както казах и като граждани, за които и ние имаме нужда от отдих. Нали? Пък, да не говорим, че там има и детска площадка също така. Така че надявам се и вие да имате възможности и желание първо да отидете на днешната дискусия днес от 17 часа или мисля, че беше от 15, извинявайте само секунда веднага.
0: От 15 до 18
1: часа. Днес ще ви очакват и Виктория, и Никола на 13-ти пък от 17 до 19 часа е втората публична дискусия, където, уважаеми граждани, отидете да изразите мнението си лично, а не само да се оплаквате в социалните мрежи, моля. След това на 18 октомври пък ще има разговор с Неда Соколовска, защо изкуство в публичното пространство е важно. Аз смятам, че е изключително важно. Така че темата за бъдещето на Княжеската градина ние... Да, казвай.
0: И само искам да спомена, че в неделя утре имаме една разходка, един тур из Княжеска градина, на което всички са сърдечно поканени.
1: От колко часа?
0: С Теодор Цветков от 11 часа ще преведем. Час и половина сме планирали с много известни и неизвестни факти, които наистина ще направят още по-така вълнуваща тази част от София.
1: Така че, ето, и в утрешния ден заповядайте на всичко това, участвайте активно, както казах, не само в социалните мрежи, защото пък после ще има и какво направиха тези с Княжеската градина. Отидете и участвайте. Виктория Драганова и Никола Михов тук на Вълните на Радио София. Останете с нас, имаме още какво да ви разкажем, само пък след малко. Отново ще говорим за култура и изкуство, но по един друг начин и под друг гъл. Това е Радио Кафе.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Ти имаш талант.
7: Имаш идея.
8: Имаш кауза.
7: Имаш какво да покажеш.
8: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
9: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
10: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
11: Recalculating route.
12: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
10: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
12: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
10: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
13: Здравей!

0: гости. Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
1: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
0: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
1: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Хайде, уважаеми, заедно с музиката, която тук звучи в ефира на Радио София, освен Джастин Тимберлейк, заставете и вие на станката и да се почваме. Това е положението. Бруно Марс, извинявайте. Да се почваме. Това е.
1: Да се почваме.
0: Ами да се почваме. Тук сме с така, в балета няма хънман. Е, такива ми ти работи, така че започваме да ви представяме заедно с Алин Люцканова, която е автор на кратък наръчник за закъснели танцьори. Освен, че е автор на този кратък наръчник, вие заедно с Лин ще имате възможност да участвате в представянето на този наръчник. Най-вече за балет ли? Първо, Лин, добре дошла в ефира на Радио София.
1: Добре,
0: и понеже става въпрос за закъснели танцори, но да кажем танца в случая, така доколкото аз успях да разгледам целия наръчник, става въпрос в нашия случай конкретно за балет.
1: Класически, да.
0: Класически балет.
1: Всъщност, класическа танцова техника, ако трябва да сме пунктуални.
0: Твоята история с балета каква е? Защото все пак, освен че ни даваш и наръчник, тук в тези прекрасни илюстрации, чието автор поздравявам аз лично, това е Десислава Николова. Така, но пък ти си, доколкото виждам, първообраз на тези илюстрации.
1: Да.
0: Така, разкажи ми твоята история за балета.
1: Моята история за балета. Това не е интересно.
0: Не ли?
1: Ами
0: все някъде се е случило нещо, за да напишеш този кратък наръчник.
1: Това, което е мотивацията за това нещо, е, че аз всъщност имам студио за такива закъснели танцьори. И това е мотивацията. Всъщност се оказа, хванах се в някакъв момент, че се дразня на някои малки неща, които се случват в залата, и съм, добре, защо сега така правят, защо не знам какво, и в един момент сетих, няма нужда да се дразня, те не знаят, някой трябва да им каже, те не са възпитани, да, от деца, етикет в залата, какво се прави, как се прави, и така постепенно ми се събираха някакви мисли в главата и те се превърнаха в тост на ръчник.
0: Ами искам да ти кажа, че някои от нас нямаме този етикет в залата, защото така си носим травмата от детската градина, че ти ставаш, ти не ставаш за балет или за някакъв вид, за какъвто и да било вид танци. Аз толкова много исках да танцувам от малка. Не съм спряла да танцувам, но така и никой никъде не ме поиска.
1: Ето, аз те искам.
0: Нещо такова,
1: аз те искам.
0: Защото е, това е най-важното, да кажем, в... освен, че тук не става въпрос да станем професионални балерини, ами напротив.
1: Тук става въпрос за това най-вече. Другия ми мотив да я сътворя тази книжка е, че в България няма тази култура на възрастни танцори. Тук просто или си професионалист, или, както ти казваш, имам си травмата, не ставаш, не си разтегнат, не знам какво си, нисък си, висок си, нали, то винаги
0: има. Дебел си.
1: Дебел си, може, има и слаб си. Защото
0: за балет бях... има слаб си?
1: Айде за балет да кажем, може и да няма. Но не, има. Има и слаб си. Защото като аз имах този момент, красив в живота, в който просто не те издържат мускулите, ти трябва да имаш доста така атлетизъм, за да можеш да направиш това, което трябва. Да не се разливаме там. Въпросът е такъв, че насякъде по света има възрастни танцори, има общности, хората танцуват, ходят, харесват. Не е странно. Тук е странно. Тук съм срещала страшно много хора, които точно като теб казват, много исках. Добре, хайде. Ама то аз вече стар съм, дебел съм, дървен
0: боли,
1: съм, това,
0: голямото ме върти, да. И така нататък.
1: А всъщност може.

0: всъщност може. Ей, това е най-важното. Представянето на книгата, между другото, ще имате възможност да бъдете, ако искате, и ви участници на 12 октомври. Какво ще се случи на самото представяне? Ще има ли...
1: Пълно импровизе. На представянето, както е сега тук, идвам, ти ми задаваш въпроси, ако някой иска, мога нещо да отговоря. Нищо много особено не си представям. Просто... Ей така, да я разкажем, да я покажем най-вече илюстрациите.
0: Да, наистина са страхотни. Разтягайте се, започвайте да се разтягате и да ви видим после от първа до шеста позиция. Слагайте пачките и палците.
1: Точно така. И може да направим импровизиран екзерсис.
0: Тук е момента да си разкажа една много любима история от живота, защото така и както обясних, поради различни стечения на обстоятелствата. Така в... трябваше да направя един държавен изпит по танци и много исках, в крайна сметка, най-накрая реших, че ще играя балет. Въобще не ме интересува това колко килограма тежа, ще играя балет. Разбира се, познати танцори, обучихме, така позаиграхме се с Лебедово езеро и стигна момента до това, как аз точно да бъда облечена в този момент. Мой близък приятел, балетист, звънах и казах, трябва ми пачка. И той започна с... Вика, моля ти се за изпита ми, трябва пачка. И да... Ама... Вика, моля те, дай да вземем една от театъра, балетист в музикалния театър. Дай да вземем просто за половин час, за половин час, моля те. Така, около половин час, следващия половин час беше... аз викам, кажи накрая, какво точно те притеснява човек, защото аз все пак трябва да имам, нали, костюм за този изпит. Няма толкова големи пачки! Накрая импровизирахме.
1: Естествен.
0: С Тел и Тил направихме пачката и си взех и изпита с шестица. И най-накрая аз играх с висок подиом Лебедово езеро. Ей, сега беше момента да се похваля. Пата си тази история, знаеш ли от колко години, за да я разкажа.
1: Ето днес тя видя бял свят.
0: Да, така че, уважаеми, никога не е късно. Трябва да... радвам се, че такива хора като Лин ви дават възможността там, където са ви казали, че от вас никога нищо няма да стане. Напротив, годините няма значение. Знаете ли колко подмладява нещо е такова да се върнеш в годините назад?
1: Разбира се, че
0: да направиш.
1: То, дето се казва, научно можем да го обосновем.
0: Обоснови го веднага.
1: Движението е нещо, което ни държи живи. В крайна сметка, цялото ти тяло работи. Това е балета, между другото, тая техника е нещо като плуването. Всичко ти работи. Единствено, може би, миглите да не очакваме.

0: което, да кажем, ходиш ти на балет и нещо ти обягва, нещо не става, не можеш да разбереш, не можеш да вземеш времето, нали, само за себе си да попиташ и така нататък. Тук много неща могат да се изяснят. Освен това има и някои мои малко по-радикални разбирания по отношение на растяжката. Кога, как, защо, защо не, защо да. Ето такива едни неща и всичко е през тази идея, че работим с големи хора. Макар, че те са като деца, всъщност.
1: В този момент, да. Такъв момент, когато отиваш абсолютно
0: неподготвен. Ти си малък, ти не знаеш. Ти си едно дете, което започва да учи нещо
1: белия
0: ново.
1: Лист, да, както абсолютно. Говорим да, за децата. Когато отидеш на нещо такова, ти си този бял лист, който трябва да бъде нарисуван.
0: Така е. Освен това, аз дълбоко вярвам, че неща... тялото се развива, умения се развиват, техника се развива, данни се развиват. Независимо на каква възраст си. Положиш ли необходимото усилие, то си дава своя отговор.
1: Никога не е късно.
0: Никога не е късно.
1: Много се радвам, че успя да ни разкажеш тези неща. Лин Люцканова, тук на вълните на Радио София, така като гледам, тя има за какво още да ни разказва. Както разбрахте, тя самата има и школа за закъснели танцьори.
0: Да.
1: Така че всеки един от вас, ако иска, може да се пробва да опита и
0: да обори
1: точно репликата от теб никога нищо няма да стане. Сега, надали ще ви гледаме в
0: Парижката опера.
1: Да, но пък за собствено удоволствие, нали, знаете, човек е това, да, което вижда в огледалото, както аз обичам да казвам. Така че ако вие се виждате на премиера в Парижката, в Нью-Йоркската, в която и да било опера, значи сте там.
0: Там сме.
1: Лин Люцканова ще ви очаква на 12 октомври, за да ви разказва нейните истории, да представи книгата Кратък наръчник за закъснели танцьори. Защо всичко е черно-бяло? Само ми кажи за финал.
0: Черно като душата ми. И бяло, за да се вижда все пак нещо. Макар, че надписа е черно върху черно.
1: Да, точно. Не случайно питам. Така че, ако искате и вие да станете част от танца, ето го вашето място и събитието. Много се радвам, че имахме възможността, макар и кратко, да поговорим за това. Кратък наръчник за закъснели танцьори на 12 октомври ви очаква, което е следващата седмица. И не забравяйте, никога не е късно. Само след малко пък ние с Мария Бояджиева ще ви разглеждаме и с културните събития на София. Останете с Радио Кафе.

Радио София. Чуй града. Когато си почивате.

0: shoes.
1: Градът говори за култура.
2: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.
3: Градът говори за култура. Време, уважаеми, знаете, вече традиционната рубрика в Радио Кафе, в която точно в 11.45 по часовник ние започваме да говорим за култура и да ви представяме културните събития от конкретния ден, в нашия случай 10.10. Ще започна аз, че ние пък започнахме с подприкритие. То си е културно и голямо събитие тази вечер. Първото излъчване на първия епизод от сезон 6 на този култов сериал ви очаква, разбира се, в ефира на БНТ 1 тази вечер от 10 часа. Мария, ти какво ще предложиш на нашите слушатели?
4: Веднага предлагам едно събитие, което вече е започнало в

0: 10 часа, но ще продължи до 18. И то е едно от най-мащабните събития в рамките на тази годишните дни на японската култура у нас. Ден на японските бойни изкуства и културни традиции. Случва се на площада пред НДК. Достъпът до събитието е абсолютно свободен за всички желаещи. Десетото юбилейно издание на традиционния ден на бойните изкуства и културни традиции, който клуб Приятели на Япония в България Нихон Томоно Кай организира със съдействието на посолството на Япония, ще представи на едно място демонстрации на бойни изкуства, творчески изяви, демонстрации на различни работилници. Гражданите и гостите на София ще имат уникалния шанс да се докоснат отблизо до японската култура и да се насладят на няколко неща. Демонстрации на айкидо, кендо, карате и други. Сценично представяне на традиционна чайна церемония, представяне на японски барабани тайко, демонстрации и работилници на японска калиграфия, суми е, оригами, икебана, кири е, чайна церемония, обличане на японско лятно кимоно, юката или юката, не знам, и още много други изненади пред НДК.
1: Сайонара, Мария. Сайонара. Аз пък продължавам така да ви каня в близост до Националния дворец на културата. До 19 часа днес Националният музей Земята и хората е домакин на 34-то Софийско изложение на минерали, скъпоценни камъни и фосили. Посетителите могат да разгледат минерали от български и световни находища, редки образци, фосили и изделия от декоративни камъни, а за децата на 6 годишна възраст са организирани образователни занимания. Треска за злато с демонстрации за промиване на злато от речен пясък. Събитията днес ще продължат до 17 часа, но в същите тези събития ще ги има и утре. И също така не забравяйте, че продължава и днес вече започналия в София Тех Парк София Арт Феър в иновационния форум. Джон Атанасов, имате възможност да се насладите на съвременно изкуство от България и чужбина. В София Арт Феър участват 27 галерии и изложители от 8 държави, като са включени живопис, скулптура, фотография, инсталации и дигитално изкуство. Форумът отново продължава до утре 11 октомври.
0: Малките кукли с големите въпроси. Това е една творческа куклена работилница за деца. Започва точно в 16 часа в Народно читалище Христо Смирненски, квартал Лагера, и е отново с вход свободен. Какво може да се роди от един обикновен чорап? Може би смел пътешественик, може би чудато същество с три очи, може би герой, който се страхува от тъмното, а може би някой, когото още никой не познава. В творческата работилница «Малките кукли с големите въпроси» децата ще влязат в света на играта, театъра и въображението и ще създадат своя собствена чорапена кукла. Водещ на събитието е актрисата и режисьор Маргарита Костова.
1: А пък от мен, като за финал, тази вечер предстои Нощ на смеха. Comedy Fest София 2026 година. Най-голямото комедийно събитие идва тази вечер в София. Много стендъп комедианти ще ви очакват тази вечер на фестивалът на комедията, който идва в София със своето 13-то издание и обединява на едно място едни от най-добрите комедианти на България, приятели, фенове и моменти, които се помнят. Фестивалът е създаден през 2014 година в София по идея на вече продуцента и комедианта Иван Кирков. И днес фестивалът на комедията е най-големият форум за стендъп комедия в България и ежегодно събитие в цялата страна. А през тази година фестивалът се провежда в цели 9 града, така че днешното събитие е в София, в Националния дворец на културата, в зала номер 1, Comedy Fest София 2026 година. Наслагаме ли точка?
0: Можем да сложим точка. Аз може само още едно събитие да кажа, защото много ми е на сърце.
1: Давай.
0: Много шум за нищо в театър Българска армия. Това
1: Добре.
0: Огромно представление, което е създадено. Сега не знам дали ще те изненадам или не.
1: Няма да ме изненада, защото съм била на премиерата през 1998 година.
0: Седма!
1: И седма ли е било?
0: И декември месец.
1: Все още същото. Този рай води фада в изпълнение на Стефан Въл Добрев, и то в оригиналния състав съм го гледала. Представа нямам до сега как са се сменили. Те със сигурност трябва да са се сменили, защото някои от актьорите, за съжаление, вече не са и сред живите, но тогава в главните роли на Бенедикт и Беатриче бяха Иван Радоев и Кристина Янева.
0: Той все още си е Иван Радоев, а Лена Вергова е като ново попълнение там, но тази вечер в театъра на армията отново това представление.
1: Много шум за нищо, наистина, препоръчваме ви абсолютно.

0: на комедийна класика от Уилям Шекспир. И така, говорихме и за балет, отново за класика, за бъдещето на княжеската градина. Поканихме ви и на театър, авторски театър. Разказахме ви и за премиерата на сериала Под прикритие. И още какво друго ви разказахме? А да, поканихме ви и на София Тех Съмит. Мисля, че така усещането за добре изпълнен дълг в тази събота, днес на 10 октомври, е време да ви кажем до чуване. Мария Бояджиева, Петър Пеков на звукорежисьорския пълт. Благодаря за всичко, което направи той днес за днешното предаване. Андриан Стоянов беше преди това. Музиката избра за вас Мартен Роберто. Аз съм Яна Спиридонова. Вълнувайте се, радвайте се на живота и да поне едно от нещата, които сме ви представили, да бъде интересно за вас и да го посетите. Ще се чуем отново, разбира се, в ефира на Радио София с мен последващата събота, но до тогава не спирайте да ни слушате. Точно 12 следва обедния осъзнателен бюлетин на Българското национално радио. Хубав ден от целия екип.
1: Градът говори за култура.
2: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.

0: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Доналд Тръмп се е споразумял с Владимир Путин Русия да достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее. Подарък за Путин, който няма да донесе мир, нарече сделката украинският президент Володимир Зеленски. Като част от активната българска външна политика определи президентът Илияна Йотова та седмичния разговор на премиера Румен Радев с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов, който беше в София. И още в бюлетина. 14-годишното момче, което беше задържано за убийството на своята майка в Пловдив, е привлечено като обвиняемо и прокуратурата ще иска да бъде задържано под стража. На нов протест заради лошото състояние на път излизат днес жителите на 6 селища от Софийска и Пазарджишка област. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Съединените щати ще получат от Русия стотици хиляди тонове дизелово гориво. Целта е то да поевтинее за американските потребители, обяви президентът Доналд Тръмп, който съобщи, че е договорил сделката в телефонен разговор със своя

0: руски колега Владимир Путин. Подробностите от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Доналд Тръмп определи телефонния си разговор с Владимир Путин като, цитирам, изключително успешен. Според американската администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлабва санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии, атаки, които според Вашингтон допринасят за високите цени на горивата в Съединените щати. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Русия потвърждава готовността си да доставя петрол и петролни продукти за американския и световния пазар, се казва в разпространено от Кремъл изявление на руския президент Владимир Путин, според когото тези доставки ще окажат положително въздействие върху световната икономика. Сделката между Тръмп и Путин беше подложена на остра критика от президента на Украина Володимир Зеленски, според когото подобна стъпка е, цитирам, инвестиция във войната. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
2: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят, написа Володимир Зеленски в Телеграм. По думите му, Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонния разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. По време на телефонния разговор между президентите не е обсъждан въпросът за лична среща между тях. На този фон размяната на удари продължава. При руска атака в град Запорожие тази сутрин са загинали 8 души и сред тях 3 деца. Според украинските източници ранени са 16 души. В целия град са нанесени значителни разрушения. Спасителните екипи продължават да разчистват отломките и да издирват хора, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. 6 души са пострадали в Киевска област през последното денонощие в резултат на руски атаки. Руски дронове са поразили енергийна и промишлена инфраструктура в Николаев. За удари се съобщава и от покрайнините на град Днипро. Тази нощ украински дронове са нанесли удар по петролен терминал в руския град Ростов-на-Дон. Той се използва за претоварване на петролни продукти за износ, снабдяване на руската армия с гориво и генериране на приходи в чуждестранна валута. За новините Елизабет Гогова.
0: Президентът Илияна Йотова заяви, че не е била уведомена за тази седмичното посещение на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов в София. Йотова определи срещата на Буданов с премиера Румен Радев като част от активната българска външна политика.
3: Смятам, че полезна среща, защото господин Буданов тръгваше за Съединените американски щати, от които днес чакаме голяма новина, или поне смея да се надявам, за конкретни стъпки по отношение на преговори на мирен процес. И гледаме на всичките тези събития, споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Недостига на горива в момента изключително поставя под затруднение и цяла Европа.
0: Заяви президентът Илияна Йотова. Според нея не може да се търси връзка между посещението на Кирило Буданов в София и атаката с дронове по два чужди търговски кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море. Илияна Йотова коментира темата пред журналисти по време на посещение в Араповския манастир за официалното откриване на земеделското изложение «Даровете на Тракия». Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи новини. Като обвиняем за убийството на 45-годишната жена в Пловдив, е привлечен нейният 14-годишен син, съобщиха от полицията и прокуратурата. Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112 и ще бъде поискано да бъде задържан под стража. Това съобщиха директорът на Пловдивската полиция Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова.
4: Извършителя подава сигнал на 112 за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи, които допълнително ще установяват и механизма на деянието.
5: Мотива е изключително личен, свързан с семейството. Нямаме данни за предишни конфликти. Предявено е обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител.
0: Допълни заместник окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова. Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита и фактът, че задържаният е непълнолетен. Утре прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив да наложи на момчето най-тежката мярка – задържане под стража. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен държавният път, който минава през населените места и е връзка между Пазарджишка и Софийска област. Протестиращите посочват, че заради лошото състояние на пътя, шестима души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да минават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, обяви председателят на гражданския инициативен комитет Павел Хрисков.
6: Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние няма да позволим на тази държава да използва тази отсечка. Ние искаме веднага да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено, а пък вече основен ремонт и намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 27-ма година.
0: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. Става дума за пътя, заради за чието лошо състояние ще протестират днес жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел. Ураганът Исаиас достигна американския щат Флорида, предава кореспондентът ни Елена Цанева.
7: В Флорида и Алабама без електрозахранване са останали до сега повече от 530 000 потребители, съобщава се за прекъсвания на тока и в Джорджия и Луизиана. В Нюпорт Бич, Калифорния и на полуостров Балбоа улиците са наводнени. Хората, които не са се евакуирали, са предупредени незабавно да потърсят подслон заради опасността от екстремни ветрове. Освен Исаиас, днес тропическата буря Рейчел се очаква да засегне Южна Калифорния, а в неделя вероятно ураганът Саймън ще удари Тихоокеанското крайбрежие на Мексико. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
0: Няма информация за жертви при двете силни земетресения, които разтърсиха Панама. Регистрирани са поне 150 вторични труса. Още информация от редактора Димитър Пенков.
8: Президентът на Панама Хосе Раул Молино определи земетресението, което разлюля южната част на страната, като голямо бедствие. По думите му то разрушило пътища в близост до епицентъра, който се намира до градчето Питалоза Ариба. Най-малко 15 ученици са пострадали, но не е ясно дали броят на ранените няма да се увеличи. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Бойт, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Тоноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити обаче вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамският канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите пък обяви дарение от 250 000 долара за централноамериканската държава.
0: На президентските избори на 25 октомври в чужбина ще бъдат открити общо 613 секции, като от тях в 242 ще се гласува с машини, реши Централната избирателна комисия. В 38 секции ще има по две устройства за гласуване и така извън граница Министерството на външните работи ще трябва да транспортира 280 машини. Още информация по темата от репортерът Светелина Стоянова.
9: Най-масово с устройство ще се гласува във Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция. 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по

0: 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 000 хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 000 бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12 517 машини. По две в страната ще има в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
1: От общия брой секции 9311, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването там, където е по-големия брой избиратели.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Участници от 70 държави се включиха в мащабното спортно събитие «Маратон София». Стартът беше даден от министъра на спорта Енчо Керязов и от кмета на столицата Васил Терзиев. В първата дистанция, 5 км, се включиха и шестима министри – на спорта, на културата, на туризма, на социалната политика, на здравеопазването и на околната среда и водите.
3: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със личния си пример, няма да бъдем особено полезни.
4: Каузата е ясна – спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Енчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
5: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
6: Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам в маратона, но ще финиширам.
7: Министър Карамфилова.
8: За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
9: Министър Ефремова.
10: Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
2: Това казаха пред нашия репортер Цветелина Стоянова министрите, които се включиха в днешния маратон в София. Следващата отсечка е 10 км. Заради маратона в центъра на столицата са затворени улици и булеварди. Променен е маршрутът на десетки линии на градския транспорт. Днес до 13 часа и утре до 15 часа и 30 минути. Най-големите ограничения ще бъдат в неделя. Утре от 7 до 15.30 ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. Промени има в маршрутите на градския транспорт, като при повечето линии са изместени спирките. Доброволци започнаха почистване на езерото Панорама в Южния парк на София. Инициативата ще продължи и утре, както и през следващата събота, обяви заместник кметът по екологията Николай Неделков. Репортажът е на Юлиана Корнажева.
11: Идеята езерата в Южния парк да бъдат почистени идва от столичани, каза заместник кмета по екологията Николай Неделков.
12: Това е най-големия проект по гражданските бюджети, който е одобрен. Стартирахме в средата на тази година, като почистихме вече 3 езера, които бяха сухи, нямаше живот в тях. След почистването и напълването им с вода вече живота се върна. Има патици, водни кокошки.
11: Затова проектът продължава с още 4 езера, сред които е езерото Панорама.
12: Продължаваме с другите езера, в които имаше живот и не можехме да работим през пролетно-летния сезон. Все пак всичко е съгласувано след доклад на Софийския университет и съответно действията, които предприемаме са съгласно техните препоръки. Затова именно започваме през есенния сезон, когато няма гнездене на птици и може да приведем езерата в нормален вид.
11: Каза заместник кмета по екологията на София Николай Неделков, който се включи в почистването на езерото заедно с малкия Никола.
13: Мама каза, че ходи да чисти някакво езеро и аз реших да питам дали мога и аз да дойда да изчистим езерото.
11: Защото в противен случай
13: птиците и животните в него ще умрат.
11: За новините Юлиана Корнажева.
2: А сега към водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
14: Добър ден! Иво Балабанов спечели старта на 10 км от 43-тото издание на Софийския маратон. Балабанов финишира за време 30 минути и 13 секунди. При дамите Билсерин Сюлейман измина разстоянието за 35 минути и 6 секунди. На старт на 10-те км

0: застанаха и редица популярни лица. Сред тях бронзовият медалист в сноуборда от Олимпийските игри в Милано и Кортина Диемпецо, Тервел Замфиров, както и целият национален отбор по бокс, заедно с президента на федерацията Красимир Инински и националния селекционер Жоел Арате. Състезателят от отбора на Тракхаус Рау Фернандес спечели първи pole position в кариерата си и утре ще стартира първи в Гран При на Индонезия в шампионата по мотоциклетизъм клас Мото GP. От втора редица ще започнат претендентите за титлата Хорхе Мартин и Маркс Маркес. Първенство на националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Колумбъс Питсбърг 3-2 след изпълнение на Дуспи. Детройт Сиатъл 3-6. Вашингтон Нью-Йорк Рейнджърс 3-1. И Уинипек Анахайм 1-5. Лидери в отделните дивизии са Отава, Нью-Йорк Рейнджърс, Уинипек и Вегас. В 11-я кръг на първа футболна лига днес ще се изиграят 3 срещи. От 15 часа във Враца Ботев приема Спартак Варна. От 17 часа и 30 минути в София Локомотив е домакин на Локомотив Пловдив. А от 20 часа в Пловдив е срещата Ботев Славия, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив на Българското национално радио. Футболни резултати от късно с нощи. Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2. Испания 8-ми кръг, Малага Еспаньол 1-1. Франция 6-ти кръг, Ланс Лион 2-1.
1: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Включваме я пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето в страната, а по върховете видимостта е намалена. Температурите са предимно между 20 и 25 градуса. В планините температурите са от 6 градуса на връх Мусала до 17 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, вече по-ниско от средното за месеца и ще се понижи още. След обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. До полунощ ще бъде предимно ясно. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа умерен до силен южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд на отделни места, временно интензивни и придружени с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса, в столицата около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Ограничено е движението по автомагистрала Хемус в участъка над Лесигнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в платно посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на пътната настилка. Движението в участъка се осъществява двупосочно в платното посока Варна с по една лента за движение във всяка посока. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 66 до 67 км в платното посока град София се осъществяват повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение, движете се с необходимата дистанция от автомобилите пред вас и не допускайте пътно-транспортни произшествия.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Доналд Тръмп се е споразумял с Владимир Путин Русия да достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее. Подарък за Путин, който няма да донесе мир, нарече тази сделка украинският президент Володимир Зеленски. Като част от активната българска външна политика определи президентът Илияна Йотова та седмичния разговор на премиера Румен Радев с началника на кабинета на украинския президент Кирил Буданов, който беше в София. 14-годишното момче, което беше задържано за убийството на своята майка в Пловдив, е привлечено като обвиняемо и прокуратурата ще иска от съда то да бъде задържано под стража. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури

0: и до 30 градуса. В Западна България обаче на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд. Утре в Западна България ще започнат нови валежи и температурите слабо ще се понижат, докато на изток стойностите им ще останат все още летни до 27-29 градуса и там валежи все още не се очакват. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
1: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
3: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
2: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
3: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Неизвестното за известните. Слушайте Адресите на любовта с Магдалена Гигова. Съвместна продукция на Българското национално радио и Intelligent Music. Всяка събота от 13 часа по Радио София.
1: Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти.
2: Music Point.
1: Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускайте ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефира на Радио София всяка седмица. My favorite senses is touch. Събота 19 или сряда от 20.
2: Това е Music Point по Радио София.
1: Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com.
3: Подбрано от световната музика.
4: Всяка неделя след новините в 9 вечерта. Чуй света.
3: Чуй света.
4: По Радио София.

0: Радио София. Чуй града.
1: Не си ги връчка, моля.
0: Петте кюшета.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Започват адресите на любовта с Магдалена Гигова. Една съвместна продукция на Българското национално радио и Intelligent Music.
3: Здравейте, уважаеми слушатели на предаването за скритите страсти на известни личности по Радио София. Казват, че който искал да говори с писателя Йордан Радичков, трябвало да премине през непреодолимата му съпруга Сузи. Тя била неговата опора, защитна стена, почитател на дарбата му и незаобиколима пречка пред досадните натрапници. Едно от най-здравите семейства в българската литература на пръв поглед изглежда несъвместимо. Той, момче от село с огромен талант, но недодялано, тя от аристократична еврейска фамилия с многовековни европейски корени. Останете с адресите на любовта, за да научите как е започнал и оцелял бракът между Йордан Радичков и Сузи Гарти.

Адресите на любовта днес ни отвеждат на столичната улица Оборище, в емблематичната кооперация, в която живееха героите на днешното повествование Сузи и Йордан Радичкови, заобиколени от също толкова именитите си съседи. Певицата Нора Нова, журналистката Маргарита Михнева, прима балерината Вера Кирова. Докато изреждах имената на видните съжители, се сетих, че не съм ви казала кои сме в студиото. Звукорежисьор е Петър Пейков, музикален редактор Веселин Александров, а аз съм Магдалена Гигова. Как започва любовната история, продължила повече от половин век, като най-обикновен служебен роман? Според справката на ChatGPT, двамата се сближават през 50-те години на 20 век по време на журналистически командировки във Враца и Оряховско. Докато Сузи работи в отдел култура на вестник Народна младеж, а Йордан е дописник от Северозапада. В списание Жената днес обаче пише, че по онова време младата журналистка завежда отдел писма на читатели и по тази причина не само пътува доста из България, ами благодарение на факта, че тя го изпраща в командировки, Радичков служебно за първи път вижда морето. Влиза в мините, среща се с изумителни хора и съдби. Изобщо, вестникарството го хвърля на най-невероятни обогатяващи жизнения път места. Режисьорката Юлия Огнянова пише за него следното. Той се появи в съвременната българска литература неочаквано, като дива фиданка, непосадена и неполивана от никого, като предизвикателство срещу вековните представи за писателско майсторство. Авторът на Суматоха и Януари, на Ние в ръбчетата, е издаден в над 50 държави по света на повече от 39 езика. Представете си само какво изпитание за преводача е да намери еквивалент на своеобразните му изрази като верблюд, например. Впрочем, това беше първото, което попитах преводача му от италиански Пепино дел Агата и той сподели колко дълго се е мъчил, докато сътвори Камело, което хем означава Камила, хем не. Но да се върнем на главните герои в днешния ми разказ. Семейство Радичкови. Основните ми сведения идват от книгата на Пенчо Ковачев «Тая жена животът», Йордан Радичков от дописник до класик, но и от спомените на

Светлозар Игов и Румен Леонидов, както и от обширна статия на Кристина Патрашкова за вестник Филтър. Спазвайки етикета, започвам от биографията на дамата. Предците на Сузи Гарти са сефарадски евреи, чието начало идва от Иберийския полуостров през II век. През 1493 година те са прогонени от Испания. И тъй като Османската империя предлагала защита на сефарадите, много от тях емигрират около Солун. Повечето от тях са изключително просветени хора. Истински интелектуален елит. Лекари, политици, философи, управленци. Родът Гарти заживява в Солун, после част от наследниците му идват в България и се заселват в Стара Загора. Марко Гарти, който завършва търговско училище в Швейцария, се жени за Лиза и от техния брак се ражда Сузи. След това семейството се преселва в София и на бял свят се появява втората им дъщеря Ана. В столицата Марко Гарти започва бизнес с кожи. Сузи учи във Френския колеж, Лиза е домакиня, грижи се за семейството. В началото на септември 1941 по предложение на правителството на Богдан Филов е приет позорния закон за допълнение и изменение на закона за защита на държавата. Санкциите се увеличават и се налагат за най-малки прояви на неподчинение. Евреите са принудени да ходят с жълти звезди, магазините им са затворени, забранява им се да правят бизнес. Сузи е изключена от Френския колеж и дори няколко пъти е малтретирана от бранници. Това по думите на дъщеря и Розалия оставя тежки, жестоки травми за цял живот. Както всички евреи, така и семейството на Марко Гарти е в списъка за депортация. Те много добре знаят, че няма да бъдат изпратени в трудови лагери, каквато е официалната информация, а всички ще бъдат закарани в Аушвиц или Треблинка, за да бъдат убити. В крайна сметка, благодарение на всеобщата подкрепа от народа и от българските политици, нашите евреи са спасени, но почти всички семейства от София са изселени в провинцията. Гарти са изпратени в Луковит без покъщнина и без правото да работят. Оцеляват благодарение на човечността на местните хора, които им дават храна и помагат с каквото могат. След края на Втората световна война семейството се връща в София, в дома си на улица Екзарх Йосиф и му се налага да започне всичко от начало. Но Марко не може да си намери никаква работа. Той е буржуа, богаташ. След много неуспешни опити го назначават като мияч на софийските улици. Работи само нощно време. За жалост, веднъж тъмното не вижда отворена шахта и пропада в нея. Тежко контузен, той е принуден да напусне и дълго време е безработен. През 1956 година Марко Гарти и съпругата му Лиза, както и по-малката им дъщеря Ана, се преселват в Йерусалим. Но Сузи и Йордан Радичкови вече имат син Димитър, а животът им е в София. Ана не иска да напуска България, но баща й е категоричен. А как започва животът на Йордан Радичков или любопитни подробности от неговата биография, ще научите след малко.

Вие слушате Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и днес избрах да ви поведа по дългия семейен, любовен и жизнен път на Сузи и Йордан Радичкови. В първата част ви разказах нейната житейска история до времето, когато се среща с него. А сега продължавам с неговата. Йордан Димитров Трайков, Радичков ще стане след години, е роден в село Калиманица, закътано местенце в планините на Берковския Балкан. До освобождението на България през 1878 година е населено само с турци. Когато идват руските войски, те товарят покъщнината си на каруци, коне, магарета и катъри и поемат към прародината си. Къщите опустяват и в тях се заселват преселници от западните покрайнини и от северо-западна България. Някои идват чак от Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина. Сред тях е и прадядото на писателя по бащина линия – Радичко, който идва от Бяла Паланка. Съпругата му е от Паля, село в община Сурдулица, Пчински окръг, Сърбия. Праотците най-напред се установяват в Самоков. Там дядо Радичко е ковач в Самоковските мадани. Някога там е имало римско селище. Следващият град възниква върху неговите развалини в началото на 14 век – като рударско място. От чуковете Самокови идва и името на града. От Самоков Радичко и жена му се местят в Калиманица. Неговият син и дядо на писателя Трайко Радичков, като дете е слуга при Пашаджика, описан от Иван Вазов в поемата му «Грамада». Той казуват бил приятел с люти Пашаджика, кога идвал му на гости, черпял го с мастика. Пашаджика е местен дерибей, осъден на смърт от Иван Вазов, когато той е съдя в Берковица, но после помилван. По-късно Трайко Радичков става въглищар и целият му живот преминава в това – да превръща стволовете в дървени въглища. Обаче, докато слугува в чифлиците на Пашаджика, се научава да прави и лачи, и мазила от билки. Той не е особено разговорлив. Повече обича да слуша истории от другите хора. Сладкодумен разказвач е по-големият син на Радичко, Стоядин. Човек с мек характер, силно въображение и феноменална памет. Знае много приказки и наизуст почти целия фолклор за крали Марко. Зимно време, когато се събират на седянка, той разказва много истории, приказки, легенди и странни случки от живота си, както и истории на предците си. Известен е с това, че когато жена му велика влизала в стаята, той от почет към нея ставал на крака. По майчина линия коренът на Йордан Радичков е от село Бистрилица, Берков.

на 20 км от Калиманица. Дядо му Васил Филипов е един от най-известните иманяри в околията. Бил е и църковен псалт. Язвителен, опърничев, доживява над 100 години. Той разказва на внуците си как веднъж срещнал голяма сватба. Съдбарите го взели със себе си, играли хорона гайда и тъпан и му дали бъклица да пие вино от нея. Докато отпивал, от към петльова чука започнал да кукурига петел. Сватбата потънала в дън земя. Била самодивска. А бъклицата в ръцете му се превърнала в конски череп. Бащата на Йордан, Димитър, бил строител, но също така и иманяр. Писателят го описва последния начин. Моят баща беше малко анархистично настроен човек. Силен, буен, беше, кажи речи, 4 пъти по-едър от мене. Аз съм човек 53 кила. За съжаление, много млад си отиде. Почина на 39 години. Бащата умира на връх Петровден през 1942. Йордан е второто дете в семейството. Преди него е брат му Трайко, по-голям с 3 години. Отглежда ги майката Младена. Тя е сладкодумна, обича да им чете книжицата «Ходене на Богородица по мъките». Другата книга, която семейството притежава, е апокрифна Библия, останала от нейния баща Васил Филипов. Малкият Йордан много обичал да слуша притчата как Богородица е заболява зъб и тя слага тамян върху него, за да й мине. Детските години на Радичков не са безгрижни. Няма баща, майка му го гледа сама. Известно време е прикован, налегло от тежка болест. По необясними причини губи говора си и в поредица от странни събития го възстановява. Различен е, роден с 6 пръста на единия крак, той от дете влиза в ролята предимно на наблюдател. Дядо ми сам ми разказа, че когато децата отиват да играят на вира, той не може да се събуе и да се включи в игрите с другите, защото го е срам. Това някак си го отделя от активния живот и вместо това повече наблюдава. Може би от тук идва дълбинното разбиране за това, което вижда около себе си. Разказва внукът на писателя, който носи неговото име. Впрочем, и двамата му внуци са кръстени на него, а внучката на баба си Сузи. Майката на Радичков Младена е голям разказвач. Аз изпомням баба Дена, която умееше да разказва истории по изключително красив начин. Дядо ми е имал прекрасна връзка с майка си. Продължава Йордан Радичков внук. Вдъхновение автора черпи и впоследствие като журналист и писател обиколил страната, за да пише за ежедневието на обикновените хора. Така той се докосва до истинския живот, добавя внукът на писателя. В интервю за журналиста Иван Бакалов, Радичков обяснява, че като ученик едва изкарвал тройка по български език и литература. Водили ги в Буковата гора край Берковица да берат жълъди. И учителите ги карали да напишат след това свободно съчинение. И аз на това изкарвах тройка, защото никога... И аз на това изкарвах тройка, защото никога не можех да направя увод, изложение и заключение в едно съчинение. Аз започвам както си ща и завършвам както си ща, без да спазвам никакви правила. И така продължих да пиша до края на живота си, до ден днешен. Една история, като искам да я разкажа, мога да я започна откъдето си искам и да я свърша както си искам. Там не търся заключение. По-късно, така както съм се замислил, като съм изследвал някои работи, разбрах, че и народът по същия начин разказва. Аз съм наблюдавал едно събитие на село. След това съм го слушал поне от 10 души разказано. Хора, които преди това са участвали, хора, които са били свидетели на събитието и хора, които през втора и трета ръка са чули за него. Всеки по нещо е дотурил, всеки по нещо е разкрасявал, но никой не е спазвал това – увод, изложение и заключение. И в това има нещо много красиво, обяснява Радичков. Няма шаблон. До края на живота си писателят няма да спазва правилата и ще следва вътрешното си усещане за разказ, което не може да се научи в университета. Никога не посяга сам да си постави ограничения или да спазва

указания как да се пише. Университетът го виждах само от трамвая, споделя писателят по-късно. Затова пък цялото му творчество е един уникален и неповторим университет. В делника стават толкова много чудеса, но трябва да си Радичков, за да ги видиш. Как се развива любовната и житейска история на Сузи и Йордан Радичкови, ще научите след малко.

Аз може би съм разглезен малко от Бога. Писането винаги ми е било лесно, споделя Йордан Радичков. За него и за съпругата му Сузи ви разказвам днес в Адресите на любовта. Първите си 4 години той изкарва в училището на родното си село. Прогимназия завършва в съседното Гаганица и отива да учи в духовната семинария в София. Приет е с протекциите на самия видински владика Неофит. При владиката го води съселенинът Гаврил, приятел на починалия му баща. Някога двамата са строили лятната резиденция на владиката в Клисурския манастир и той сега помага на момчето. В семинарията младият послушник е придаден към неврокопския владика, дори го придружава на богослуженията му в Светия Синод. Послушникът Йордан Димитров Трайков обаче учи само една година. Заради бомбардировките всички са разпуснати и се връщат по родните си места. През 1947 Йордан завършва Берковската гимназия, но се разболява от туберкулоза и е пратен в санаториума Кацело Искрец, където му правят операция. След операцията, наречена каустика, младежът се прибира в родното село да се възстановява.

В представите на съселените си той е неизлечимо болен. Туберкулозата е такова заболяване, разказва след години Радичков, че човек нито е жив, нито е умрял, нито е болен, нито е здрав. Поддържа лека температура, от която е особено възбудено състоянието му и това го прави много чувствителен. Нямаше какво да правя. Чувствах се в една странна изолация. Бъдещият писател чете много. Йордан Йовков изключително го впечатлява с лекотата, с която описва полето. Чак ти замирисва на сено и билки, казва Радичков. Чете и руска литература, като от всички най-близко усеща Гогол. И като няма какво да прави, младежът започва да пише на ръка разни истории от селото и да ги изпраща до вестник Народна младеж. Това са полуимпресии, полурепортажи, полукореспонденции, но тогава всичко минава под общото име дописки, пише Пенчо Ковачев. Главният редактор на вестника Христо Цачев е много впечатлен от образността в материалите на Йордан Димитров, както се подписва авторът. Някои от тях излизат във вестника, но Йордан не получава никакъв хонорар. Дори така и не ги вижда. Успява да се радва само на тези броеве, които съселените му носят от Михайловград, днес Монтана, в селото просто не идват вестници. През лятото на 1951 година Христо Цачев праща журналистка от Народна младеж да спазари младия дописник за кореспондент на вестника. Той се мести във Враца и редовно започва да праща дописки за уранта, за жътвата, за сенокоса, за младежкото съревнование. Родното място на писателя, селцето, изпаднало от каруцата на Бога, остава под водите на язовира. Но животът в него, хората продължават да живеят в творческото въображение на Радичков. През есента на 1952 година Йордан Димитров вече е на работа в Народна младеж София. Започва като литературен сътрудник, най-ниската длъжност, в отдел Съюзен живот. Задачата му е да отразява живота на комсомолската младеж в страната. Пише очеркови скици за комсомолски секретари и изявени млади хора, които се трудят по големите строежи на републиката. Все още се подписва като Йордан Димитров и главният редактор го съветва да си измисли по-оригинална и запомняща се фамилия. Младият журналист избира името на прадядо си Радичко. Така под вестникарските дописки започва да се появява авторът Йордан Радичков. А никой не подозира, че след само 13-тина години това име ще изкукурига в българската литература като никой друг. Когато стане дума за родното му село Калиманица, писателят видимо се вълнува. То е било край Берковица, стотина къщи, 500 жители и три гробища – християнско, турско и римско. За жалост, то отдавна лежи на дъното на язовир, но продължава да живее в книгите и пиесите на Радичков. Там имало много свраки, а той имал слабост към тази птица. Сметнал, че ако родният му край трябва да има емблема, то това ще да е свраката. Не бих могъл да нарисувам сврака, но мога да я опиша с думи. Мисля, че когато Бог изгонва Адам от рая, първа пред него се е появила свраката, за да му изкаже своето любезно съчувствие относно изгонването му, продължава писателят. Свраката знае много. Тя следи всичко, нощува в дърветата на селските гробища, в тези дървета казва сврачите си молитви и споделя самотията на мъртвите. Ето какво нещо е свраката. Тя обаче не може да бъде емблема на България. Няма да се постигне съгласие за това. Минете през българските селища и ще видите на колко много от тези селища на стрехите върху кошовете за кукуруз висят и се веят от вятъра обесени свраки. Българинът беси свраките на кошовете, за да плаши с това другите свраки. По този начин той си отмъщава на свраката за това, че е била свидетел на изгонването на човека от рая, пише Радичков. В Народна младеж Йордан се запознава с младата си колежка Сузи. Тогава тя работи в културния отдел на вестника, пише за изкуство, за театър, за художници, артисти. Стаите им са съседни, но никой в редакцията не разбира кога между двамата пламва искрата на любовта. Когато се разгаря до огън обаче и вече нищо не може да остане скрито-покрито, колегата им Дамян Обрешков предлага да ги ожени и да им стане кум.

Само че това не е толкова просто. Майката на Сузи, Лиза, не харесва много кандидат зетя. Тя е потомка на стар аристократичен род и се ужасява, когато Йордан идва да взима дъщеря и за срещи с каскет на главата. За разлика от нея, Марко, бащата на Сузи, веднага намира общ език с Йордан. Прочита някои от текстовете му във вестника и много ги харесва. Двамата дори започва да излизат заедно и да си пият ракията в някоя от софийските кръчми. Сузи иска да заживее с Йордан, но той все още дели една стая с Дамян Обрешков. Дамян се съгласява да спи в редакцията, за да отстъпи стаята на приятеля си. После наистина им става кум с думите: «Вие двамата няма да се влачите все така, я дайте да ви оженя, че по-лесно ще ви дадат квартира». Когато благославя брака им, главният редактор на вестника казва: «Отивайте да се жените, но се връщайте бързо, защото има много работа». На път за районния съвет вървят по булевард Дундуков и минават покрай една цветарка. Кумът Дамян Обрешков събира в кофа всички цветя и ги подарява на младоженката. Това е единственият ти сватбен подарък. Младоженецът Йордан се закача със служителките в райсъвета. «Ей, да знаете, че тая хартия, на която се подписахме, на мен не ми е нужна. Това, което ми беше нужно, аз си го намерих». Една от жените обаче не му остава длъжна. «Вие, журналистите, все такива работи говорите. Ама още утре ще видите колко ви е нужна тая хартийка». Как продължава брака на Йордан и Сузи Радичкови? Имат ли изобщо меден месец? И как се погаждат до кончината му, ще научите след малко.

Радиото е София, предаването е Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и днес ви разказвам прелюбопитната история на Сузи и Йордан Радичкови. Стигнахме до там, че се женят едва ли не в обедната почивка и вадят невероятен късмет, защото е делник и няма други желаещи да сключат брак. Но вместо на меден месец, Йордан Радичков е командирован за цял месец в Мадам Иродозем, откъдето праща репортажи за миньорите. Така че, вместо да се наслаждават един на друг, младоженците общуват чрез писма и чрез дописките на репортера Радичков. Дамян Обрешков твърди, че точно Сузи е човекът, изиграл най-важната роля от този сладкодумец дачката да израсне писателя о световна величина Йордан Радичков. Тя посвещава целия си живот на семейството и децата. Успява да озъпти бохемата в него, да го дисциплинира, да му осигури атмосфера и свобода да твори. Благодарение на нея, той превръща дадения му от Бога талант в мисия за българската литература, пише Пенчо Ковачев. Радичков казва на шега пред Кристина Патрашкова: съпругата ми, например, никога не ме е интервюирала, защото и да ме е питала нещо, аз си мълча. Добре е човек да се научи да премълчава някои работи. Не да говори или да мълчи, а да премълчава. За мъжа жената е като кладенче, от която и страна да се наведе над кладенчето, той може да отоли жаждата си. Особено много дължа на съпругата си. Тя е и продължава да бъде най-добрият ми душеприказчик. Сузи Радичкова е изключително грижовна. Пази половинката си от всякакви излишни вълнения. Двамата изглеждат страшно близки, свързани са един с друг. Все то имат обща аура. За него семейството е изключително важно. Нарича го онази малка човешка крепост, където човек ближе и лекува раните си, а също така и набира енергия за нова работа. Спомените неусетно се появяват. Докато мама беше жива, по едно време у дома живеехме 4 поколения под един покрив. И беше много красиво. Децата обичаха мама да им разказва най-различни истории. Мама беше виждала жива самодива и те постоянно я врънкаха да им разказва за самодивата. Правеше магии и караше дявола да върши черна работа. Що черна работа е свършил завалията, той си знае, разказва Йордан Радичков пред жената днес. Това особено много се харесваше на децата. А мисля, че и на нас възрастните също и ни се харесваше. У дома мама не позволяваше децата да се бият, както и да бъдат глезени. Да се глезят децата, това е привилегия само на дядо и баба. Писателят се шегува, но не мисли, че смехът лекува. А по-скоро, че когато погледне дете в очите и то се засмее насреща му, това е истинската радост. Вълнува се душата, ставам по-светло някак. През 1957 година се ражда синът на Сузи Йордан, Димитър. Той завършва българска филология в Софийския университет и режисура в Витис. Дъщерята Розалия също е възпитаничка на Витис. Дипломира се като театровед. Българинът поставя детето си по-високо от човек. Той така и казва: аз заради детето си човек убивам. Децата са нашите ангели. Затова трябва всички да ги пазим и да се грижим за тях. Чрез децата Бог разпростира благодатта

си над нас. Цялото детство е красиво. Може би най-красивото от целия живот. Младостта живее хубавите си млади години. Когато човек ги живее, той не пита. Просто живее. Въпросите идват по-късно. Те ни чакат по завоите и по нагорнищата на нашия път. Когато човек върви по пътя си, той все нещо намира, а и нещо изгубва. Не знам кое е повече, дали намереното или изгубеното. Знам само, че всеки човек има своя път и той трябва сам да си го извърви. Казва Радичков пред списание «Жената днес» и добавя: в моя край има една много стара красива традиция. Когато в някое семейство едно дете боледува дълго време от тежка болест, родителите увързват детето с синджири, заключват синджирите и оставят така увързаното дете нощно време на пътя. Родителите се скриват наблизо и чакат да видят кой ще мине по пътя, дали ще спре да отключи и да развърже детето. Ако подмине детето, пътникът е някой егоист или страхливец. А ако се спре и развърже детето, значи е добър и отзивчив човек. Този човек взима страданията на мълчугана върху себе си и става побратим на детето и на неговите родители, ако е мъж. Ако е жена, става посестрима. В родното ми село имаше много побратими и посестрими. Така хората се сродяваха, ставаха си по-близки. И беше много красиво. Животът създаваше механизми за сближаване на хората. За съжаление, сега ние нямаме никакви механизми за сближаване и приемаме за нещо нормално всеки сам да си ближе раната. Така мизерният ни и въшкав животец става още по-мизерен и въшкав. Речта на Радичков е особена, изпъстрена с афоризми и мъдростта му строи почти от всяко нещо, което казва. На младини бях чувал, че три неща радват окото на англичанина. Бягащ кон, бягащо босо момиче по зелена морава и кораб, който се отдалечава с издути платна в океана. Наред с това бях чувал, че и три неща радват ухото на източния човек. Звън на пари, шум на вода и смях на момиче. Дълго време се питах, но и досега не можах да разбера кои са ония три неща, които биха зарадвали окото или ухото на българина. И докато два пъти номинираният за Нобелова награда за литература през 1990 и през 2001 година Йордан Радичков се пита и твори, съпругата му Сузи е негов неизменен верен спътник, вдъхновител и пазител. Приемаше всичките си гости в компанията на жена си Сузи, която не криеше, че основната и цел в живота е да създаде спокойствие на мъжа си да твори. Тя винаги се обаждаше при позвъняване на телефона и тя решаваше дали да свърже Радичков с този, който го търси. Може би е била права. Немалко от колегите на съпруга й губят ценно време в шляене и безсмислени срещи, за което съжаляват до края на дните си. Най-силно на изсеченото от бръчки дантевско чело на Радичков се открояваха лукавите пламъчета в очите му, които на моменти сякаш ставаха по-ярки. Говореше изключително увлекателно, както и пишеше. Странна смесица от наивитет и мъдрост, разказва писателят Румен Леонидов. Критикът Светлозар Игов пък споделя следната забавна случка. Съпругата на Радичков, Сузи, бдяща над прочутата си половинка, не бих казал по примера на Надежда Станева, защото Сузи и без пример си беше грижовна, изплашена от вечерните заседявания на мъжа си в компании, решила да го отклони от тях. Ако и коя ли съпруга не би се разтревожила от зачестяващите вечерни отсъствия, където и по-опасни от алкохола и цигарите съблазни дебнат мъжете. И отчаяна от бесилието си да го отклони от пътя на порока, Сузи решила да прибегне до височайша държавна медицинска помощ. Уговорила един от лекарите на редовните медицински прегледи в правителствена болница, където полагаха системни грижи за националния капитал, да го сплаши с цел отказване от алкохола и цигарите, като му каже, че е получил инфаркт и го задържи за известно време на лечение, което и станало. Но Радичков разбрал откъде и до днес никой не знае за доброжелателната измама. И отново се върнал към цигарите и чашката, с което изобщо не искам да кажа, че е станал пияница. Завръщането на Радичков

Сред здравите научих пак на терасата на Народния театър, където се бях отбил да видя Дико Фучиджиев, а го заварих заедно с Радичков, който му разказваше как бил открил измамата и избягал от правителствена болница. На следващия ден видях в Института за литература Тончо Жечев и му съобщих радостната новина. А Тончо каза: слава Богу, че си измъкнал. В правителствена не ги лекуват от инфаркт. Там ги докарват до инфаркт. Накрая на живота си приличаше на Данте Алигиери. Беше вече изцяло небесен. Боледуваше, не ядеше почти нищо, хапваше по няколко трохи, точно като неговите любими връбчета. Предпочиташе да слуша и това е

0: Едуваше, не ядеше почти нищо, хапваше по няколко трохи, точно като неговите любими връбчета. Предпочиташе да слуша и това е също промяна. Той беше много сладкодумен, спомня си Румен Леонидов. Самия Радичков казва с тънката си характерна усмивка. Когато минах покрай съкровищницата на българската книжнина, видях, че сума народ се трупа там, чакайки на търпеливо реда си и всеки стиска под мишница своето книжно дело, за да го поднесе пред ултара на Отечеството. Тогава си рекох, че моето четиво ще бъде съвсем неподходящо за тая навалица. Още повече за съкровищницата. Йордан Радичков си отива от живота на 21 януари 2004 година в София. Но снаха му, актрисата Мария Статулова, в почти всяко свое интервю го цитира. Той, другият мой духовен баща, когато не наричам свекър, тъй като думата не ми харесва, казваше: защо хората гледат толкова много надолу? Понякога, поне за миг, трябва да вдигнат главите си нагоре. При всички перипетии в живота си Сузи, Йордан Радичков винаги са успявали да вървят с вдигнати глави. Не напразно на негово име е кръстен връх на остров Ливингстън в Антарктида. Но той спокойно би могъл да носи името и на двамата. Адресите на любовта завърши със спомен за Сузи Йордан Радичкови. Останете с Радио София.
1: Вие слушахте Адресите на любовта с Магдалена Гигова. Една съвместна продукция на Българското национално радио и Intelligent Music.

0: срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival от 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на българското

0: ското национално радио.
1: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
2: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
1: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
2: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Радио София. There's all kinds of music. Fast and loud. Soft and slow.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Часа.
3: Започва Вътрешно горене. Подкаст на Радио София.
4: Вие сте с Вътрешно горене. Аз съм Мария Илиева, а днес продължаваме нашия разговор с актрисата Поли Неткова. Освен актриса, тя е преподавател и е обучавала младите си колеги в надфис, а също така еднакво лесно влиза в ролята и на телевизионен водещ, и на влогър. Кое обаче от тези свои лица обича най-много тя и в коя от всички свои роли и е най-приятно да влиза, чуйте в ефира на Радио София.
5: Добре се чувствам на театралната сцена. Това ми е най-голямата страст и краста. Също много ми е удовлетворяващо, но е много неблагодарна преподавателската работа. Чувствам, че много добре тече ток между мен и студентите, но е много неблагодарна тази работа и много трудна от гледна точка на това, че тя изисква вече наистина 100% от теб. Няма как да имаш никаква амалгама в момента, в който започнеш да преподаваш на млади хора, на деца и започнеш да носиш отговорност към това как те ще възприемат професията и света. Тогава вече не може да имаш други някакви занимания. Не, че не може, но е много по-отговорно да нямаш. А пък аз все още не съм в тази в този сезон от живота си.
4: С какво искаш да те запомнят студентите, на които си преподавала?
5: С какво искам да ме запомнят студентите? С това, че можеш да научиш нещо от всеки. Че можеш да научиш огромен урок театрален навън, докато чакаш за репетиция. Даже не е нужно да си на сцената, за да научиш нещо огромно и важно за театъра. А още повече, когато си на сцената и отдолу стои някой, може да не ти е любимия актьор, може да не го харесваш като човек, може да имаш съмнения за това изобщо дали е компетентен. Той знае неща, които ти не знаеш.
4: Всъщност, обикновено учим повече от хората, които не харесваме, така защото... Ами тези, които си избираме, приличат по нещо на нас, не знам.
5: Да, може.
4: Заобикаляме се със себе подобни, ама и тези, които не харесваме, ни вадят от зоната ни на комфорт.
5: Може би това е мое лично. Може би също така, ако не харесваш преподавателя си, почваш да си много повече на штрек, кога ще сбърка и да внимаваш много повече в това,
4: и
5: което
4: тогава, казва, ставайки по-наблюдателен, пък ставаш откривател.
5: Да. Така че може би се справя, да.
4: Може, не знам, мое лично наблюдение. Обаче, бидейки в театъра, има ли нещо, например, от класическата трагедия, което обяснява добре сегашния свят, този свят на поляризация на хора, общности и мнения, понеже ти си засягала тази тема?

0: за това, че много се разделят хората.
1: Да. А не знам, отговаряла ли съм на този въпрос някога? Казвала ли съм нещо
0: умно? Сега ти го задавам аз.
1: Много хубави въпроси. Ами, има ли нещо в класическата драматургия, което да напомня на днешния ден? За драматургия, не знам за театрални пиеси, но естествено има класическа литература, има световни романи, феноменални романи, които направо са си съвременния ден. Нали, като започнем от Олдъс Хъксли и Оруел, но това не е. Сигурно можем да стигнем и по-назад, като разглеждаме съвременната поляризация. Но чека за театрална пиеса, която да я разглежда, със сигурност има. Със сигурност има, ама...
0: Любопитно ми стана, да, защото всички много говорим за Оруел, но аз се замислих дали пък ти дали така
1: няма преминала през школата дистопичен...
0: на надпис, да, не се сеща за нещо, което...
1: Дистопичен театрален автор. Със сигурност има. Със сигурност има, просто не се сещам.
0: А на теб как те привлече? В смисъл, как тази поляризация ти те буде на тебе?
1: Ами много ме дразни колко са сигурни хората.
0: В собственото си мнение?
1: Да, и когато имат такива доказателства в интернет, че са прави, и това още повече затвърждава тяхната
0: правота.
1: Да, и това, че хората нямат съмнения, мен много ме тормози това, че хората са без съмнения. И може би точно там ме буде, защото как сега можеш, аз ако потърся някъде информация, да кажем, че Земята е плоска, ами ще получа доказателства за това. В смисъл, интернет, алгоритъмът ще ми го докаже. Това се нарича, нали, confirmational bias, как беше на български, пристрастно такова търсене. Ако реша да искам да проверя дали Земята е плоска, ще го докажа, ще ми се покажат всякакви статии, всякакви хора, които са опитвали да го проучват, да го търсят, да го доказват, ще ги видя и ще кажа, ами ето, не съм само аз, то въобще не съм малко хората, които го мислят това нещо. Изобщо не подлагат под съмнение, че може да има също толкова, ако не и много повече информация в обратната посока. И мен това ме боде много, че не търсим в обратната посока. Виждаме нещо в интернет и това политически много се ползва. Виждаме нещо и решаваме, че това е така. То най-вероятно в по-голямата част от случаите не е така.
0: Даваш ли си сметка, че социалните мрежи трябваше да разширят кръгозора ни, а те всъщност го стесниха и се превърнат за малко в конеска паца?
1: Да, защото алгоритъмът печели от това нещо да те радикализира, да те държи в коловоза, който ти вече си показал, че ти харесва, ти вече си съгласен с него, ангажираш се, цъкаш лайк, гледаш, даваш време да гледаш някаква информация и това... На алгоритъма му показва, че ти ще стоиш в приложението по-дълго, ако получаваш още от същите доказателства.
2: Разговорът с Поли Неткова продължава след малко.

0: Разговаряме с актрисата Поли Неткова в подкаста ни Вътрешно горене за влиянието на социалните мрежи върху живота ни, за критичното и за алгоритмичното мислене и дали четенето на книги е оръжието, с което да се преборим срещу това алгоритмично мислене.
1: Да, това е нещо, което аз мисля, че се връща на мода. Все повече хора четат, все повече хора говорят в социалните мрежи за литературните си предпочитания. Все повече инфлуенсери го правят готино. Нали, имат си книжни клубове, не само инфлуенсери, ами изпълнители, певци, артисти.
0: Дуа Липа даже Дуа Липа, също.
1: Кая Гербер, много така, Кендъл Дженър, много готини красавици, световни, застават и казват, имам литературен клуб, чети с мен, сега четем и те четат някакви сложни неща, не четат каквото сега е модерно в BookTok. В този ред на мисли мисля, че четенето се връща на мода, защото е част от инструментариума ни за справяне с алгоритъма, но и не само. Мисля, че голям акт на съпротива е да блеем. И сега ще обясня какво имам предвид. Имам предвид, че мозъка живее не просто от информация, а от празнини. И когато ние цял ден получаваме информация чрез скролване, гледане на филми, подкасти, игра на игри, каране, шофиране, нали, през цялото време решаваме някакви задачи и получаваме шум от вън, ние реално не оставаме сами с мислите си, а точно тогава се включва една система в мозъка, която е отговорна за консолидиране на спомени, за свързване на две идеи, за прозрения и за всякакви такива мисли навътре към човека и, разбира се, зараждане на нови идеи. И смятам, че акт на съпротива би било да не си поглеждаме телефоните известно някакъв момент от деня, да останем в тишина, въобще не говоря, нали, да отидем чак до медитации, което не е лошо, бихме могли, но бихме могли и просто е така да блеем. Да, мисля, че това малко да поседим в тишина би могло да се окаже решаващо.
0: Много често хората, които са запознати с историята, могат до някъде да предвидят как ще се развие бъдещето или на къде ще завият определени социални течения или трендове, защото това вече са го виждали, както се казва, исторически. Обаче същото и с хората, които са чели много книгите, могат, както казват, и да направят съпоставка между сюжетите, между героите и общо взето да сметнат 2 и 2. Ти можеш ли, бидейки четящ човек, да си правиш ли си такива някакви прозрения за бъдещето?
1: Ох, чак за бъдещето изобщо не мога да кажа, че съм такъв мислител, който може да прозрее, нали, като Хъксли или като Оруел, да провидя. Сега има един руснак такъв, който пише подобна литература, който надявам се да не се окаже прав.
0: Тренираш ли мозъка си просто с разни такива...
1: Но нещо друго разни правя. Да, правя го, защото преди известно време разбрах, че световният сюжет е изчерпан, т.е. всички сюжети са вече измислени и това, което ни остава на нас, е да комбинираме отделни елементи от тях с надеждата да измислим нова история, но нов сюжет не може да бъде измислен. И това, като го знаеш, ти си напълно наясно, че от тук насетне ти имаш... Ти можеш да сметнеш комбинациите от възможни краища на някоя история са ясни какви би

0: биха могли да бъдат и трудно би могъл да бъдеш изненадан. Разбира се, когато имаш в задния си джоб няколко стотин сюжета. Но така да... Когато става въпрос за бъдещето, гледам да съм само оптимистично настроена и да си представям, че отиваме на добре.
1: Примерно за социалните мрежи и за инфлуенсерите. За тях как си представяш, че ще се развият нещата?
0: О, това е много яка тема, за която мисля да пиша в сезон 3. Мисля, че хората много мразят инфлуенсъри. С времето все повече и повече. Просто имам чувството, че такова назлобване, като едно време лова на вещици, когато някой тръгне да се проваля и ние сме такива: о, сега ще го канцелираме, махайте ги тия гадни инфлуенсъри. Хората не ги харесват и има си причини абсолютно жестоки и железни за това. Много често хората казват, че им се спука балона на инфлуенсерите. Сигурно този, в който се намират, намираме, сигурно ще се спука. Но аз си мисля, че с всичко, което избълвахме, нали, тук за алгоритмите, за съпротивата, за бъдещето, на къде отиваме, мисля си, че хората ще започнат все по-яростно да търсят човешки грешки, човешко присъствие, човешко намерение, човешко творчество, защото то ще стане такава рядка
1: стока.
0: Да, рядък лукс. Даже гледах едно видео на един човек, който обясняваше, че според него скоро хората ще започнат да си плащат за приятели, да си плащат за компания, в смисъл имам предвид за компания човешка, ще си плащат за острумен коментар, за такива човешки
1: за политически
0: неща.
1: Некоректни истории, разкази, да, разговори.
0: Да, че това нещо ще стане наистина нещо, с което ще се търгува, и смятам, че инфлуенсърството, то се променя с всяка година. Аз в началото, когато започнах с тази работа, тя беше съвсем различна от тази, която е сега. Аз, що се отнася примерно до реклами, това беше толкова внимателна тема, толкова трябваше да бъде незабележимо, толкова трябваше да бъде привнесено в сюжета, като на бекграунд да не се разбере, докато сега инфлуенсъра е каталог на голяма верига. Той директно в първите, и дори брандовете си го искат, в първите 5 секунди ти трябва да покажеш продукта. И трябва да е ясно веднага: здравейте, рекламирам това. Което, нали, пък съответно зрителя, потребителя от другата страна, той на секундата е скролнал, защото никой не иска да гледа реклами. И това е един начин, по който се е променила нашата професия, и всяка следваща година се променя още и още и още. И ще става по-различно. Някои ще изпаднат, други ще, нови ще влязат. Тя ще се променя, но не мисля, че интернет присъствието ще отпадне, докато има интернет. Сега, може интернет да падне, но докато го има, все ще има някой да води на някъде и ще има някой, който ще се препознае в него и ще го следва.
1: Може от време на време просто да го изключват интернет. За събота и неделя, примерно.
0: Да, така, просто малко телефона на една страна, за малко, за 10 минути на ден, и така просто не стоиш да гледаш в една точка.
2: Разговорът с Поли Неткова продължава след малко.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Ти имаш талант.
7: Имаш идея.
8: Имаш кауза.
7: Имаш какво да покажеш.
8: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
8: Наука.
7: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
9: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
10: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
11: Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти.
12: Music Point.

0: Австрия и истории за любими песни и артисти. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефира на Радио София всяка седмица. Събота 19 или сряда от 20.
1: Това е Music Point по Радио София.
0: Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com.

0: Поли Неткова е нашия гост във Вътрешно горене днес. Освен актриса, тя е и влогър и автор на проекта Snob Girl Club. А коя тема е засегнала в поредния епизод, който е заснела, чуйте от самата нея.
1: Днес снимах предпоследния епизод от втори сезон на The Snob Girl Club и днес се занимавах с възвръщането в поп-културата на един основен така литературен жанр, който е смятан за много отминал, за много така значителна част от миналото и за много демоде в момента, но в днешния ден виждаме, че хората жадуват за този жанр, говоря за готиката и много такъв дълбоко гмуркане в значенията и смислите, които носи готическата естетика и този жанр.
0: Ще ми бъде интересно да го гледам. А между другото, забравих да те питам какво мислиш за Минали времена, книгата, която нашумя последните
1: минали
0: месеци.
1: Години.
0: Минали години. Години.
1: Ох, ами, какво мисля за тази книга? Прочетох я, много се вълнувах. Мисля, че идеята зад нея е изключителна и изпълнението не е чак толкова. Занимателна беше, но струва ми се, че щеше да бъде чудесна, ако всички тези огромни теми, които зачерква, бяха малко в дълбочина разгледани. Защото тя в крайна сметка говори за традиционните семейни роли, за динамиката между двата пола, за социалните мрежи, за лицемерието на инфлуенсърите, за миналото, като какво хубаво има в миналото, което ние искаме да източим и да привнесем в настоящето, обаче какво бихме могли да загубим. Много големи теми за политика става въпрос, за още какво ли и още не, за въобще връзката на майката с децата и защото всички казват, че тя е фундаментално велика и божествена, но при много жени не е точно така. Нали, големи са тези теми, които не се задълбават така, че да добият значителна мощ.
0: Да ти напълнят душата, както се казва. Да изчерпат темата
1: да,
0: от всякъде.
1: Просто тя ми казва, че е наясно с тези теми.
0: Има ли книга, която ти е променила фундаментално на тебе мнението за нещо?
1: Ами, сигурно почти всяка. Малко са тези, които нали, се нареждат в списъка с най-важни за живота. Но сега чета такава, която от много години не ми се беше случвало, да чета книга, която, четейки я, да знам, че ще влезе в топ.
0: Коя?
1: Тайната история на Дона Тарт.
0: Добре, записваме си я. И това е записано.
1: Да, много, много умна, много снобска книга. Такава Dark Academia vibe. Даже казват, че нали, от нея тръгва въобще тази естетика Dark Academia. Тя, не знам дали ми променя нещо реално в мисленето, но е такава наслада да я чета. И последно, не помня последно какво четох, което ме накара да се чувствам така. В смисъл, последната година, примерно, мисля, че не е имал. Но Пътеводител на галактическия стопаджи е другата, която може би ми е променила въобще погледа над Земята.
0: А има ли книга, която си изхвърлила в кошчето? Макар, че книгите не заслужават такова отношение.
1: Знаеш ли, аз какъв страшен плюшкин съм. Мой приятел постоянно ми казва, за какво са ти тия книги, бе, нали си ги чела, дай ги на някой, подари ги на някого. Не, това си моите книги. Те всичките са като на пиедестал в музея изложени, трябва всичките да си ги виждам всеки ден, да знам,
0: защото че са там. Можеш да се върнеш към някой от тях, да. Просто да блееш, както каза ти, да стигнеш до някоя мисъл, точно да искаш така. Да я видиш в коя страница е била, точно. Да си намериш книгата.
1: Обаче от друга гледна точка, знам, че се опитваш да отидем към финал, обаче аз се разторгнах сега.
0: Не се опитам изобщо.
1: Онзи ден гледах някакъв човек, който беше сметнал, че приблизително, ако живее още 50 години, това са еди колко си седмици и казва, ако в най-добрия случай чета по една книга на седмица, това прави, груба сметка сега ще ви излъжа, но правеше някакво число около хилядните, примерно 2500 книги до края на живота. И ако живея 50 години и чета всяка седмица по една книга. И аз си дадох сметка колко малко
0: притеснили
1: са тези
0: си, няма
1: книги.
0: Да ти стигне време.
1: Ама те, слава богу, книгите са милиони в света, ако не и милиарди. Обаче 2500...

0: Много малко, аз как ще знам кои от тях са най-добрите. И това, това ми беше...
1: Дай Боже да стигнем доколкото да. Се може повече.
0: Дай Боже.
1: Имаш ли любими жанрове? И променя ли се така отношението ти към жанровете през годините?
0: Да, да.
1: Преоткривала ли си?
0: Миналата година много ми харесваше да чета фентази с някои наченки на романтази, разбира се, за да съм наясно и с този жанр. Генерално мисля, че предпочитам магически реализъм и нереализъм и най-класическо фентази, военно фентази, тъмно фентази. Обаче тая година пък въобще не ми се чете фентази вече. Четат ми се по sci-fi, по дистопи, такива неща. От друга гледна точка пък попадам и на много готини съвременни автори, при които просто ме радва начина, по който тече мисълта им. Не толкова, нали, сюжета, как ще ме изненада и колко, какъв обрат ще има, а начина, по който се лее речта, също ми доставя огромно удоволствие. Аз съм малко всеядна. Това, което не обичам, е self-help литература за атомни навици и някакви такива неща, които всяка книга повтаря предишната. И просто трябва да прочетем три и след това да почнем да действаме каквото пише в тези три книги, а не да посягаме към четвърта, а да почнем да правим. Така че от художествената литература всичко, всичко ям.
1: Има още много за какво да си говорим с тебе. Очевидно ще те поканим след около 40 дни, да, защото се разбрахме.
0: Да.
1: И сега за финал искам да те попитам нещо, макар че искам още 1000 неща да те попитам, но казват, че се променяме и растем само когато губим нещо. Очевидно ти не губиш книги, но какво си готова да загубиш, за да пораснеш още?
0: Ай, нищо не съм готова да губя. Нищо не съм готова. Много трудно се разделям с какво и да е било, искам само да печеля. Само така изобилие от нови възможности, от нови врати да се отварят и каквото не ми е нужно нататък, да не е чувството да го няма, да не е чувство на загуба, а да е чувство на просто облегчение от нещо, което вече не ми трябва. Иначе нищо не съм готова да загубя.
1: Добре. Пожелавам ти нищо да не губиш тогава. Скъпи слушатели, това беше прекрасната Поли Неткова, която ще ни гостува отново след около 40 дни. Или може би лекичко послагах, може да е след малко повече, защото почва театралния сезон. Тя е изключително заета, графика и е доста пълен. Знам, защото така, като се оговаряхме за тази среща, тя ни го сподели. Но със сигурност ще ни гостува още веднъж, защото, както разбрахте, тя е и влогър, и водещ, и театрална актриса. Ще има още много какво да си говорим, защото един от младите хора, които имат глас, не се страхуват да го използват, не се страхуват очевидно да търсят и не само да питат ChatGPT, така че има и какво да научим от нея. Още веднъж благодаря за този разговор.
0: Аз много благодаря, беше ми страшно приятно.
1: И на нас.

0: Митът за безопасната водна пара. Мислиш, че вейпът е просто безвредна водна пара? Пълна заблуда. Тази пара бавно циментира белите ти дробове. Това е химически коктейл, който в тялото ти се превръща в лепкаво масло. С всяко дръпване вдишваш и микрочастици олово и никел от нагревателя. Те засядат в белия дроб завинаги. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма «Европа 2026» на Столична община.
1: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
3: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи «Реквием за мир» от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин, по което Русия ще достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее, предизвика остра реакция на украинския президент Володимир Зеленски. Той нарече действията на Тръмп подарък за Путин, който няма да донесе мир. Според Кремъл, Украина и Иран са били теми на снощния телефонен разговор между президентите на Русия и на Съединените щати, след който Тръмп обяви сделката за горивото. Подробности за нея в обобщението на редактора Георги Петровски.
3: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Москва се е ангажирала да достави допълнително 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Доналд Тръмп заяви: вече знаете за петролната сделка с Русия. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които постъпват в страната ни. И честно казано, искам да благодаря на президента Путин. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители.
4: Це додаткові гроші, очевидно.
3: Това несъмнено означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страдания. Това единствено подхранва руския лидер Путин и му дава възможност да воюва още повече. По време на 6-часовите дискусии в Майами в петък, усилията са били насочени към постигане на общо предложение за спиране на войната в Украина, което през следващите седмици да бъде представено на Москва, като целта е да се стигне до пробив преди зимата. Американските посредници са предупредили украинската страна, че атаките срещу енергийна инфраструктура в Русия влияят пряко върху американските потребители. За новините Георги Петровски.
2: Президентът Илияна Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин, по което Съединените щати ще получат руско дизелово гориво, ще повлияе положително в световен мащаб, тъй като по думите й Европа също страда от недостиг на гориво. Според Йотова, събития като въпросното споразумение трябва да бъдат разглеждани в по-широк смисъл.
5: Гледаме на всичките тези събития, споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Тези дни, буквално, ще има повече информация и ще видим каква прогноза по-точно можем да направим. Всички ние, разбира се, са заинтересовани от това, как цените да падат, а не да се качват.
2: Думи на президента Илияна Йотова. Правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
6: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акцизът, така или иначе, на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
2: Посочи пред журналисти министърът на икономиката Александър Пулев. Към останалите водещи новини. 14-годишният син на убитата в Пловдив 45-годишна жена е обвинен за престъплението. Утре прокуратурата ще поиска от съда да му наложи най-тежката мярка – задържане под стража. За деянието законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, тъй като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. Още информация за този случай дадоха по-рано днес директорът на Пловдивската полиция Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова.
7: Извършителя подава сигнал на 112 за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи, които допълнително ще установяват и механизма на деянието.
8: Мотива е изключително личен, свързан с семейството. Нямаме данни за предишни конфликти.
2: Казах директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова. Срокът, в който се приемат заявления за гласуване с подвижна кутия, изтича днес в 18 часа. Такива заявления могат да бъдат подавани към общините, районите и кметствата от хора с трайни увреждания и заболявания, които не позволяват гласуване в изборно помещение. Ако към заявлението не бъде предоставен документ от ТЕЛК или НЕЛК, кметовете ще извършват служебни проверки за заболяванията. Освен лично, заявлението може да бъде подадено по електронен път, чрез интернет страниците на общините. Също днес изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес. Най-лесно това може да бъде направено чрез сайта на главна дирекция ГРАО, без да се изисква подпис, като системата извършва автоматизирана проверка едновременно с подаването. Централната избирателна комисия изиска от кметовете да осигурят дежурни служители, които да обработват заявленията, подавани на място. На президентските избори на 25 октомври в чужбина ще бъдат открити общо 613 секции, като от тях в 242 ще се гласува и с машини, реши ЦИК. Още информация по темата от репортера Цветелина Стоянова.
9: Най-масово с устройство ще се гласува във Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция, 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 000 хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 000 бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12 517 машини. По две в страната ще има в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
10: От общия брой секции 9311, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването там, където е по-големия брой избиратели.
9: За новините Цветелина Стоянова.
2: 12 000 участници от 70 държави се включиха в провеждащия се в София маратон. В състезанието днес на 5 и на 10 километра участваха кметът на столицата Васил Терзиев, известни спортисти, както и министри. Иво Балабанов спечели старта на 10 км, като финишира за 30 минути и 13 секунди. А при жените най-добро време показа Билсерин Сюлейман – 35 минути и 6 секунди. Заради Софийския маратон в центъра на София до ранния следобед бяха затворени улици и булеварди. Променен беше маршрутът на десетки линии на градския транспорт. Утре ще има по-големи ограничения. От 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Петър Дертлиев и обратно към центъра на града. Много от линиите на градския транспорт ще са с променени.

0: нови маршрути и изместени спирки и в утрешния втори ден на маратона. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 22 градуса в Бургас до 30 в Елхово. В столицата е 25 градуса при 46% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. До края на деня ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има главно над планинските райони в Западна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, висока и средна. Ще духа умерен до силен, предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса. В София около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А от пътната агенция поддържат предупреждението си към шофьорите за внимателно каране по магистрала Тракия при 80-я километър в посока София, където въздухът е задимен заради запалена в района растителност. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Национално радио в 3 следобед.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Здравейте, киномани, това е киното и града. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли на честотите на Радио София или онлайн, или където и да ни слушате. Днешният ни брой е посветен на един от любимите ми фестивали, които се случват така на Софийска и не само Софийска, изобщо българска земя. Става въпрос за Cine Libri. Имаме специален гост и започваме с нас.

0: Киното и градът.
1: Това е Киното и града. Аз съм Зузия Спарухова. Както вече ви казах, днешният ни брой е посветен на любимият ми, не абсолютно най-любимият ми фестивал, който се случва в София и в страната. Става въпрос за Сине Либри. Всяка година те имат великолепна селекция. При мен вече е абсолютно разкошната Станислава Айви. Здравей, Стаси.
2: Здравей, Зузи.
1: Всяка година по това време ти гостуваш за Киното и града. Смисъл, ние
2: о,
1: и по други поводи се виждам. Ти вече беше при Гери Пейкова, там разказа, знам, но сега хората могат и онлайн да ни чуят. И

0: така да си направят една селекция. Аз вече направила моята селекция от Синелибри. Ти си направила твоята.
1: Моята е направена отдавна.
0: Твоята е направена отдавна.
1: Почти така голяма част от нея е изгледана.
0: Добре, кажи ми, така, ще започнем малко по-общо. За фестивала, каква ви е, какви са ви така, идеите, акцентите, какво мислихте тази година преди, когато правихте селекцията, избирахте журито, така, общи впечатления и общи неща, които хората, които вече тръгват, аз знам, че имате sold out прожекции, да. Хората, които тръгват на прожекции, какво могат да очакват изобщо цялата ви програма и след това ще минем през филмите.
1: Ами, традиционно това е, сега това е 12-то ни издание, както се казва, вече сме го играли този филм.
0: Цели 12 пъти.
1: Цели 12 пъти.
0: Да кажем, че той стартира на 15 октомври.
1: Стартира на 15 октомври. Покрай организацията на едно такова голямо събитие винаги има всякакви изненади, било то приятни или неприятни. В повечето случаи не са приятни, нали? Но е важно...
0: Сами приятни изненади ти представяш.
1: Но е важно това така да не пречи на доброто ни настроение.
0: Никога.
1: И цялостно на мисията и на програмата на фестивала. Тази година слоганът ни е цивилизация на зрелището, вдъхновен от едноименния, то не е роман, то е
0: разказ,
1: да, есе на Марио Варгас Льоса, което, независимо, че е писано преди доста години вече, е изключително, изключително адекватно за днешната ситуация, в която живеем, от към консумацията на и бързината на всичко, което ни заобикаля. Така че и заради това много ни хареса този слоган, но и откриващият ни филм е доказателство за всичко това. Откриваме с Инк, мастило на Дани Бойл, новия филм, който разказва за превръщането на таблоида The Sun в мощно, много мощно оръжие в Великобритания, тъй като Великобритания е известна с това, че там жълтите медии са абсолютно безпощадни.
0: Те са безпощадни, освен това, сега ние сме... Моята сестра живее в Великобритания, ти си живяла дълго време там и сме обсъждали включително за това как, освен че са безпощадни, те успяват да докарат някакви... Особено в ерата на вече движението мито, кенсъл културата, особено сега с поглед на така ситуацията в момента ти вече обърна внимание, каква е политическата, социална, глобална и прочия ситуация. Аз смятам, че не само британските, така, жълти медии, но въобще жълтите медии като цяло са много, как да кажа, неприятни. Аз чакам Инк с огромно нетърпение. Той беше на, сега поправиме, на кой фестивал във Венеция?
1: Инк за първи път видя бял свят, точно на откриването на фестивала в Венеция, след което беше и в Торонто. Беше предстоимо, всъщност предстоимо е сега в понеделник 12-ти, пък да бъде представен и в Лондон, на Лондонския филмов фестивал. Така че буквално...
0: Това на 15 в София на Синелибри.
1: Точно така. И можеш да си представиш това за нашия екип, какво костваше като усилия да бъде уредено, защото имаше известни, да кажем, усилия, хвърлени в тази посока.
0: Аз не се съмнявам, че има усилия.
1: Но ние отдавна си го бяхме избрали, отдавна бяхме подчинили слогана на тематиката, която има в този филм. Така че, както знаеш, ние с Жаки Вагенщайн рядко се отказваме от нещо, което сме замислили първоначално.
0: Аз това спомням си една година, като открихте с Клети създания на Йоргос Лантимос. И след това той е сега носител на Оскар.
1: Да.
0: Колко Оскара за там? 3? 4?
1: Клети създания, това беше буквално второто излъчване на този филм по света. Да. На Синелибри. Така че имаме такива случаи.
0: На Инк е четвъртото, така че какво точно, да кажа. Точно. Аз само искам да кажа, да, той е откриващия филм на Венеция, Лондон, Торонто, след това у нас и всъщност действието на Инк се развива края на 60-те, началото на 70-те години и се концентрира върху Рупърт Мърдок.
1: И Лари Лам, който тогава става главен редактор на The Sun. Всъщност Мърдок купува изданието, но не знам кой от двамата е по-виновен за това да се превърне в това, което,
0: това, което
1: е
0: в крайна сметка.
1: И до днес, до някъде, макар че силата му намаля, да, в последните
0: години. 70-80-те, особено когато няма социални мрежи, те са много силни. Само да кажем, Джако Конъл, Гай Пиърс, Клер Фой, чудесен британски български каст. Аз нямам търпение да видя.
1: Джак О'Конъл прави феноменална роля.
0: Той къде не е феноменална? Да, този малки е разкошен.
1: Също страшно много го харесвам. Гай Пирс го харесвам от не знам колко години, откакто го видях за първи път в Мементо.
0: Да.
1: Така че той е фантастичен актьор и в последните години е отново нагребена на вълната, като че ли имаше един период, в който беше поизчезнал.
0: Да.
1: Но отново сега е нагребена на вълната и Клер Фой е безупречна във всичко.
0: Какво може да... искам да направим една пауза и се върнем с моят любим филм от вашата програма и ти ми кажеш твоите любими, но затова почиваме, пауза, слушаме музика и се връщаме.

0: Това е киното и града. Аз съм Зузия Спарухова. Днес ще му правим посветен на Сине Ливри, кинолитературния фестивал, който стартира на 15 октомври. При мен е разкошната Стаси Айви, която със сигурност познавате от На кафе, и тя е част от така основно звено от фестивала Сине Ливри. Всяка година, когато Сине Ливри наближи, ние правим един брой посветен на него, защото аз имам любими филми, Стаси има любими филми, те имат страхотно жури и партита и гости и изобщо всичко. И ние винаги си говорим и прекарваме много дълго време активно по време на Сине Ливри, на прожекции на всякакви места. Говорихме до сега за Инк, за Мастило, с който вие откривате в зала 1 на НДК, Дани Бойл, новия му филм, който откри фестивал в Венеция, но всъщност един от моите фаворити във вашата програма със сигурност е... Ние с теб, като си говорихме за този филм, ти каза един малък, великолепен филм, защото е само час и половина. На фона
1: даже няма и час и половина. Мисля, че точно час и 20 и няколко минути.
0: Да. Става въпрос за Отечество или Fatherland на Павел Павликовски, който всъщност в Венеция взе наградата за режисура. Павликовски е абсолютно великолепен режисьор. Полски е великолепен е.
1: Павликовски всъщност в Кан си подели той наградата за режисура.
0: Кан ли беше, извинявам
1: се, да. Заедно с Лос Хавис, така наречените, режисьорите на Ла Бола Негра, Черното топче, за което след малко ще кажем и за него.

0: Отечество е превъзходен, Отечество е сниман в такъв, само Павликовски според мен може това да го прави, толкова някакси минималистично,
1: да.
0: А пък да ти казва толкова много с всеки един кадър. И съответно, когато си вземеш и такива актьори, като Сандра Хюлер и Ханс Цишлер, които играят Ерика и Томас Ман, абсолютно ти се получават нещата. Накратко ще кажем, че това не е биографичен филм за Томас Ман, в никакъв случай, а е така един отряз и то доста кратък от неговия живот.
1: Само просто 3-4 дни от неговия живот.
0: Да, в които той прекарва с дъщеря си Ерика и съответно какво се случва в тези няколко дни. Аз наскоро имах удоволствието да си говоря с Сандра Хюлер. Едно интервю, което зрителите на Нова телевизия ще могат да видят на кафе във вторник.
1: Сандра Хюлер ние гледахме в Дигър съвсем наскоро.
0: Да.
1: Тази е разкошна, тя не е
0: разкошна
1: слабо.
0: Разкошна е тя и в Project Hail Mary е разкошна, в Анатомия на едно падане е разкошна. И винаги е абсолютно, абсолютно различна.
1: Да, аз това исках да кажа. Ние гледахме, аз първо гледах в Отечество, където тя играе все пак главната роля, тя играе дъщерята на Томас Ман, неговия гид и предводител, когато той се връща в Германия, за да получи, нали, тук еклектиката на целия филм, да получи награда както от изтока, така и от запада. Това е Германия след Втората световна война, се опитват да се възстановят. Томас Ман е много известна фигура в литературата, случва се някакви неща в личния му живот, двамата преживяват. И след това имахме възможност да гледаме в Дигър, който пък е фарс на Иньярито, фарсова комедия. Тя е много театрална, супер различна и в двата филма.
0: Е изключително различна, да не говорим и акцент, колко бързо променя физиономия.
1: Аз съм гледал как играе на немски, смисъл в филма на Павликовски тя играе на немски и в Зона на интерес играе на немски, в другите филми, които съм гледала, тя говори на английски.
0: Да.
1: И това не си личи, че тя е от Германия.
0: Абсолютно не си личи. И това, което си говорихме с нея в интервюто, тъй като аз започнах за това, че според мен тя не е имала свободно време въобще от Анатомия на едно падане, откакто успеха, нали, на този филм, както е помете тази вълна. Тя каза, не, имах време за малко лично пътуване. Аз много се радвам да го чуя, че не е всичко само работа. Но в крайна сметка, в края на нашия разговор, аз я помолих да зададе въпрос на Павел Павликовски, който ние ще му пуснем, когато той дойде тук на живо, за да представи филма в зала.
1: Това искам да кажа. Филмът всъщност забележи вашата церемония по награждаване и Павликовски ще бъде специален
0: гост. Павликовски ще бъде специален гост, той ще получи специална награда и въобще целият е много специален. В смисъл, това е един от най-великолепните европейски режисьори, световни също, естествено. И ще бъде с нас на сцената на зала едно.
1: Кога се случва това?
0: Това се случва на 3 ноември, а пък преди филма, след филма, ще имаме специален разговор между Павел Павликовски и Георги Господинов, така че и публиката ще може да се наслади на част от нещата, които той ще разкаже, а преди това, в самото начало, ще бъдат раздадени и наградите на фестивала. Тази годишното ни жури ще се произнесе. Той е начало с ирландския режисьор Джим Шеридан, включва още актьора Клайв Расел, писателя Якоб Йония, испанската актриса Мария Хорадо и нашата гордост, която в момента снима режисьорски си дебют, Теодора Маркова.
1: Да, аз видях кой ви в жури, много впечатляващо жури. В другите, смисъл държа да кажа и късометражно. Аз съм била късометражно жури на вашия фестивал пред няколко години. Документалното ви жури, всичките са и специалните ви гости, ние ще говорим след малко и за тях. Но аз искам да препоръчам специално на слушателите със сигурност Fatherland, Отечество. Много, много да го препоръчам, да препоръчам Павликовски и изобщо всичките му неща. Cold War, който е посветен на любовната история на неговите родители. Ида, който така е, тъй като той бяга от Полша по време на така, малко след нацизма, в смисъл той бяга с родителите си от Полша. И живее в Великобритания. Великолепен Павел Павликовски, той снима много хубаво. Има Оскар. Много се надявам този филм също да му донесе още една златна, в смисъл заслужава я. След малко за Лабола Негра.
0: Добре.
1: Защото...
0: Е, това ще му е най-голямата конкуренция за Оскар.
1: Да, защото той е испанското продължение за Оскар. Да. Но правим пауза и се връщаме.

0: Това е киното и града. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на фестивала Сине Либри, който се открива 15 октомври. При мен е разкошната Станислава Айви. И си говорим за филмите, за акцентите. Споменахме Инк, споменахме Отечество. Сега другия голям фаворит в вашата програма, Ла Бола Негра.
1: И в света.
0: Извинявам се, и в света. Черното топче. Разкажи малко повече на... Защото хората като чуят... Испанското кино е великолепно, но хората като чуят, нали, леко, не знам, може би се страхуват, че е на испански.
1: Абсолютно смело мога да кажа, че лично за мен испанското и италианското кино са ми най-любимите от европейското.
0: Абсолютно, тук съм съгласна.
1: Нали, има, естествено, има страшно хубави филми от всички останали държави,
0: да.
1: Но това са тези, с които не можеш да сгрешиш.
0: Там мисля, че количеството и качеството някакси се надпреварват.
1: Да.
0: Те произвеждат много, но основните неща, които произвеждат, са много качествени.
1: Но смея да твърдя, че дори испанското кино не е произвеждало скоро филм като Ла Бола Негра, Черното топче, вдъхновен от едноименното незавършено произведение на Федерико Гарсия Лорка. Казвам само вдъхновен, защото в крайна сметка тук имаме три сюжетни истории, които вървят на пръв поглед абсолютно без връзка. Накрая, естествено, се оказва, че всичко е свързано както в живота.
0: О, да.
1: Имаш човешки отношения, имаш наистина много добре преплетени истории, разказани, заснети, изиграни. Перфектен е този филм във всяко едно отношение. Пенелопе Крус има много запомнящо се появяване. Глен Клоуз говори на испански в
0: това
1: този филм.
0: Аз това го четох някъде. Четох някакво ревю, примерно, и не мога да повярвам.
1: Говори добре.
0: Да, ти си човек, който говори испански.
1: В английски акцент нали, говори, но въпреки това се старае. Получавай се. И искам да обърна само внимание на един от главните актьори, който е много известен музикант в Испания. Със сигурност хората, които обичат

0: такава испаноговоряща музика са попадали на него. Той се казва Гитар Рика де ла Фуенте, което това му е артистичния псевдоним.
1: С това има как няма да артистичен псевдоним. Вика се на тете си така.
0: Той изпълнява и песента, основната песен към филма, която също е с много сериозни шансове за номинации, че даже и награда на така, всички престижни форуми тази година.
1: Аз четох, че всъщност това е да, един от основните фаворити за Оскар, когато говорим за чуждоезично кино. Но
0: не само за чуждоезично. Има теория, че Лос Хавис могат да вземат и Оскара на Кристофър Нолан.
1: О, за режисура?
0: Да.
1: Еми да, твърде е възможно. Нали, ние говорим за двама, те са приятели, не са братя, не са роднини.
0: Хавиер Калво и Хавиер Амброси.
1: Да.
0: За по-кратко, Лос Хавис, което значи хавитата.
1: Хавитата, да, на испански. Но аз четох, че това е, да, всъщност един от основните фаворити за наградите Оскар и много се надявам така да има, защото пътя му започна от фестивала в Кан и само нагоре, само хубави
0: пътя
1: неща.
0: Пътя му започна от фестивала в Кан, но пътя му продължи с абсолютно всеки фестивал да взима награди. Този филм не е останал без награда, където и да се е появил. Той взе и в Сан Себастиан, и в Торонто взе наградата на публиката. Така че няма и е поставя рекорди в момента за гледаемост, не само в, нали, в Испания за сега,
1: да.
0: Но както си говорих с една позната, която ми написа в Инстаграм, тя живее в Испания, каза, че в залите, в кинозалите буквално се избиват хората за билети за този филм.
1: Ето и тук така ще стане.
0: И тук така ще стане.
1: Аз вече съм склонна се бия. Аз съм се приготвила.
0: Вярвайте ми, няма как да излезете разочаровани от този филм.
1: Аз смятам, че да. Това тук се съгласявам. Кажи ми още няколко филма, които са твои фаворити. В смисъл, програмата е много богата и хората могат да открият онлайн. Да си харесат филм да отидат да гледат.
0: Да, има...
1: Все пак, ако ти така би препоръчала.
0: 70-та филма програма. Така че
1: вие за всяка година ставате все по-големи, по-големи, по-мащабни, по-мащабни.
0: Така е, да. Така е. Сега, паралелно програмата ни в програмата, така наречена Italian Screens, именно програмата посветена на италианското кино, както винаги е страхотна. 8 италиански филма ще видим в нея. Тя се открива на само да не объркам датата, на 17-ти, пардон, с филма на Нани Морети, което звучи на италиански Succederà questa notte, ще се случи тази вечер. Една любовна история, в главните роли са Луи Гарел и Жасмин Тринка.
1: Между другото звучи много добре. Аз четох за този филм, звучи много... Освен това, Нани Морети снима добре.
0: Да, и

0: си изкараха в България. Имаме освен това момичето с фотоапарата, режисьорката Лина Мараци също ще бъде наш гост. Имаме чилиецът Серхио Кастро, режисьора на филма, също ще бъде наш гост. Много е наситена,
1: богата програма. Добре, правим пауза, връщаме с още няколко акцента. Ще говорим за един филм, в който Стаси е правила, аз имам участие. Имате и български така предложения. Освен това, режисьора на Амели Полен има филм, който и двете много харесваме. Сега ще разкажем за него. Пауза и се връщаме.

0: Това е киното и града. Аз съм Зузия Спарухова. Говорим за фестивала си на Ливри. При мен е Стаси Айви. Остана ни съвсем малко от разговора, затова бързам да... Директно с бутонките. Преди малко говорихме за няколко акцента, ти каза. Сега още един акцент, който аз имах възможност да гледам малко по-рано, защото писах и ревю за него. Става въпрос за вода за цветята. Разкажи малко повече.
1: Както ти казах и тогава, когато започна разговора ни за този филм, това е един от моите любими филми в тази годишната ни селекция. Много нежен, много красив. Заснете, великолепно разказане, великолепно. Сега, Жан-Пьер Жоне, режисьора на Амели Полен, в тандем с сценариста Гийом Лоран, отново сценариста на Амели Полен.
0: Двамата... Има същата... Темпоритъм се едно.
1: И цветово много прилича, да. И като герой много прилича, и главната героиня някакси много напомня на Амели. И имаш много хубаво усещане обаче за това. Не е да имитира филма. Но е сега е създал един... Сега са създали и двамата един друг свят, в който действа
0: сред... Отново има магически реализъм, който на мен ми харесва.
1: Аз
0: знам, че ти обичаш, защото ти харесваш Сабела Алиенте. Аз не съм най-големия фен на магически реализъм, но има места, които ми се и добре, и тук ми седи добре.
1: Много просто някакси всеки един елемент е толкова добре пипнат, действо се развива

0: в малко френско градче, където след така ужасяваща трагедия започват да излизат тайни наяве. Лейла Бехти играе главната роля. Лейла Бехти в последните години, мисля, че почти всяка година имаме филм с нея. Миналата година я гледахме в «Мама и чудото на живота».
1: Ми трябва да започнете да каните.
0: Ами, опитваме се, вярно.
1: Да, да. Време е да дойде.
0: Тя е огромна френска звезда от алжирски происход, за който не е запозната с нея. Трябва да поправи тази грешка.
1: О, да.
0: А компания я прави великолепния Матиас Шонерц, белгийски актьор, който е и холивудска звезда. Видяхме го и в Супергърл, макар че според мен по-добре да го гледаме във Вода за цветята.
1: Аз си спомням как аз и ти ходихме на кино и нашата приятелка Йоана и гледахме голямото Плискане, където той играше там.
0: Да.
1: Ти помниш ли това? Супер приятно.
0: Аз помня всичко, където той се появява, вярвай ми.
1: Това беше много спатима преживяване за нас.
0: Страхотен е и нали, страхотен актьор, освен че мъж е
1: великолепен.
0: Е, вау. И тук прави една великолепна роля. В този филм за мен така хубавото като черешка на тортата е Серджо Кастелито. Неговата роля е някакси хем за малко се появява, хем много раздвижва цялата история. И всеки един елемент си е на място, така че Вода за цветята е...
1: Препоръчвам и двете със Стаси. Вода за цветята задължително го препоръчвам.
0: Сега, той има няколко прожекции, трябва да проверите добре, защото билетите с него свършват. Има една прожекция, която е с...
1: Той е в sold out, внимавайте.
0: Специалното присъствие на сценариста Гийом Лоран, който ще бъде наш гост, но тя е разпродадена, така че за останалите...
1: За другите, намерете си билети, препоръчвам. Сега, искам за финала един филм, с който всъщност ще се закрие фестивала. Един филм, в който аз имам участие. Стаси го е снимал. Става въпрос за Юли. Разкажи малко повече.
0: Юли е документалния ни проект, който започна преди малко повече от две години. Като идея, като сценарий. Доколкото...
1: Даже няма да казваме как му беше работното заглавие.
0: Да, няма да казваме нищо. Но въпросът е, че ти за документален филм, колкото и да пишеш сценарии, те са като живота. Ще те изненада винаги. Така че в крайна сметка той претърпя доста промени от първоначалния си вариант, но част от основните истории, част от основните така сюжетни линии, които ние бяхме заложили, си останаха във филма.
1: Има, да.
0: Най-вече финала. Но Юли е един филм за пътешествие на главния герой, който поема на това пътешествие в името на любовта и паметта на брат си. И искайки да разбере защо гайдата, музикалния инструмент, решила да попадне в техния живот и то в най-трудните моменти. И след снимките в Родопите, където започва нашето действие, се пренасяме в Калифорния, където пък в Калифорния се запознаваме с гайдаря на Смело сърце и Титаник. Легендарен музикант, който свири на ирландска и на шотландска гайда, Ерик Ригулър, който ни прие в студиото си и който се съгласи да участва и сме безкрайно щастливи от това.
1: Да, аз спомням си, като говорихме за това, не бяхме сигурни дали ще стане. В Шотландия също така имаше някакви снимки.
0: Еми да, ама пари за Шотландия няма. То едва ми имаше за България, така ли за Шотландия. Така че...
1: Шотландия, как да кажа, аз бях миналата година, там тя е доста скъпичка и доста студена. Да, великолепна,
0: да.
1: Великолепна. Юли, кажи ми кога ще бъде прожекцията. Ние ще бъдем там, държа да кажа. И аз, и Йоана, и ти ще бъдем там. И
0: да, ще бъдем
1: който
0: там.
1: Който участва в филма.
0: Ще имаме и специална изненада на финала. 8 ноември е датата.
1: Къде е мястото?
0: Топло централа, 19 часа. Заповядайте, защото наистина ще бъде така много емоционално. Ако някой не може на 8, имаме предварителни прожекции на 6 и на 7. А пък ако живеете в Пловдив, на 6 ще бъде премиерата в Пловдив и отново ще сме част от екипа там.
1: Чудесно. Значи, но в Топло централа ще бъдем и аз и Йоана, които участваме в проекта. Стаси, разбира се, Митко, който играе, така, който участва в главната роля. И голяма част, надявам се, и нашия чудесен оператор Чочо също да бъде.
0: Да, голяма част от екипа ще бъде.
1: Ще бъде там. Така че препоръчвам Юли да го видите. Няма да съжалявате, много трогателен. Или поне това, което сме заложили. Смисъл, той беше като залог си беше трогателен, но още по-трогателен, като
0: сега,
1: го видите.
0: Не искам да сравнявам по никакъв начин двата филма, но усещането някакси, което сме се опитали да предадем и ние с този филм, напомня на емоцията, която може да изпиташ, гледайки Вода за цветята.
1: А, така. В смисъл...
0: Емоционално.
1: Чувства. Предизвиква чувства този филм. Стаси, много ти благодаря. Ние не можахме да кажем всичко, но онлайн има програмата, харесайте си филм и отивайте да гледате.
0: Няма да съжалявате. Основните

0: така събития са след 15 октомври, елате на откриването на 15 октомври, награждаването на 3 ноември и на прожекцията на юли на 8 ноември.
1: Точно по централа ние сме там. Така че елате и гледайте и с който филм. Остайница има премиера при вас, той преди това беше на Златна роза.
0: Остайница също не трябва да се пропуска. Имаме няколко български премиери тази година, но Остайница е действително
1: един от акцентите, да.
0: И филма е много хубав. Гледах, филма е прекрасен и има още доста прожекции, защото основната му премиерна прожекция е sold out. Такива проблеми да имаме на Сине Либри.
1: Вие имате страшни проблеми. Добре, благодаря ти, Стаси. Стаси пак ще дойде, не се притесняй, ние се виждаме доста често, така че пак ще дойде в киното. Абсолютно, ето обещание имаме. Това беше Стаси Айви, аз съм Зузия Спарухова, това е киното и града, до следващия път. Чао!

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.

0: Експерто.
1: Бонжур и добър ден на всички слушатели на Радио София в този прекрасен съботен следобед. На частота 94.5 стартира поредното издание на предаването Musicology. Нещо, което правя с огромно удоволствие вече почти 10 години за вас тук в ефира на Радио София. Днес предаването ще бъде посветено на една изключителна група, която ще имаме възможност да видим следващия месец на живо в София Live Club, и това е групата Kyoto Jazz Massive. Тази вечер ще пътуваме до Киото, но не до Киото от туристическите картички, храмовете и чайните церемонии. Нашето Киото ще бъде нощно. Ще има много плочи, ще има джаз, фънк, сол, broken beat, хаус и много бас. Това е Киото на братята Шуя и Йошихиро Окино, хората зад една от най-важните японски формации в историята на клубния джаз, а по-точно Киото Джаз Масив. На 29 ноември те се завръщат в София, този път с Ванеса Фриман и Echoes Avenue Dawn Orchestra. Затова през следващите 2 часа ще проследим не просто историята на една група, а историята на една изключително любима музикална идея. Че джазът не е музей, че може да бъде танцовален, че може да бъде електронен, че може да бъде хаус, сол, broken beat, афробит и буги, всичко това, което намираме в Киото Джаз Масив. И разбира се, че между джаза, сола и клубната култура на Лондон и нощния живот на Токио всъщност няма чак толкова голяма дистанция. Започваме от началото.

За да разберем Киото Джаз Масив, трябва да започнем с двете имена Шуя Окино и Йошихиро Окино. Това са двама братя, които постепенно превръщат своята страст към джаза, фънка, сола и редките плочи в цяла музикална екосистема. Киото Джаз Масив започват като диджей и продукшен тандем. И още тук е важно да кажем нещо. Те не мислят като традиционна група, те мислят като селектори, като хора, които търсят връзките между различни музики. Една плоча от 70-те, един broken beat от 90-те и хаус ритъм, един джазов акорд и всичко това може да живее заедно. Точно тази философия ще стане запазена марка през годините за Киото Джаз Масив.

Това беше Еклипс, издаден през 2000-та година. Трак, който много добре показва какво представлява Киото Джаз Масив в началото на новото хилядолетие. Не звучат точно като AC Jazz, не точно хаос, не точно фюжън. И точно за това тази колаборация работи. Еклипс е клубен трак, но има архитектура на джаз композиция и това е един от големите ключове към музиката на Киото Джаз Масив. Те не взимат просто джаза и да го правят танцовален, те приемат, че джаза по принцип може да бъде танцовален и точно там е разликата при Киото Джаз Масив.

Ето в това изпълнение, което отзвучава, вече се появява и гласът. Венеса Фриман, един от хората, които ще се превърнат в най-важните вокални партньори на Kyoto Jazz Massive. В оригинала на The Brightness of These Days тя звучи върху Rhodes Bass, но никога не на трапчевата продукция на братите Окино. Ремикса, който чухме, е на Quantic и превръща композицията в още по-дълбоко и клубно звучене. Венеса е важна за Kyoto Jazz Massive не просто защото пее. Тя разбира това изключително пространство, което те създават между soul, jazz и dance музиката. И затова, когато нейният глас се появи, Kyoto Jazz Massive започва да звучат не само като продуценти, започва да звучат като истинска група.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
5: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
4: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
5: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
6: Това беше Substream на Kyoto Jazz Massive и сега стигаме до албума, който за много слушатели е сърцето на класическите Kyoto Jazz Massive Spirit of the Sun, който излиза през 2002 година. Албум, в който се срещат джаз, фънк, broken beat, soul, много електроника и, разбира се, изключителна клубна култура. В него има и Ванеса Фриман, има и Виктор Дейвиес, има и Крис Франк, но най-важното е друго. Албумът не звучи като сбор от жанрове, звучи като един изключителен свят. И това е много характерно за Kyoto Jazz Massive. Те могат да започнат с джазов акорд, да минат през хаус ритъм и да завършат в нещо, което вече прилича на фюжена, който обичаме да разпознаваме в тези братя. И всичко това

А тук вече показваме обратната посока. Ако Kyoto Jazz Massive превежда джаза на езика на клуба, Kyoto Jazz Sextet връщат клубната стилистика на бандата обратно към акустичния звук. Проектът е воден от Шоя Окино. Албумът Mission използва композиции от златната ера на Blue Note.

стилистика на бандата обратно към акустичния звук. Проектът е воден от Шоя Окино. Албумът Mission използва композиции от златната ера на Blue Note. Ли Морган, Уейн Шортер, Фредди Хюбърт, Хърби Хенкок и Ханк Мобли. Но има един много красив детайл. В края на албума се появява Eclipse, собствената композиция на Kyoto Jazz Massive, само че вече не е електронен клубен звука тук, а е акустичен. Това е може би най-доброто доказателство за философията на Шоя. Музиката може да сменя формата си, без да губи идентичността си, и той го доказа по перфектен начин.

0: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: За другата половина на Киото Джаз Масив стои другия брат Йошихиро Окино. Ако Шуя често е лицето на диджей културата и лайв проектите, Йошихиро е човекът зад голяма част от продукционната и страна на групата Киото Джаз Масив. Endless Flight е прекрасен пример. Това е трак, който показва колко силно Киото Джаз Масив са свързани с американския джаз, фънк и буги. И същевременно колко японски е начина, по който те подреждат всичко това. Там няма абсолютно никакво копиране, има селекция, има изключително уважение към историята и нов прочит на нея. Точно това прави Киото Джаз Масив толкова важни, толкова оригинални. Те не просто слушат историята, те я редактират по свой много-много оригинален начин.

Трака, който звучава, е много подходящ за историята, която разказва Бене, защото се появява в албума Kyoto Jazz Massive Covers. Това е компилация за 30 годишната на Kyoto Jazz Massive и самата компилация казва много за начина, по който братите Окино гледат на музиката. Тази компилация не е някакъв greatest hits, това е абсолютна карта на техните влияния, които минават през изключително много джаз. Тук можем да разберем Kyoto Jazz Massive, защото трябва да слушаме музиката, която те самите слушат, защото Kyoto Jazz Massive винаги са били толкова важни като селектори, колкото и като продуценти.

Това беше изпълнение с участието не на кой да е, на огромния Рой Айерс. Самото му име е мост между няколко поколения, които слушат и правят джаз, соул, фънк, хип-хоп и много клубна култура. И когато той се появява в Message from a New Dawn, това вече е повече от гостуване в тяхната продукция. Това е абсолютно предаване на щафетата. Киото Джаз Масив вече имат за себе си близо 30 години история. Рой Айерс има още повече. И двата свята се срещат в Get Up. А през 2021 година се случва нещо, което фенове на Киото Джаз Масив чакат почти две десетилетия. Излиза втория голям студиен албум Message from a New Dawn. Заглавието е абсолютно точно, защото това не е завръщане към миналото, а това е абсолютно нова глава в историята на тази феноменална група.

19 години след Spirit of the Sun, 20 години след Eclipse, Kyoto Jazz Massive се връщат, но вече с много по-пълен саунд, с много по-голяма група. Има много бас, има барабани, има клавири, перкусии, духови инструменти и, разбира се, вокалите на Ванеса Фриман, с която те ще бъдат тук в София. В Message from a New Dawn, Kyoto Jazz Massive отново събират много различни езици, много различни музикални стилистики. Има джаз, има хаус, има буги, има сол, има broken beat,

и всичко това в един перфектен фюжен. Но вече те нямат нужда да доказват нищо, защото те просто продължават напред. И може би, разбира се, това е най-важното. След толкова години Kyoto Jazz Massive не се опитва да звучат като нещо от 2002 година. Те звучат като Kyoto Jazz Massive 20 години по-късно през 2021.

Ето тук вече влизаме в настоящето на Kyoto Jazz Massive с Echoes Avenue Dawn Orchestra, което е френска формация. Това партньорство е изключително важно, защото променя начина, по който Kyoto Jazz Massive звучат на живо. Време за истинска група с много барабани, бас, клавири, духови инструменти и какво ли още не. И върху всичко това електронната пулсация на любимите Kyoto Jazz Massive. Ясно е, че когато се появява гласа на Ванеса Фриман, всичко това става един абсолютен пълен кръг. Гласът от Spirit of the Sun се връща в групата, само че това вече е нова група, нова епоха с нов лайв звук.

През 2024 година се появява Kyoto Jazz Massive и Echoes of a New Dawn Orchestra, 30 годишният юбилей на тази продукция. 6 композиции, 4 с основното участие на Kyoto Jazz Massive. 2, които показват самата идентичност на Echoes of a New Dawn Orchestra. И тук има нещо много красиво. След 30 години Kyoto Jazz Massive отново са в играта и всичко това не е като някаква ретро-музейна експозиция, не е като група, която просто обикаля света, за да изсвири старите си хитове, а като проект, който продължава да се променя и да представя музиката си по различен начин. Power, Love Wars, Stand Up и новата версия на Substream са същите идеи, само че с други музиканти, които ни представят абсолютно новото лице на групата Kyoto Jazz Massive.

И ето, че вече се намираме през 2026 година и Kyoto Jazz Massive все още не са спрели. Тази песен, която чухме, има своя втори нов живот, чрез ремикса на Опо Лопо. И това е много важно, защото те отново показват същото, как живия запис се връща в клубния свят, как клубния свят се превръща към изпълнение на изключителната група и целият този кръг се затваря от диджей към група, от група към ремикс и към новото лайв изпълнение. Това са наистина Kyoto Jazz Massive и разбира се, всички ние нямаме абсолютно никакво търпение да ги видим отново на живо на 29 ноември в София, когато ще чуем именно тази последна версия на тази емблематична група.

Това беше стендъп на Kyoto Jazz Massive и Echoes Avenue Dawn Orchestra. Нещо, което нямаме търпение да чуем на 29 ноември, когато ще видим и Kyoto Jazz Massive, и Ванеса Фриман, и Echoes Avenue Dawn Orchestra. Ако не сте слушали тази история от начало, вече знаете какво стои за това име. Една изключителна група, цяла култура на японския клубен звук, който прави връзка с лондонската клубна култура, влияние от Blue Note, влияние от soul, funk, boogie и house музиката, broken beat-а и повече от 30 години развитие на стил, който ние обичаме да слушаме до ден днешен.

Това беше новата версия на Substream, нещо, което наистина нямаме търпение да чуем от Kyoto Jazz Massive, Vanessa Freeman, Echoes of New Dawn Orchestra на 29 ноември в централната градска част на столицата. Това беше тяхната история, но както разбрахме тази вечер, тази история продължава и ще я чуем наживо.

0: Аз съм инспектор Милен Славов от оперативния център на пожарната Стара Загора. Когато отидем на място, ние извеждаме пострадалите, които са затиснати в самите автомобили по време на катастрофата, и виждаме много болка и много благодарности от хората, които сме спасили, а болка от тези, които са загубили своите близки или своите приятели. Препоръчвам да карате внимателно и да бъдете по-внимателни в движението по пътищата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 10 октомври, събота, накратко. Президентът на Русия Владимир Путин се е съгласил да доставя дизел на американския и световния пазар.

0: Доставките на суров петрол през Черно море не са под заплаха, увери вицепремиерът Александър Пулев. Ирландското председателство на Европейския съюз предлага съкращаване на бюджета с 8%. Започна втория етап от основния ремонт на Дюлинския проход. В Пазарджик се проведе протест заради липсата на финансиране за ремонта на пътя към Вакарел. Следват подробностите по тези и други новини. Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и световните пазари, след като Вашингтон временно облекчи част от санкциите срещу Москва. Американското финансово министерство издаде лиценз, валиден до април 2027. Украинският президент Володимир Зеленски определи договорката между Доналд Тръмп и Владимир Путин като подарък за Путин. Редакторът Георги Петровски обобщава.
1: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Американският президент Доналд Тръмп заяви.
2: Вече знаете за петролната сделка с Русия. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които постъпват в страната ни. И честно казано, искам да благодаря на президента Путин.
1: Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители.
3: Це додаткові гроші, очевидно.
4: Това несъмнено означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страдания. Това единствено подхранва Путин и му дава възможност да воюва още повече.
1: Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиска върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. Американският конгресмен-републиканец Дон Бейкън подчерта, че трябва да бъдат приложени още санкции, каквито Конгресът наскоро гласува, а не да се отменят съществуващите мерки. Според анализатори е малко вероятно споразумението с Русия да доведе до трайно понижаване на цените на горивата, тъй като тя изнася много по-големи количества от предвидените в сделката, когато рафинериите й не са подложени на атаки. До дни се очаква президентът Тръмп да издаде директива до ръководители на американски ведомства с искане да предприемат мерки за овладяване на поскъпването, твърдят източници от енергийния сектор. За новините Георги Петровски.
0: Вицепрезидентът Илияна Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво за Съединените щати ще допринесе за понижаване на цените на горивата и ще има положителен ефект върху световните пазари. Коментара си тя направи при откриването на форума Даровете на Тракия край Асеновград. Репортаж на Яница Марова от Радио Пловдив.
5: Недостига на енергийни ресурси и затруднените доставки през Рухмуския проток поставят Европа в сложна ситуация, подчерта президента Илияна Йотова.
6: Газохранилищата са пълни почти наполовина. До година изтича и преходния период с доставките от Русия. Европа няма как да се снабдява. Четем също, че са купени колосални количества от LNG и руски газ.
5: Затова изрази надежда споразумението между Тръмп и Путин да намали цените на горивата, но подчерта.
6: Нека да видим какво съдържа конкретно това споразумение. Гледаме на всичките тези събития. Споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Тези дни ще има повече информация. Всички ние, разбира се, са заинтересовани от цените да падат, а не да се качват.
5: Илияна Йотова коментира и тайното посещение на украинския представител Кирило Буданов в София. Според нея не може да се търси пряка връзка между визитата и атаките с дронове срещу двата чуждестранни търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
6: Аз смятам, че полезна среща в България заявява на всички нива своята позиция. По отношение на конфликта в Украина, воденето на преговори.
5: Държавният глава уточни, че не е била предварително уведомена за визитата на Буданов и не е разговаряла с него. За новините е Яница Марова от Радио Пловдив.
0: Въпреки засилените опити в международен план за постигане на примирие, бойните действия в Украина продължават с пълна сила. Най-малко 15 души са жертвите на руски удар срещу Запорожие, двама в Василков, а още над 20 са пострадали, още от Лилия Герчева.
7: Руските удари срещу жилищен район в югоизточния украински град Запорожие идват ден след срещата на украински и европейски представители в Майами в подновен дипломатически натиск за прекратяване на войната. Броят на жертвите достигна 15.

0: Сред тях три деца. А издирването на оцелели под развалините на рухналите сгради продължава. 16 души са ранени, някои от тях много тежко. Украинската полиция заяви, че Русия насочи ударите към жилищни квартали с 5 управляеми авиобомби рано сутринта. Поразени са 2 жилищни сгради. 2 души са загинали при атака с авиобомба по жилищни сгради във Василков, Днепропетровска област. 11-годишно момче е убито от дрон в района на Никопол. Още 2 деца са родени в Покровск, съобщи областният управител на Днепропетровска област Александър Ганжа. Расте броят на пострадалите от атаката по ресторант в столицата Киев. 6 са ранени, 5 са настанени в болница, съобщи кметът Виталий Кличко. Заради атаките по електропреносната мрежа в Киевска област, значителна част от потребителите в момента са без ток, съобщи Укренерго. Силите за отбрана на Украина са неутрализирали тази нощ 117 от 160-те дрона, с които Русия атакува украинската територия, съобщиха военновъздушните сили. 13 от украинските региони са били подложени на удари през нощта. Има разрушения на жилищни сгради, инфраструктура и железопътни линии, съобщи и президентът Володимир Зеленски. 4 цивилни са били убити, още 5 ранени при украински удари в контролираната от Русия Луганска област в източна Украина, съобщи и назначеният от Москва губернатор Леонид Пасечник. Украина не е потвърдила атаката. Тази нощ украински дронове са нанесли удар по петролен терминал в руския град Ростов-на-Дон. Той се използва за претоварване на петролни продукти за износ, снабдяване на руската армия с гориво и генериране на приходи в чуждестранна валута. Украински дрон по железопътна линия в Брянск доведе до прекъсване на движението в някои участъци. За новините Лилия Герчева.
1: Правителството е готово да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако се наложи. Това заяви в Сливен министърът на икономиката Александър Пулев. По думите му няма риск за превозите на суров петрол в Черно море след дроновите атаки срещу 2 търговски кораба в българската изключителна икономическа зона във вторник. Още по темата от кореспондента ни в Сливен Стоян Радев.
2: Вицепремиерът посочи, че службите трябва да изяснят дали инцидентите

0: в Черно море са изолирани или са част от по-широка стратегическа рамка, която би се отразила на цените на горивата. По темата за антикризисните мерки на правителството, той отбеляза, че те дават резултат и при нужда ще бъдат удължени.
1: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така или иначе на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
0: Полев допълни, че около 80% от средствата за директни субсидии към пенсионерите и социално слабите вече са стигнали до бенефициентите, а възможността за промяна при ДДС ставките се обследва внимателно заради състоянието на публичните финанси. Той бе в Сливен за откриване на бизнес форум с фокус за бъдещото развитие на региона. От Сливен, Стоян Радев.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира новината за споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар с думите, че е предупредил, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка. Пред фермери в Силистренско Бойко Борисов заяви:
3: ние като добри стопани не давахме да се изнася нафта от България. Миналия месец правителството на Радев и неговата парламентарна група еднолично махнаха тази забрана и тази мазнинка, която имахме на ефтина нафта, произведена преди, се изнася. И сега като свърши, като стане дефицит, защото над 500 милиона тона липсват за Европа, Тръмп звъни на Путин да му прати нафта. А ние от Европа на кой ще звъним?
2: Борисов припомни, че неговата парламентарна група е предложила намаляване на ДДС на дизела от 20 на 9%.
3: Някакъв министър днес, аз не ги познавам, те са толкова безлични, казал, че това щяло да бъде много трудно, но те вече го направиха в няколко държави. И въобще няма проблем с Европейската комисия, защото си иска нотификация, те ще я дадат, ще го свалиме и докато е кризата, ще е на достъпна цена на нафта. Ако я има, разбира се, защото те ще изнесат и ще продадат.
2: Близо 160 милиарда евро по-малко от предложението на Европейската комисия предвижда проектобюджетът на Евросъюза за следващия 7-годишен период. Това показва актуализираната преговорна рамка, представена от Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз. С подробностите от Брюксел, Ангелина Пискова.
4: Документът съдържа нови финансови параметри, но не представлява окончателно споразумение между страните членки. Предложението запазва 4 основни бюджетни направления – икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие и сигурност, конкурентоспособност, просперитет и сигурност, глобална Европа и административни разходи. Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8 на 100 за целия бюджет, 3,4 на 100 за първото направление, 12,8 за конкурентоспособността, 17,4 за глобална Европа и 8,8 на 100 за административните разходи. Тези числа показват, че най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. Това направление бе предмет на главния спор около европейския бюджет. То противопостави предвождената от Германия група на пестеливите държави срещу коалицията Приятели на кохезията, в която влиза и България. Първите искат пренасочване на парите към приоритетни области като отбрана и конкурентоспособност. Втората група настоява за запазване на парите за селско стопанство и сближаване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено начало на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той се изрази, блокадата в двустранните отношения.
5: Аз се радвам, защото е дел.

0: диалог почна. Јас се радувам што за диалогот се запознаени нашите меѓународни партнери. Јас очекувам диалогот да продолжи да се води и во одреден момент ставовите да се приближат и да дојдеме до решение.
1: Изявлението на Мицкоски идва след срещата в София между външните министри на България и Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски в рамките на Международната конференция за коридор номер 8. След разговора българската страна отново подчерта позицията си, че вписването на българите сред държавотворните народи в Конституцията на Северна Македония остава важно условие за продължаване на преговорите за членство на страната в Европейския съюз. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област и обслужва над 30 000 души. Според тях трасето е опасно и застрашава живота на хората, особено през зимата. От Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Кореспонденция на Невена Петрова.
2: Пътят не е ремонтиран от години, липсват мантинели, пътни знаци, разделителна линия, дупките обхващат и двете платна.
3: Окаяно състояние пътя и такъв път като този няма. Си е пакира, за да можеш да минеш през всички тези ями.
4: А една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да изема две гуми, тъй като сменявам двойка.
5: Да, на мене, кой ще ми ги платя тези гуми?
6: Аз лично до момента имам спукана възглавница, въздушна на кола, три спукани гуми.
2: На този път има 6 смъртни случаи, над 130 ранени.
3: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното. Но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
2: По-рано днес за Хоризонт председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков заяви, че следващите протести ще преминат под гражданско неподчинение.
7: Не ни вълнува кой управлява. Не ни интересува какъв е бюджет и дефицита. Що могат да изтегват 2 милиарда и половина дълг, означава, че могат да намерят няколко милиона за да оправят този път. Та бомба ще гръмне, за съжаление, в ръцете на господин Шишков, който само се оправдава.
2: За новините Невена Петрова.
1: Започна основен ремонт на пътя между пътния възел Бургас-Север и село Гюльовица през Каблешково. Отсечката е дълга 31 км и е последният

0: необновен участък от алтернативен маршрут Бургас-Варна през Дюлинския проход. През последните години местни жители неведнъж протестираха заради лошото състояние на пътя. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: До края на годината трябва да приключи мащабния ремонт на пътя през Дюленския проход, а участъкът Гюльовца Каблешково Бургас, който е последната част от алтернативния път Бургас-Варна, ще бъде завършен за година и половина, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството инженер Иван Шишков, който даде официален старт на строителните дейности в района на Каблешково.
2: Този път има огромно значение не само регионално, той има значение, разбира се, и в особено в рамките на сезона, затова казвам, много отдавна трябваше да бъде ремонтиран. Ще направим всичко възможно в другото лято, когато е в най-активния сезон, да направим така, че да не затрудняваме движението в този район. Важно е, знаете много добре, хората в целия регион се измъчиха, изключително важен път.
1: След началото на ремонтните дейности на различни етапи, отсечки от трасето, което ще се ремонтира, ще бъдат затваряне за движение на колите и ще се организират обходни маршрути. Слушаме кметът на Поморие Иван Алексиев.
3: Постигнахме съгласие единодушно как да се организира обходните маршрути, защото това засяга изключително много хора, но да не забравяме, че засяга и голяма част от децата, които отиват на училище в Бургас.
1: Ремонтът на пътя през Каблешково, който е алтернативен маршрут и към курортния комплекс Слънчев бряг, е дълго чакан и многократно отлаган. Проектът е на стойност 42 милиона евро. От Каблешково, Даниела Костадинова.
0: 14-годишният син на 45-годишната жена, открита мъртва вчера в жилище в Пловдив, е привлечен като обвиняем за убийството й. Утре прокуратурата ще внесе в окръжния съд искане за постоянен арест. Информацията обобщава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
4: Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112. Няма противообществени прояви и отскоро учи в едно от елитните училища в града, съобщи директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
5: Подава сигнал за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Живее сравнително скоро с майка си в Пловдив. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи.
4: Припомням, че тялото на 45-годишната жена бе открито в петък в апартамент в район Северен. Отскоро е живяла с сина си в Пловдив, а преди това той е бил при родителите и в Стара Загора. Мотивът за убийството е личен и е свързан с семейството, отбеляза заместник окръжният прокурор Анна Викова.
6: Мотивът е изключително личен, свързан с семейството. Предявено е обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител.
4: Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. Утре прокуратурата ще поиска от съда да постанови спрямо младежа най-тежката мярка за неотклонение. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
0: Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските избори на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Повече по темата от репортера Цветелина Стоянова.
7: Най-масово с устройство ще се гласува във Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция, 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 000 хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 000 бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12 517 машини. По две в страната ще има в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
8: От общия брой секции 9300 11, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването на там, където е по-големия брой избиратели.
7: За новините Цветелина Стоянова.
0: Десетият празник на тиквата събра жители и гости на Димитровградското село Горски извор. Успоредно се проведе и благотворителен базар за набиране на средства за възстановяването на параклиса Свети Дух, който до година отбелязва своята 100-годишнина. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.

0: Празникът на тиквата откри кметът на селото Ангел Георгиев.
1: Господ даде реколта, да пожелаваме на производителите много здраве, да им пожелаваме да реализират реколтата на добра цена, защото доста млади семейства се занимават с това.
0: Десетки ястия и сладкиши, приготвени от тиква, представиха жените от горски избор в благотворително изложение базар. Баба Ангелина се признат майстор в приготвянето на рачел.
2: Тайната на рачела за керечва се или трябва да кажем думата варосва, за мен е за керечване от село. Така си го казвам. Сега има интернет и има всичко. Можеш да научиш много работи, но старото си е старо.
0: Победител с надпреварата за най-голяма бяла тиква, 37 кг и 300 грама, тази година е 46 годишният Петър Танев. В селото го наричат кралят на тиквите, защото е най-големият производител. Тази година от 27 декара е получил около 100 тона.
3: Половината тикви ги продава. Доволен съм за сега. Аз се бях изплашил, че ще остана това, че не. Ще замине, докато дойде снега. Той още от бабата и дялото, после бащата и аз. Той е наследство.
0: Победител в конкурса за тиква цигулка с над 23 кг е Недялко Петев. Освен с богата фолклорна програма с участието на певчески и танцови състави от община Димитровград, организаторите от кметството и местното читалище Пробуда 1896 са помислили и за децата, които участват в конкурс за рисуване върху тиква. За новините от горски извор, Живка Тодорова.
4: Хиляди любители на бягането от 70 държави се включиха в маратон София. Началото беше дадено от министъра на спорта Енчо Кирязов и кметът Васил Тързиев, а в дистанцията от 5 км се включиха шестима министри на спорта, културата, туризма, социалната политика, здравеопазването и на околната среда.
5: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със личния си пример, няма да бъдем особено полезни.
6: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Енчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
7: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
8: Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам в маратона, но ще финиширам.
9: Министър Карамфилова.
10: За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
11: Министър Ефремова. Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
4: Маратонът в София беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. Най-големите затруднения се очакват утре, когато трасето ще премине през централната градска част и квартал Люлин. А сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
12: Добър вечер. Хърватинът Роберт Просинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според хърватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканял в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босния и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начало на сръбския Цървена звезда, турските Кайзери Спор и Динизли Спор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш. Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1 в 11-я кръг на Първа футболна лига. В момента си играе срещата Локомотив София, Локомотив Пловдив. Резултатът след първото полувреме е 1-1. От 20 часа в Пловдив е двубоят Ботев Славия, който ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва в 19 часа. 12-ти кръг на Втора футболна лига. Марек Верое 3-2. Несебър ЦСКА втори отбор 0-0. Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1. Рилски спортист Локомотив Горна Оряховица 0-0. Спортист Своге Хебър 1-3. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг. Арсенал Лийдс 2-1. Илия Груев остана резерва за гостите. Италия 6-ти кръг. Дженоа Фиорентина 2-1. В 8-я кръг в Испания срещата Райо Валекано Атлетик Билбао не завърши, защото при 0-0 след 13-та минута феновете на домакините започнаха да хвърлят хартиени самолетчета в знак на протест срещу клубното ръководство заради окаяното състояние на стадион Ваекас. Алавес Атлетико Мадрид е 1-1 след първото полувреме. Португалската футболна федерация

обяви с официално съобщение, че открива дисциплинарна процедура срещу Кристиано Роналдо, като спира превантивно правата му да играе в националния тим. Причината е самоволното му напускане на лагера след двубоя с Норвегия в Лигата на нациите заради поредица от конфликти с селекционера Жорже Жезус. Според дисциплинарния правилник, наказанието е лишаване от състезателни права между 1 и 6 месеца, както и глоба. 17-годишният Иван Иванов отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара, като отстъпи пред водача в схемата Даниел Михалски от Полша с 1 на 6, 6 на 4 и 1 на 6. На турнир в Бургас Джордж Лазаров се класира за финала след успех над словенеца Ян Купчич с 6 на 3 и 6 на 0. При жените Русица Денчева отпадна в полуфиналите срещу Анне Минтеги дел Олмо, Испания, с 6 на 0, 3 на 6 и 0 на 6. Тимът на България е първи отборно при девойките старша възраст на Балканята по художествена гимнастика в Истанбул, Турция. Втори са състезателките на Румъния пред туркините, а по-рано днес първи станаха и българските девойки младша възраст.

0: прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
1: Добър вечер! Над страната към този час е предимно слънчево, купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи в процес на спиране има на изолирани места главно в Рило-Родопската област. Температурите към този час са от 21 градуса във Варна и Бургас до 28 в Пловдив и Чирпан. В София 25 градуса при 47% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, висока и средна. Ще духа умерен до силен предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 20 и 22 градуса. В София около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. През нощта срещу понеделник и в понеделник с преминаване на студен атмосферен фронт от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 17 и 22. Във вторник, след временно спиране, отново на много места в страната ще има валежи. Остава повишена вероятността в отделни райони, главно в източна България, да са временно интензивни и значителни по количество. С умерен в източните райони силен северен вятър, застудяването ще продължи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Главният път Бургас-Айтос е затворен в двете посоки заради тежка катастрофа с двама загинали. Инцидентът е станал в района на разклона за село Съдиево. Движението при 24-я километър на автомагистрала Тракия в посока София е в изпреварващата лента заради катастроф. Пътен инцидент затруднява движението и по подбалканския път между Казанлък и Сливен в района на Мъглиш. Автомобилите преминават двупосочно в една лента. Заради катастрофа, двупосочно в една лента се осъществява и движението по пътя Видин-Монтана при разклона за Арчар. Още информация за шофьорите слушаме от Ралица Ралядева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и полагане на временна маркировка, като е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус в посока Варна от 22 до 29 км се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на превантивни дейности по пътното пътно и положена временна маркировка. Движението по автомагистрала Марица в участък от 110 до 111 км в пътното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници в движението, децата, и управлявайте със съобразена скорост.
0: Акцентите от деня накратко. Президентът на Русия Владимир Путин се е съгласил да доставя дизел на американския и световния пазар. Доставките на суров петрол през Черно море не са под заплаха, увери вицепремиерът Александър Пулев. Ирландското председателство на Европейския съюз предлага съкращаване на бюджета с 8%. Започна втория.

0: етап от основния ремонт на Дюлинския проход. В Пазарджик се проведе протест заради липсата на финансиране за ремонт на пътя към Вакарел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.

0: българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
4: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
3: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
4: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: всяка седмица 2 часа значими музикални моменти.
1: Music Point.
0: Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефира на Радио София всяка седмица. Събота от 19 или сряда от 20.
1: Това е Music Point по Радио София.
0: Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com.
2: Най-хубавите истории са между страниците на паспорта. Слушайте Покана за пътуване с Магдалена Гигова. Съвместна продукция на Българското национално радио и Explorers Club България. Всяка неделя след новините в 15 по Радио София.
3: Подбрано от световната музика.
4: Всяка неделя след новините в 9 вечерта. Чуй света!
3: Чуй света!
4: По Радио София.

0: се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. 3 дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Life Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
3: Имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.

0: в ефир по Радио София и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
1: Здравейте в чисто новия брой на Music Point, пълен с супер предложение от двете страни на Атлантика. От Вашингтон с вас е Младен Петков. Тук съм през следващите 2 часа и ще се радвам да останете и вие. През първия час очаквайте жесток инди поп, силен хаус, хаус класики, също тема от музикалната индустрия. Но първо, силно R&B от Виктория Моне. Juicy!

Макела с Teacher в Music Point. Сега време за една пленяваща инди-поп звезда Нив Ела. Един от хитовете и неотдавна бе включен в ротация по престижната британска станция BBC Radio 1. Това не е най-новия и сингъл, но пък определено ми направи силно впечатление и реших да го споделя с вас. Първият албум How Long Will It Take се очаква след седмица. Нив Ела, Romance is a Desert.

жесток хит от Стив Лейси. Разбира се, от новия Spider-Man, Стив Лейси с Аз обаче все още не съм гледал новия Spider-Man. Вие гледахте ли го? При мен комбинация от задачки и лошо планиране на времето ми пречат да отида на кино. Но ако вие сте гледали новия Spider-Man и ако сте фенове, какъв е основният ви аргумент да ме накарате да оставя всичко и да си взема билет за Spider-Man сега? Spider-Man нов ден. Убедете ме с едно изречение, пишете ми или ми изпратете voice note на musicpointshow.com. Защо си струва да гледам Spider-Man нов ден? Може би история с неочаквани обрати, топ качество екшен, саундтрак, хумор. Кажете ми, иска ми се да го гледам, но ми трябва малко тласък. Очаквам микроревютата ви на musicpointshow.com. След малко адвокатите му казват, че вредите, които той е причинил на артисти, са капка в морето, но прокуратурата иска затвор за престъплението му. Подробностите скоро, но първо Paul Wolford, Second City и Ra, Science.

0: Collective 100 с Touch. Чудесно изпълнение, което улавя последните слънчеви лъчи преди да стане много студено. Аз съм фен, надявам се и вие. След малко британския топ 3, но първо да погледнем към музикалната индустрия, какво се случва там. Ето един от последните акценти. Music Point. Едно от предизвикателствата с AI системите е използването на ботове, които да имитират стримване на песни. Ето информация за първото криминално разследване за измама в стриминг платформите в щатите. По това криминално разследване прокуратурата настоява за присъда затвор. Става дума за 54-годишния Майкъл Смит, който през март призна, че е използвал изкуствен интелект да генерира хиляди песни и ботове да ги слушат милиарди пъти. Смит е откраднал над 8 милиона долара от приходи от авторски права. Създателите на песни получават пари от стриминг платформите за авторски права. Тези пари са въз основа на брой стримвания и идват от приходите на стриминг платформите. Представете си, че ако част от тези приходи се дават на песни, създадени от AI и се използват ботове, които да симулират слушане, ще има по-малко пари за песни, създадени от хора, които са с реални излъчвания. Адвокатите на Смит призоваха съдията по делото да не налага затвор. По думите на защитата, клиента им искрено съжалява и поема отговорност, като там също казаха, че вредите са минимални. На това федералните прокурори отвърнаха, че измамата на Смит има всички белези на сериозно престъпление и че той е откраднал от усърдно работещи и често недобре платени текстописци, артисти и други притежатели на права. Music Point, Chart Update. Вие сте с Music Point, напред сега с обзора на британския радиочарт.
1: Здравейте, време е за трендинг трака от Великобритания. Миналата седмица представихме парче, което е трендинг, но издадено преди няколко години. Тази седмица ситуацията е абсолютно същата. Някой ще се запита дали живеем в машина на времето или пък програмните директори са на почивка и просто си спестяват малко работа. Каквато и да е причината, Tame Impala се връща отново в радиопрограмите тук в Великобритания с парче, което беше издадено преди известно време. Може би една от вероятните причини е появата на този сингъл в саундтрака на последния филм на Spider-Man. Това е Loser.

0: Лузър на Тейм Импала, трендинг по радиото в Великобритания и сега към Скот с топ 3.
1: Hey Ivan, here's this week's top 3 on UK Radio. At number 3, a non-mover, Shakira, Burner Boy, Die Die.
0: Без промяна на номер 3, Шакира и Burner Boy, Die Die.
1: At number 2, Stella Lefty, she drops from number 1 with Boston.
0: И тук голямата изненада, след 4 седмици на номер 1, Stella Lefty пада до номер 2 с Boston.
1: Which means we have a brand new number 1, it's Taylor Swift and Patience Zero.

0: Позиция Taylor Swift, Patient Zero.
1: I'm back for another chart update next week. In the meantime, stream the full UK chart on the X1 Player app, exclusively for the Bulgarian National Radio. I'm Scott Clark.
2: Още от чартовете във Великобритания след седмица, до тогава можете да слушате целият британски чарт в приложението X1 Player. То е безплатно. До скоро!
0: Златните хитове на Америка и Великобритания. Music Point.

0: ново участие от Lucky Day на вечерието на новия му албум Aloud, който очакваме след седмица. Lucky Day, Talk to Me в Music Point. Радвам се, че сме заедно и тази седмица.
1: Music Point.
0: От R&B преминавам на кънтри. След историческото постижение на Ella Langley, грамаданския и хит Choosing Texas, много от нас се питаха на какво се дължи огромния успех. Какво кара милиони по света да заобичат този хит? Припомням, Choosing Texas е най-дълго сдържалия се номер едно в Billboard Hot 100. Именно в Билборд имаше обширен анализ на парчето и постиженията на Лангли. Един акцент от там, Choosing Texas има характеристики на голям кънтри хит. Има запомнящо се заглавие, незабравим припев, мелодия, която гали ухото, продукция, която напомня от минали години, без да звучи ретро, и история, разбира се, голяма история, позната на много. Когато някой осъзнава, че мъжът, в който са влюбени, е на път да ги изостави за нова любов на друго място. За някой Choosing Texas връща в началото на 80-те, когато кънтри хитове са били силно обичани от поп-феновете, благодарение на артисти като Кенни Роджерс и Долли Партън. Сега 2026-та, парчето на Ella Langley е обичано от много, както казах. То също се вписва порядъчно в дневния ни саундтрак и не звучи странно в плейлист, в който има alt-pop

класическия микс на Music Point с DJ Spiller и Sophie Ellis Baxter Groove Jet. Три песни слушаме от края на 20-ти и началото на 21-ви век. И трите са ден заглавия. Една от песните е от 1999-та, другите две от 2000-та. Има ли познавачи на ключовите ден заглавия в музикалната история? Коя песен според вас е от 99-та? След малко Моджи с Lady Hear Me Tonight, а сега Funky House класика от Vito Lucente, също така познат като Junior Jack. Трак с вокални семпли от Saturday Love на Alexander O'Neill и One More Time на Sister Sledge. Може би това е песента от 99-та. My Feeling. Класическия микс на Music Point.

0: Моджо, Lady Hear Me Tonight, единственият голям хит на Моджо, края на класическия микс с три песни, една от които е от 1999, останалите две от 2000 година. Пуснах ви също My Feeling на Junior Jack и DJ Spiller с Groove Jet. Дали се досетихте коя от тези три песни е от 1999 година? Още малко секунди да помислите. Ето и отговора. My Feeling на Junior Jack. След малко обратно към новата музика. Това е Music Point.
1: Това е Music Point по Радио София.
2: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България ще прозвучи Реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон, диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Music Point.

0: Music Point. Хитовете на седмицата с Младен Петков. Music Point.
1: Добре дошли във втория част на Music Point, през който ви очакват Розе, Магнус Ферел, Джейми Милър, Тейлър Суифт и много други. Очаквайте и обзора на американския поп-радио чарт, но първо супер яко предложение от Quavo, нещо от излезлия миналата седмица, негов албум, който е с изпълнителен продуцент Фарел Уилямс. Албума е супер свеж, препоръчвам го. Оттам, нека да чуем BA с Future. Това е Music Point.

Genevieve, She's Gonna Break My Heart, Music Point. Нещо от албума Groove Therapy, албума на Magnus Ferrell, който определено препоръчвам. Между другото, неговия голям хит Sleep Talking е сред 20-те най-излъчвани песни в американските станции за R&B музика. Напълно заслужено. Като става въпрос тази класация, ето още информация от там, кои са трите най-излъчвани по американските станции за R&B в момента. На номер 3, Tank с Yes. Втората позиция за Thames, What You Need. И на първото място, October London с Silent Treatment. Топ 3 на американския поп-радио чарт е на път, но първо нещо ново по поп-станциите тук в Америка. Нещо от категорията Future Bass, което напомня на силните години на Zed и The Chainsmokers. Monique и Gone Astray с това парче Meant to Be.

Моники Гонастрей, Man to be Phantom, силно ново, едно такова слънчево предложение от американския поп ефир. Аз го чух по станцията за поп музика на сателитното радио Sirius XM Hits 1. Все още извън топ 40 на националното изборяване, но има според мен потенциал да влезе в топ 40. Време и за тези изпълнения с най-голям потенциал в момента в американския поп радио чарт. Представям ви топ 3. Номер 3, Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. Втората позиция за Baby Doll на Доминик Файк. И на върха за осма непоследователна седмица Дракула, Тейм Импала и Джени. Време за новото на Розе, New Trick. Music Point.

Тонове позитивна енергия тук. И клубно настроение, естествено. Body Can Swim и Sammy Virgi. I Could Be Madonna. Music Point.

Бари Кен Суим от Шотландия и Сами Върджи, който е лондончанин. Оставам на острова за един друг стил обаче. Пускал съм ви следващия артист и преди, за първи път, ако не се лъжа, през пролетта с Come Around, а след това и с Fantasy. От западен Лондон е певец, текстописец и продуцент. Негово вдъхновение са имена като Bryson Tiller, Party Next Door. Самия той създава R&B саунд, който е бленда от продукция с много атмосфера, привличащи мелодии и откровени текстове. Още едно доказателство за класно, модерно британско R&B. Аз съм му фен, надявам се и вие. Става дума за Jet Soul. Да го чуем с новия му хит.

0: Wonderman на тежка ротация при мен в момента. Това е една от 20-те най-пускани песни по младежката лондонска станция Represent. Jet Soul, чухме. Между другото, хита му Come Around е един от 20-те най-пускани от началото на годината до сега по Represent. За други горещи изпълнения, които слушам често, не пропускайте плейлиста Music Point Select, който може да намерите в Spotify. Това е Music Point.
1: Music Point.
2: Златните хитове на Америка и Великобритания.

0: номер едно в британския радио чарт преди 14 години, тази седмица през 2012-та Hall of Fame на The Scripty Will.i.am. Общо две седмици на номер едно. 2012-та, когато Will.i.am може и да не си е представил, че ще стане преподавател с фокус AI. Миналата година той започна курс в Arizona State University, в който учи студенти как да изграждат свои AI агенти и как да използват изкуствения интелект по етичен начин в помощ на общността. Аз бих изкарал този курс. Връщам се към новата музика след секунди и останете с нас до края.
1: You're listening to Music Point на Дан Петков.

Emerald Eyes на Алекс Уорън. Номер 10 в британския радиочарт. Голям хит и в България, ако съде по данни от българския радиочарт на Радио Монитор. Скок от номер 33 до номер 24 тази седмица в България. Иначе на върха в българския радиочарт за пета седмица е песента Мичико на DJ Годжа, румънеца DJ Годжа, който пусна и ремикс с представители на Америка и Бразилия, Джейсън Деруло и Мелоди. Това беше за днес. Благодарно си, че бяхме заедно. Не пропускате и подкаста в сайта musicpointshow.com или binar.bg. Следваща седмица специален брой с златни хитове, а днес за край новото на Freya Sky, което се казва Bad Taste. От Вашингтон аз съм Младен Петков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. България няма основание да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества.

0: а той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
1: Заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом. Изказването му идва ден след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Повече за него от редактора Георги Петровски.
2: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители. Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиск върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. За новините Георги Петровски.
1: Най-малко 20 души, сред които и 3 деца, са загинали днес при руска атака срещу южния украински град Запорожие. Правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
3: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови и шок, да предприеме и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акцизът така един, че на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
1: С близо 160 милиарда евро е урязан проектобюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години спрямо предложението на Европейската комисия. Това показва новата преговорна рамка на Ирландското председателство. От Брюксел предава Ангелина Пискова.
4: Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8% за целия бюджет. Най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено начало на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той се изрази, блокадата в двустранните отношения.
5: Я се радувам, що този диалог почна. Я се радувам, що за диалогът са запознаени нашите международни партнери. Аз очекувам диалогът да продължи да се води и в отреден момент ставовете да се приближат и да дойдеме до решение.
1: Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област. Според тях трасето, което обслужва над 30 000 души, е опасно и застрашава живота на преминаващите по него, особено през зимата. При инциденти в участъка са загинали 6 души, над 130 са ранени.
6: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното, но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
7: Покаяно състояние пътя и такъв път като този няма.
8: Една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да взема две гуми.
9: Та на мене, кой ще ми ги плати тези гуми?
10: Аз лично до момента имам спукана възглавница, въздушна кола, 3 спукани гуми.
1: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Невена Петрова. От агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Сега следват спортните новини. Представя ги Антони Йорданов. Добър вечер.
11: Добър вечер. Отборите на Ботев Пловдив и Славия играят в момента мач от 11-ти кръг на Първа футболна лига, който следим пряко. Резултатът след първото полувреме е 0-0. По-рано днес Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Берое 3-2, Несебър ЦСКА втори отбор 0-0,

0: Пирин Благоевград, Спартак Плевен 1 на 1, Грилски спортист, Локомотив Горна Оряховица 0 на 0, спортист Слоге Хебър 1 на 3, Добруджа Черноморец 0 на 3. Харватинът Роберт Просинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според харватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканил в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босния и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начело на сръбския Цървена звезда, турските Кайзериспор и Денизлиспор, словенския Олимпия Любляна и харватския Рудеш. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг, Арсенал Лидс 2 на 1, Илия Груев остана резерва за гостите. Астън Вила Брентфорд 2 на 2, Ипсуич Фулъм 2 на 1, Съндърланд Брайтън 0 на 2, Челси Борнемут 5 на 1. Пети кръг в Германия, Аугсбург Байер Мюнхен 2 на 2, Майнц Байер Леверкузен 3 на 4, Падерборн Штутгарт 0 на 2, Унион Берлин Елверсберг 1 на 0, Хофенхайм Хамбургер 2 на 3. Шести кръг в Италия, Дженоа Фиорентина 2 на 1, Интер Парма 3 на 0. Осми кръг в Испания, Алавес Атлетико Мадрид 1 на 2. Срещата Райо Валекано Атлетик Билбао бе прекратена през първото полувреме при 0 на 0 заради протест на феновете на домакините срещу клубното ръководство. Франция 6-ти кръг, Лил Люавър 1 на 0. Резултати от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботев Враца Балкан 66 на 91 точки, Миньор Шумен 123 на 101. При жените Славия Септември 70 на 77. Макс Верстапен с болид Red Bull спечели квалификацията за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1, след като победи в спринтовото състезание тази сутрин. След нидерландеца са пилотите на Ферари Шарл Леклер и Луис Хамилтън.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 16-17 градуса Смолян и Банско до 23-24 градуса в Пловдив, Чирпан и Сандански. На отделни места в западните райони и средногорието превалява слаб дъжд. София, в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. В сутрешните часове в източните райони и по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. Утре още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от юг-юго-исток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио София. Гласът на столицата.

0: по радио София.
1: Аз съм Петър Пейков. Днес ще слушаме микс от прогресив парчета. Сред техните автори са Пол Дип, Майкъл Касета и Люк Хънтър. Предаването за електронна музика Electric Vibe се излъчва по радио София всеки петък от 20 до 22 часа. Повторението е в събота с начало от 22. Можете да ни слушате в ефир на честотите на Радио София, както и онлайн на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg/София. Сега обаче е време да слушаме музика. Първото парче в днешния сет е Vision of Paradise. Автор е Haft. Сипете си едно питие, настанете се удобно и слушайте.

Радио София.

Ето, че стигнахме и до Northvolt с парчето Forever, което ще чуем в Extended Mix, и това означава, че вече сме в края на първия част на предаването Electric Vibes по Радио София. Аз съм Петър Пеков, оставям ви да се насладите до края на микса в първия час, след малко ще бъдем отново заедно във втория част на Electric Vibes, за който съм ви подготвил нещо малко по-различно, но за това след минути.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.

0: Vibes по Радио София.
1: Здравейте отново, слушатели на Радио София. Започна втория част на предаването Electric Vibes, което се излъчва всеки петък от 20 часа. Повторението е в събота от 22. Можете да ни слушате в ефира на частотите на Радио София, както и онлайн на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg/София. Във втория част ще слушаме прогресив микс, в който съм включил парчета от автори като Weekend Heroes, Sebastian Haas и Vocabular. А първото парче, с което започваме, е на G-Pol и се казва 3rd of July. Приятни минути с музиката по Радио София. Това е Electric Vibes.

Едва освен в ефир на честотите на Радио София, можете да ни слушате и онлайн на интернет страницата bnr.bg/София. Аз съм Петър Пейков. Ще бъдем заедно отново в петък. Останете със страхотната музика по Радио София и да знаете, животът е вечност, която се движи в моменти, създадени от теб. Чарли Чаплин. Е, хайде!

0: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 11 октомври, неделя, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Няма опасност от дефицит на горива, увериха от рафинерията Лукойл. Доналд Тръмп призова украинците да сменят президента си Володимир Зеленски. Турция стана поредната държава с забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 годишна възраст. Маратон София продължава и днес с участници от 70 държави. Движението в части от столицата ще бъде затруднено. Спорт. Ботев Пловдив победи Славия в матч, игран пред пълни трибуни и в памет на убития президент на жълточерните Илиан Филипов. Следват подробности за тези и други новини. България няма основание да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до Българската телеграфна агенция. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите на българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. А правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
1: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови и шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така или иначе на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
0: Каза министърът на икономиката Александър Пулев. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова за нов президент в Украина, отправяйки критики към Володимир Зеленски. Той настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.
2: Зеленски можеше да приключи тази война много пъти. Много, много пъти. И той избира да не го прави. Той може да прави каквото си поиска, но не може да удря рафинериите, защото имаме световен проблем. Има достатъчно цели. Не удряйте рафинериите. А той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
0: Заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом. Изказването му идва повече от месец след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Повече за него от редактора Георги Петровски.
3: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители. Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще

0: донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиска върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. За новините Георги Петровски.
1: А най-малко 20 души, сред които 3 деца, загинаха през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. С близо 160 милиарда евро е урязан проектобюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години спрямо предложението на Европейската комисия. Това показва новата преговорна рамка на ирландското председателство. От Брюксел предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8 на 100 за целия бюджет. Най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено началото на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той самия се изрази, блокадата в двустранните отношения.
3: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогът са запознаени нашите международни партнери. Аз очекувам диалогът да продължи да се води и в отреден момент ставовете да се приближат и да дойдеме до решение.
1: Каза премиерът на Република Северна Македония. Турция въвежда забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 годишна възраст от 1 ноември. Решението вече е публикувано в Държавния вестник след приятие от парламента закон. Новите правила задължават платформите за социални мрежи да предприемат технически и административни мерки, включително проверка на възрастта, за да се гарантира спазването на ограниченията. Законът забранява и предлагането на услуги, които могат да предизвикат пристрастяване сред подрастващите. С тази стъпка Анкара се присъединява към увеличаващия се брой държави, които затягат контрола над дигиталното пространство за деца с цел превенция от екранна зависимост, кибертурмоз и други рискове за здравето. Решението идва на фона на критики от защитници на човешките права, които предупреждават за нарастващи ограничения върху свободата на изразяване в страната, където през социалните мрежи през последните седмици бяха блокирани редица профили. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Това реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Най-силно снабдени ще са 70-те секции в Германия. Машини ще има в 65 от тях. Съдът в Пловдив ще разгледа днес искането на прокуратурата за постоянен арест на 14-годишния младеж, задържан заради убийството на неговата 45-годишна майка. Информацията допълва Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
4: Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112. Няма противообществени прояви и отскоро учи в едно от елитните училища в града, съобщи директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
5: Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи.
4: Припомням, че тялото на 45-годишната жена бе открито в петък в апартамент в район Северен. Отскоро е живяла с сина си в Пловдив, а преди това той е бил при родителите и в Стара Загора. Мотивът за убийството е личен и е свързан с семейството. Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
1: Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област. Според тях трасето, което обслужва над 30 000 души, е опасно и застрашава живота на преминаващите по него, особено през зимата. При инциденти в участъка са загинали 6-ма, над 130 са ранените.
6: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното, но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки. окаяно състояние пътя и такъв път като този няма.
7: Една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да взема две гуми.

0: Намеря, кой ще ми ги плати тези гуми?
1: Аз лично до момента имам спукана възглавница, въздушна на кола, 3 спукани гуми.
2: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Невена Петрова, а от Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Любители на бягането от 70 държави се включиха в най-голямото спортно събитие в столицата – Маратон София. Началото беше дадено от министъра на спорта Енчо Керязов и кмета Васил Тързиев, а в дистанцията от 5 км се включиха и шестима министри на спорта, културата, туризма, социалната политика, здравеопазването и околната среда.
3: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със личния си пример, няма да бъдем особено полезни.
4: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Сенчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
5: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
6: Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам. Аз съм в маратона, но ще финиширам.
7: Министър Карамфилова.
8: За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
9: Министър Ефремова.
10: Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
2: Маратон София продължава и днес. През изминалия ден той беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. По-големи обаче ще бъдат те през предстоящия ден, когато трасето ще премине през централната градска част и квартал Люлин. Следват спортните новини. Обобщава ги Антон Йорданов.
11: Отборът на Ботев Пловдив победи Славия с 1-0 в матч от 11-я кръг на първа футболна лига. По-рано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. Днес ще се играят 3 матча. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17:30 Черно море домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по хоризонт в боя ЦСКА 1948 ЦСКА. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Берой е 3-2. Несебър ЦСКА втори отбор 0-0. Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1. Рилски Спортист Локомотив Горна Оряховица 0-0. Спортист Своге Хебър 1-3. Добруджа Черноморец 0-3. Хърватинът Роберт Просинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според хърватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканил в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начело на сръбския Цървена звезда, турските Кайзери Спор и Денизли Спор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг, Арсенал Лидс 2-1. Илия Груев остана резерва за гостите. Астън Вила Брентфорд 2-2, Ипсуич Фулъм 2-1, Съндърланд Брайтън 0-2, Челси Борнемут 5-1, Манчестър Юнайтед Тотнъм 1-1, Германия 5-ти кръг, Аугсбург Байер Мюнхен 2-2, Майнц Байер Леверкузен 3-4, Падерборн Штутгарт 0-2, Унион Берлин Елверсберг 1-0, Хофенхайм Хамбургер 2-3, Лайпциг Айнтрах Франкфурт 0-0. Италия 6-ти кръг, Дженуа Фиорентина 2-1, Интер Парма 3-0, 8-ми кръг в Испания, Барселона Хетафе 3-0, Алавес Атлетико Мадрид 1-2. Срещата Райо Валекано Атлетик Билбао бе прекратена в първото полувреме при 0-0 заради протест на феновете на домакините срещу клубното ръководство. Франция 6-ти кръг, Лил Люавър 1-0. Резултати от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботев Враца Балкан 66-91 точки. Миньор Шумен 123-101. ЦСКА Политехника Дупница 100-95. При жените Славия Септември 70-77. Антуанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир по художествена гимнастика в Загреб, Хърватия. Българката стана шампионка на топка и е втора на бухалки, а на обърчи лента завърши пета. Макс Верстапен с болид Red Bull спечели квалификацията за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1, след като победи и във вчерашното спринтово състезание. След нидерландеца са пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтън.

0: За времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
1: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 11-12 градуса Смолен и Велинград до 20-21 градуса в Плевен, Габрово, Благоевград, Бургас и Чирпан. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток. В сутрешните часове в източните райони и по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. През деня още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа до умерен в източните райони и временно силен вятър от юг и юго-исток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края още веднъж водещите теми. Няма опасност от дефицит на горива, увериха от рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас. Доналд Тръмп призова украинците да сменят президента си Володимир Зеленски. Турция стана поредната държава с забрана за социални мрежи за ползватели под 15 годишна възраст. Маратон София продължава и днес с участници от 70 държави. Движението в части от столицата ще бъде затруднено. Ботев Пловдив победи Славия в матч игран пред пълни трибуни и в памет на убития президент на жълточерните Илиан Филипов. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
2: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.

Радио София. Чуй града. Станция Булевард България. This station is Bulgaria Boulevard. Вратите ще се отворят от дясно. Doors will open on the right. Когато пътувате,

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.